radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорэцыя на ўвесь свет.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: За якое слово, праз якія справы, ты моя хороша, сэрцы крыўду маеш, а ці хто навучыў, нядобра нам.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск страціў очкі, а Іслыч узнялася на першае месца ў вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі. Адбыліся перанесены матч 15-га тура з удзелам лідараў. МЛ Віцебск дома нечакана згуляў у нічыю з Белшынай 1-1. Мінская Дынама разграміла Нафтан 5-1. Іслыч упэўнена перамагла Батэ 2-0 і ўзначаліла турнірную табліцу. Праўда, ваўкі правялі на адзін матч больш за асноўных канкурэнтаў. Міжнароднае агенцтва па барацьбе з негатыўнымі з'явамі ў тэнісе расследуе вечарыну букмекерскай кампаніі, на якой прысутнічала Арына Сабаленка і іншыя вядомыя тэнісісты. Мерапрыемства прайшло на Манхэттэне перад стартам асноўнай сеткі US Open. Яго арганізаваў амерыканскі бізнесмен Дэйв Грутман. Тэнісісты рабілі фота на фоне лагатыпа букмекерскай кампаніі. У агенцтве вывучаюць, ці не парушылі спартсмены антыкарупцыйныя правілы. Пры гэтым нават без прамых выплат сам удзел у такой рэкламе мог супярэчыць рэгламенту. FIFA апублікавала справаздачу пра міжнародныя трансферы за перыяд з 1 чэрвеня па 2 верасня. Паводле гэтых даных, беларускія клубы выдаткавалі на пераходы 1 060 000 долараў. Пры гэтым даходаў ад трансферу не было. У клубы вышэйшай лігі за гэты перыяд прыйшлі 67 футбалістаў. Яшчэ 31 гулец пакінуў чэмпіянат Беларусі. Турэцкі «Серыкспор» пагасіць апошнюю запазычанасць перад барысаўскім «Батэ», пасля чаго з клуба могуць зняць трансферную забарону. Турэцкі клуб ужо выплаціў большую частку даўгоў. Засталося пералічыць «Батэ» 65 тысяч еўра. У жніўні 25 года «Серыкспор» набыў у барысаўчан абаронцу Александра Мартынова прыкладна за 150 тысяч еўра. Аднак «Батэ» атрымаў толькі палову гэтай сумы. Раней клуб планаваў звярнуцца з іскам у FIFA. За «Батэ» Мартынаў правёў 76 матчаў. Цяпер беларус на правах арэнды выступае за кіпрскую «Кармеотысу». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У самы бліжэйшы час Мінск мае наведаць спецпасланнік Трампа ў Беларусі Джон Коул. Па яго словах, на волю выйдзе буйная партыя палітвязняў, а ў планах вызваленне ўсіх палітзняволеных.
2: Са словаў калегі Коула, генерала Кіта Келага, ад пачатку інтарэс ЗША ў Беларусі будаваўся перадусім на фігуры Лукашэнкі і яго блізкасці да Пуціна. У Вашынгтоне лічылі, што беларускі кіраўнік можа сыграць пэўную ролю ў прывядзенні Пуціна за стол перамоваў з Зяленскім.
1: Аднак гэтага не адбылося, бо ЗША увязаліся ў вайну з Іранам, і мір паміж Расіяй і Украінай сышоў на другі план. Таму пачалі хадзіць меркаванні, што дзейнасць Джона Коула ў Мінску будзе зварочвацца.
2: Ці кінуць амерыканцы ідэю вызвалення беларускіх палітвязняў? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Ёсць такі прагноз ад іншых, што гэта апошні візіт Коула. Што думаеш?
4: Ну, ўжо, дарэчы, было і пасля мінулага вясенняга, некаторыя так казалі. Тут немагчыма прагназаваць, пакуль мы не будзем ведаць вынікі таго, што адбудзецца ў верасні, як мы спадзяемся. Бо калі ён вызваліць амаль што ўсіх, то да, такі працэнт ёсць, што это будзе апошні. Але,
3: ну, як што значыцца амаль што ўсіх? Ён сказаў пра 200-250 чалавек, да, паводле сённяшніх паводле сённяшніх звестак вясны, колькі там амаль 900. Амаль 900 чалавек.
4: Павел Свірынец сказаў пра магчымыя 500 геаметрычную прагрэсію. Але, ну, дарэчы, паміж іншым, раз мы палітыкаў, скажу, не пашкадаваў, і, ну, трэба глядзець не то, што я там палітычны аглядальнік. Паглядзеў это інтэрв'ю Свірынца на Белсаце, вельмі всім рэкамендую, мне вельмі спадабалася. Вот як ён умее сябе паводзіць годна, не канфліктна, і спрабуе нават прымірыць, не то, што прымірыць, а выказаць добрае пра тых людзей, дзе, ну, можа быць, нават яны недастаткова заслугоўваюць ўсё тое, што ён казаў, але вот, ну, такі падыход мне падабаецца. На сёння вот ён абсалютна ніякіх не мае канфліктаў, ён сваю дзялку робіць сваёй партыяй, ён выступае, і ён, канешне, выпраменьвае нейкі, можа быць, занадта аптымістычныя прагнозы, як в этом інтэрв'ю. Я з ім трошкі буду дыскутаваць сваю этой праграме в основе. Ну, але это не важна. Палітык павінен якраз умець весці за сабой, нават, можа быць, часам занадта аптымістычнымі нейкімі прагнозамі. Я в гэтым сэнсі был таксама аптымістам на конт Коула, бо былі ж у цябе в эфірах людзі, якія казалі, што ўсё, ўже не прыедзе. Вот. Я все-таки лічу, ну, чаму павінна это спыніцца? Чаму я тлумачу, што гэта не спыніцца? Таму што ёсць па-ранейшаму взаемны інтарэс для развіцця гэтага трэку. І я паўтарал і заявляў, што інтарэс з боку Лукашэнкі, афіцыйнага Мінска, як мы это называем, ён нават намнога большы, чым безумоўны інтарэс з боку ЗША, у якіх многа праблем сусветных і без Беларусі. Але для Лукашэнкі інтарэс і, ну, спрабаваць неяк працягваць, працаваць з амерыканцамі, каб знізіліся, неяк адмініліся санкцыі. І другое, што я паўтару, для яго асабіста, канешне, все гэтыя нават десяткі, сотні мільёнаў, якія Беларусь можа выграць ад там нейкаго зніжэння амерыканскіх санкцій, ці скасавання там на конткалі і так далей, не так важны, як важней для яго патэнцыйная сустрэча з Трампам. Гэта для яго галоўны нейкі, мне здаецца, геапалітычная рыба, якую ён хоча вылавіць у гэтай мутнай вадзе сённяшняй палітыкі. Вось. І званок это малавата. Запынкі, ці што там яшчэ было? Это малавата. Хацелось бы сустрэчы, неважна дзе, не важна на колькі хвілін, просто сустрэчы.
3: Падыйці фоточку там, каля фоточку, туалета.
4: Падыйці там этот гольф, клюшку патрымаць, калі Трамп будзе на сваім гольф-полі, Лукашэнка можа ролю гэтага там, ну, ёсць супрацоўнікі, каторыя падносяць этой клюшкі, носяць. Ёсць спецыяльна для этого англійскае слова. Вось. І то бок гэта для яго важней, ну і не толькі па свайму там характару, але і па палітыцы, бо всё-такі калі б Трамп, сустрэча з Трампам хоць неяк магла ўраўнаважваць расійскія ўплывы, расійскія ціскі, мо бы это было бы добра. Таму я, ну, працягваю лічыць, што, ну, і ў амерыканцаў свае інтарэсы, пра якія мы не расказалі, таму я працягваю лічыць, што, ну, не здаецца мне, што гэта будзе апошняя сустрэча. Я не бачу для гэтага падстаў. Усё можа здарыцца, але, ну, на сёння выглядае, што взаемны інтарэс прымусіць іх яшчэ сустракацца.
3: наколькі на твой погляд намаганні Трампа Зянона па адцягванні Беларусі ад арды увогуле рэалістычныя? Шансы адцягнуць хоць троху, пра што дарэчы і генерал Келах казаў, што да, былі такія намеры, яны ёсць?
4: Конечно, гэта заўсёды будзе в амерыканскіх стратэгічных намерах. І то, што яны спачатку гэта не гаварылі і народ гаварылі, што мы ніякім разе нічога афіцыйна Менску не кажам пра Расію, то іхняя справа, як з Расіяй. Канешне, гэта была такая дыпламатыя неабходная, каб пачаўся трэк па вызваленню. А то, што гэта ёсць стратэгічных інтарэсах ЗША, і то, што цяперашая адміністрацыя гэта робіць, гэта, па-моему, ўжо відавочна. Гэта і пры першым Трампе, калі ў 20-м годзе прыезжаў дзяржсекретар Пампео і амерыканскую нафту абіцалі в Беларусь прывезці, ну, то бок гэта было адназначна такой задачай. Вось, ну і плюс, ну, на фоне расійска-украінскай вайны, калі Лукашэнка ўспрымаецца, і ён ёсць абсалютным, скажам, не толькі саюзнікам, а васалам Москвы, то хоць даць ему намёк, што вот ягоная самастойнасць можа прывесці, калі ён праявіць яе, да таго, што ён акажацца за нейкім сталом, дзе будуць людзі вырашаць, як закончыць гэтую вайну, для яго это добрая вельмі моркаўка, а для гэтага ён хоча там аказацца, ён весь час прапануе Беларусь в якасці тэрыторыі і в якасці пасярэдніка, хаця я не люблю слова пасярэдніка, а сам пастаянна прапануе. А каб ты был этим пасярэднікам, што трэба? Трэба, каб ты был не московскім, так сказать, агентам, не московскім васалам, каб ты был самастойным палітыкам. Вось што яны яму, так сказать, якасці моркаўкі выставляюць. Ён, канешне, это разумее, хацел бы быць, но пытанне ў тым, што Москва, наколькі яна дазваляе і не дазваляе, мы не ведаем пры всіх, вот, што мы гаворым, што яго жаданне сустрэцца з Трампам, ну, як да гэтага паставіцца Пуцін. Ясна, што Лукашэнка Пуціну будзе пераконваць, што я там всё хорошае пра цябе толькі гавару, это только будет корысть для нас с тобой, для нашего великой нашей союзной державы. Я Трампу так тебе расхвалю там. То есть это будет корысть. Пусти меня до Трампа, это нам будет ободом только плюсы. Но Путин же КДБшник, может не поверить. И он же ведает, что только отвернись, Лукашенко одразу...
3: Нож в спину.
4: Вот именно. Это у них-то такая взаимная дружба в этом сенсе. Они, я думаю, в этом сенсе ободва упомнены один в одном, что так и отбудется.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які пракаментаваў чуткі пра тое, што нібыта імаверны візіт Джона Коула ў Мінск стане апошнім. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Зялёныя чалавечкі ў Даўгаўпілсе, ці такое магчыма?
5: Такой праект возможен.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Високий ропост жмогу стейсис весьєнс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску, які падзелены на дзве частцы. У першай мы паразмаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў Беларусі ў галіне адукацыі і працы. Разам з журналісткай Дар'яй Гардзейчык у рубрыцы «Каментар».
9: Замест таго, каб рабіць інклюзіўнае асяроддзе ў каледжах і універсітэтах, мы проста забаронім людзям вучыцца.
8: А ў рубрыцы «Паза межамі» адправімся ў Афганістан і паглядзім на становішча ў галіне правоў чалавека ў гэтай краіне, дзякуючы спецыяльнаму дакладчыку і яго дакладу па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычарда Беннета. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Барцялоўская, і сёння мы размаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў галіне адукацыі і працы. І робім мы гэта з Дар'яй Гардзейчык.
2: Я журналістка, якая зараз робіць праект,

0: забаронім людзям вучыцца. Гэта, я лічу, геніяльнае рашэнне, чаму яшчэ краіны Еўрапейскага саюза не аптымізавалі сваю сістэму навучання такім чынам. Што яшчэ цікава? Забаронена вучыцца людзям, у якіх ёсць рознага кшталту стомы. То бок стома – гэта такая рэч, калі частка працэсу, які мусіць прасікаць ва ўнутраных органах, выводзіцца наружу. То бок, напрыклад, трахея стома, яна замяняе ці падтрымлівае шлях дыхання, гэта яна звычайна знаходзіцца ў горле, просто ёсць нейкая трубка на паверхні горла, гастрастома для харчавання суадносна ў жываце, іліястома і каластома, таксама на жываце для вывядзення кішэчнага змесціва, цытастома над лабком для таго, каб выводзіць мачу. Дык вось, падавалася б, ну, ёсць у чалавека нейкія такія штукі на целе, ну і якая розніца, чаму гэта мусіць перашкаджаць яму ці ей навучацца. Я не ведаю чаму, але з кішэчнымі ці мачавымі стомамі нельга навучацца на спецыяльнасцях. Дзела производства, прадвіжэнне таваров за гадавіцель прадуктов і сырья на дзельных спецыяльнасцях, связаных з таргоўляй, хімічная ачыстка вады, аддзельныя прафесіі зготавлення обуві, выдзелка кожы і меха. Калі мне хто-небудзь патлумачыць, чаму на дзелапраізводстве, то бок сакратарская справа якая-небудзь, не можа вучыцца чалавек з мачавой стомай, я буду вельмі ўдзячная. Акрамя гэтага, ёсць спецыяльнасці, на якія са стомамі ўсё-такі можна паступіць, але загаворкай, што сама па сабе наяўнасць стомы не з'яўляецца медыцынскім супрацьпаказаннем. Але навучацца чалавек можа толькі пры магчымасці арганізаваць яму даступную сацыяльную інфраструктуру, каб забяспечваць яму даступныя прыёмы ежы там ці крацей, каб ён мог клапаціцца пра гэты свой стан, які патрабуе дадатковага клопату. І гэта таксама мяне трохі пазабавіла, таму што кшталту мы ў спіс захворванняў, з якімі нельга вучыцца на пэўных спецыяльнасцях, таму што гэта можа быць небяспечна для чалавека, які вучыцца, або для людзей, якія побач з ім будуць вучыцца, мы ўключаем гісторыю ўвогуле пра адсутнасць інклюзіі, і мы не пішам у дакуменце, што давайце рабіць прастору інклюзіўнай. Мы проста пішам, што калі ёсць інклюзіўная прастора, то калі ласка, калі не, і суда не. Дык вось, калі няма суадноснай прасторы, нельга з гастрастомай, напрыклад, вучыцца на прафесіях художественных ремёсел, на спецыяльнасці лабараторны хімічны аналіз, лабараторныя фізіка-механічныя испытанні, изготовление игрушек, некаторыя спецыяльнасці электратэхнікі, лабараторны хімічны аналіз, сацыяльны работнік, фотоуслугі, аператар пачтовай связі. Тое самае у нас тычыцца і трахеастомы. То бок, мяне гэта ўсё, канешне, здзіўляе вельмі моцна, але трэба разумець, што для вялікай колькасці людзей, якія жывуць і так з пэўнымі абмежаваннямі па здароўю, гэта зусім-зусім не смешна. Акрамя таго, калі вам усё-такі пашчасціла і вы нейкім чынам патрапілі ў беларускі універсітэт ці каледж, то гэта яшчэ не факт, што вы зможаце працаваць па сваёй спецыяльнасці. Таму што пастанаўленне Міністэрства здравоохранення Рэспублікі Беларусь ад 29 июля 2019 года номер 74 о правядзенні абязательных і внеачередных медыцынскіх асмотраў работаючых можа вам забараніць працаваць па вашай спецыяльнасці. Зноў жа, вяртаючыся да маіх улюбёных афектыўных расстройств, да рэкурэнтнага дэпрэсіўнага і біпалярна-афектыўнага расстройства. Нельга працаваць з особо опасными биологическими агентами, ионизирующим излучением, на верхолазных работах, на обслуживании подъемных сооружений и нельга работать с вышиней, нельга работать в действующих электроустановках, в сфере нефтяной, газовой, геологоразведочной и геодезической работы, подземные работы так само под забороной, оборудование под давлением, взрывные и пожароопасные работы, аварийно-спасательные работы, нічога звязанага з судамі ўнутранага воднага транспарту, нічога звязанага з управленнем самаходнымі судамі, наземным абслужваннем авіационнай технікі, абслужваннем авіационных перевозак, глубокімі землянымі работамі, непосредственного і косвенного абслужвання пациентов, увага, непосредственной работы з дзецьмі у дашкольных установах і інтернатнага тыпу, тыпу. У бытавым абслужванні, у прыватнасці парикмахерскія, касметычныя салоны, манікюр, педикюр і так далей. Нельга працаваць у спартовых установах і нельга таксама працаваць у гасцінічнай сферы і ў абслугоўванні транспарту. То бок, каб вы разумелі, чалавек з біпалярна-афектыўным ці рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам не можа працаваць у гасцініцы, напрыклад, на рэсэпшэне, не можа працаваць майстрыцай па манікюры, не можа працаваць санітаркай у шпіталі і так далей, і так далей. І дыспетчарам, напрыклад, у аэрапорце таксама працаваць не можа. Калі мне хто-небудзь правядзе хоць нейкае абаснаванне для гэтага, я буду вельмі ўдзячная, таму што ў самой пастанове ніякага абаснавання няма. Акрамя ўсяго астатняга, там яшчэ і адсутнічаюць нейкія канкрэтныя тэрміны рэмісіі ці нейкае канкрэтнае апісанне, там, колькі мусіць прайсці часу или ў якім канкрэтна стане мусіць знаходзіцца чалавек, ці якія сімптомы яго мусіць прысутнічаць ці адсутнічаць, каб яго ўсё-такі на гэтую працу ўзялі. То бок, гэты дакумент проста кажа, што вось індывідуальную ацэнку мусіць праводзіць зноў жа гэтая лекарская камісія і як бы станоўчае рашэнне, што вас могуць усё-такі на пэўную працу дапусціць. І яна зноў жа возлагаецца на гэту самую медычную камісію і то, як яна будзе толкаваць усю гэтую пастанову. Таму што там так цікава сфармулявана, што гэтыя прафесіі як бы забаронены, ну, але як бы камісія пад сваю адказнасць можа ўсё-такі пэўную працу для пэўных людзей дазволіць. Зноў жа пытанне, ці будуць яны гэта рабіць са страху, як бы чаго не выйшла. І акрамя ўсяго астатняга, я звяртала ўвагу менавіта на афектыўнае захворванне, таму што гэта мой профіль дзейнасці. Але там ёсць вельмі шмат таксама дзіўнага кшталту таго, што нельга працаваць з хімікатамі, калі ў вас хвароба Паркінсона, што, ну, увогуле абсалютна дзіўна, то бок для некаторых дыягназаў ёсць нейкі абаснаванні кшталту, калі ёсць праблемы з апорна рухальным апаратам, калі ёсць пэўныя праблемы з когнітыўнымі функцыямі чалавека. Ну, тут зразумела, што такого кшталту працы і навучанні для яго могуць быць небяспечныя і небяспечныя для людзей навокал. Але даволі часта гэта, ну, проста нельга, таму што нельга. І ёсць яшчэ там такі пэўны патерналісцкі падыход, які я заўважыла, як ведаеце, як з гэтым спісам забароненых прафесій для жанчын, маўляў, мы вам не будзем дазваляць працаваць на пэўных працах, таму што гэта, значыць, не карысна для вашага жаночага здароўя. То бок гэта пазбаўляе жанчыну агентнасці, яна не можа сама вырашаць, што карысна для яе здароўя, што не карысна, якія рызыкі яна можа на сябе браць, якія не можа. І тут тая самая гісторыя, што, напрыклад, з праблемамі з лёгкімі ці яшчэ нейкімі складнікамі дыхальнай сістэмы чалавека там не дапускаюць да працы з тымі ж самымі хімікатамі, да нейкіх лабараторных аналізаў і так далей. Ну і гэта, я так разумею, заснавана на тым, што яму можа стаць яшчэ горш, яшчэ яго стан пагоршыцца. Ну, але, зноў жа, якбы дарослы чалавек можа сам ацэньваць свае рызыкі і вырашаць, што там яму даражэй яго стан, ці прафесія яго мары, напрыклад, ці, можа быць, ён неяк так зможа кампенсаваць усю шкоду для арганізма, што гэта абсалютна ніяк на ім не адаб'ецца. Ну, то бок, гэта вот проста пазбаўленне, зноў жа, чалавека магчымасці вырашаць, і самае што дзіўнае, гэта не заснавана прыблізна ні на чым. Я магу яшчэ тут прадугадаць каментары у шаноўных слухачоў і слухачак. Калі хтосьці скажа, маўляў, а вось там у Амерыцы ці недзе яшчэ таксама ёсць там пэўныя спісы забароненых прафесій пры пэўных дыягназах ці што, ну, я скажу, што на мой густ іх не мусіць быць нідзе, ні ў адной краіне сусвету, і працадаўца мусіць ацэньваць тое, як чалавек дае рады з гэтай канкрэтнай працай. Раз уже мы жывём у сусвеце рынкавай эканомікі, асабліва мяне таксама яшчэ скажу, у гэтым спісе забароненых спецыяльнасцяў навучання для людзей з пэўнымі дыягназамі мяне здзівіла, што там напісана кшталту нельга вучыцца з людзям з дыягназам умственная адсталасць у дужачках, калі там когнітыўныя функцыі парушаны і так далей. Ну, гэта таксама смешна, таму што ва ўніверсітэты ўсё-такі людзі паступаюць ці па ўнутранаму экзамену, ці па рэзультатах ЦТ, і калі у чалавека хапіла когнітыўных функцый і навыкаў, каб здаць экзамен і нават прайсці па конкурсу, ну, на мой погляд, вельмі дзіўна, пасля гэтага яму забараніць вучыцца, таму што лекар-псіхіятр раптам вырашыў, што нейкіх когнітыўных функцый яму бракуе.
1: Так, і мы пагаварылі пра патэрналісцкі падыход і пра тое, што дзяржава павінна ствараць інклюзіўную прастору, а не забараняць штосьці. І маё, можа быць, наступнае пытанне, мы прагаварылі, чаго няма, што забаронена ў Беларусі, як часта бывае. А што з гэта можна зрабіць, можа быць?
0: Ну, па-першае, забяспечваць тое, што і так прапісана ў Канстытуцыі, то бок роўны дасяг да навучання, роўны дасяг і магчымасць працы для ўсіх людзей. Но у прыватнасці я б сказала, што гэтыя пастановы можна проста адмяніць і нічога ад гэтага не пагоршыцца, па-першае, па-другое. Я бы сказала прыўлікаць сродкі Еўрапейскага саюза на стварэнне інклюзіўнай прасторы ва ўніверсітэтах і каледжах, якія бы не абыходзіліся толькі пандусамі, яшчэ і ліфтамі, а яшчэ і прыязнай прасторай у сэнсе сэнсорнай нагрузкі, вельмі важна для людзей з нейрадрознасцямі. І такім чынам, калі ўжо зноў пераходзіць на мову капіталізма, мы не толькі забяспечваем правы чалавека, але яшчэ і ў нас вялікая колькасць людзей, якія былі амаль выключаны з эканомікі, у гэтую самую эканоміку ўключаюцца. І чым гэта дрэнна, я лічу нічым.
1: Дзякуй. І з намі была Дар'я Гардзейчык.
0: Дзякуй усім. Падпісвайцеся на мой інстаграм, сачыце за радыё Рацыя, маё ўлюбёнае радыё. Прывітанне ўсім браставіцкім, я веду, вы мяне слухаеце.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Поза межами.
1: При микрофоне Ева Бардзяловская. Спецыяльны дакладчык па пытанні пра становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычард Беннет выпусціў свой даклад пра адпаведна становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане. І сёння мы паглядзім, што ж у гэтым дакладзе напісана.
0: Па-за межамі.
1: Уводзіны і трохі кантэксту. Трохі больш за 5 гадоў таму рух Талібан зноў захапіў уладу ў Афганістане. З таго часу гэтая група прыняла і ўвяла ў дзеянне вялікую колькасць абмежавальных указаў, дыскрымінацыйных мер і інстытуцыйных механізмаў кантролю, якія карэнным чынам змянілі практычна ўсе аспекты грамадскага і прыватнага жыцця, асабліва для жанчын і дзяўчат. Улады дэ-факта імкнуцца да фарміравання грамадства, заснаванага на ідэалагічным аднадумстве, страху і ізаляцыі, ужываючы як адкрытыя рэпрэсіі, якія суправаджаюцца гвалтам, так і больш вытанчаныя механізмы кантролю, у прыватнасці праз меры ў сферы адукацыі і сродкаў масавай інфармацыі. Галоўнай мішэнню гэтай трансфармацыі становяцца дзеці, якія складаюць практычна палову насельніцтва. Яны растуць ва ўмовах адначасова крызісу ў галіне правоў чалавека і гуманітарнага крызісу, што ставіць пад пагрозу іх развіццё, дабрабыт і далейшыя перспектывы. Пад уладай Талібану дзяўчаты і жанчыны пазбаўлены права на працяг адукацыі пасля заканчэння 6 класа. Яны практычна цалкам выключаны з грамадскага жыцця і падвяргаюцца высокай рызыцы гендэрнага гвалту, уключаючы прымусовыя дзіцячыя шлюбы. А колы іх магчымасцяў усё больш звужаецца. Разам з тым, усе дзеці, маладыя людзі, асабліва хлопчыкі і юнакі, сутыкаюцца з узрастаючымі рызыкамі эканамічнай эксплуатацыі і індактрынацыі, ды падвяргаюцца ціску з мэтай прымусіць іх адпавядаць абмежавальным ідэалагічным чаканням. Гэтае парушэнне адбываецца ў кантэксце шматгадовага ўзброенага канфлікту, наступствы якога адчуваюцца дагэтуль. Дарослыя дзеці па-ранейшаму пакутаюць ад псіхічных і псіхалагічных наступстваў перажытага гвалту, укарэненыя без пакаранасці, вымушанага перасялення і разлукі з блізкімі. Тым часам паўсюдная беднасць, незадаволеныя гуманітарныя патрэбы і разбурэнне сістэмы абароны ўладамі дэ-факта робяць афганцаў, асабліва жанчын, дзяўчат і хлопчыкаў, яшчэ больш уразлівымі перад тварам гвалту, жорсткага абыходжання і эксплуатацыі.
0: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта працягваюць узмацняць кантроль над сістэмамі правасуддзя і адукацыі, сродкамі масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасцю і культурным жыццём. Увядзенне суровых пакаранняў за парушэнне іх так званага маральнага кодэкса, уключаючы публічныя пакаранні смерцю і цялесныя пакаранні, выклікае атмасферу страху. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а разнастайнасць поглядаў падаўляецца. Разам з тым, было б няправільна характарызаваць дзяцей і моладзь у Афганістане выключна як пасіўных ахвяр гэтых з'яў. Адмова дзяўчатам, падлеткам і маладым жанчынам у доступе да адукацыі падобна толькі ўмацоўвае іх імкненне да працягу вучобы. Дзеці і маладыя людзі па ўсёй краіне па-ранейшаму праяўляюць стойкасць, творчы падыход і мэтанакіраванасць. Яны працягваюць актыўна ўдзельнічаць у падтрымцы сваіх сем'яў, умацаванні сваіх суполак і фарміраванні бачання іншай будучыні. Іх досвед, погляды і памкненні, не гледзячы на спробы прымусіць іх замаўчаць, маюць вырашальнае значэнне для любога канструктыўнага абмеркавання будучыні Афганістана. Забеспячэнне таго, каб галасы дзяцей і моладзі былі пачутыя, гэта не проста пытанне ўдзелу, адзначае спецдакладчык. Гэта неабходна для абароны іх правоў сёння і для пабудовы больш справядлівага, інклюзіўнага і мірнага Афганістана для будучых пакаленняў.
0: Па-за межамі.
1: Таксама спецдакладчык апісвае ў сваім новым дакладзе меры палітыкі, прынятыя ў перыяд са жніўня 2021 года па кастрычнік 2025 года ў Афганістане уладамі Талібану. На працягу апошніх 5 гадоў Талібан паступова ўкараняў сістэму палітычных мер заснаваную на яго інтэрпрэтацыі ісламу і ідэалагічных мэтах, імкнучыся рэгуляваць практычна ўсе аспекты жыцця людзей, ад адукацыі і занятасці да выказвання меркаванняў, паводзін і асабістага выбару, і нацэльваючыся на ўмацаванне свайго кантролю над краінай. Улады дэ-факта разбурылі заканадаўчыя і судовыя структуры, якія існавалі раней і мелі вырашальнае значэнне для абароны правоў чалавека, у тым ліку правоў меншасцей. Яны прыпынілі дзеянне Канстытуцыі 2004 года і абвясцілі, што ўсе законы перыяду Ісламскай Рэспублікі будуць правераныя на адпаведнасць нормам шарыяту. Былі ліквідаваныя ключавыя інстытуты па абароне правоў чалавека, уключаючы правы жанчын. Пры гэтым была адноўленая структура ўрада дэ-факта пад назвай «Міністэрства заахвочвання дабрачыннасці і перадухылення парока». Таксама ўлады дэ-факта ўжываюць у дачыненні да жанчын і дзяўчат крайне дыскрымінацыйныя меры палітыкі і практыку. Хоць яны і апраўдваюць свае дзеянні абароны правоў жанчын у адпаведнасці з ісламам і афганскай культурай, іх палітычныя меры, якія ажыццяўляюцца сілавымі метадамі, жорстка рэгламентуюць асноўныя аспекты жыцця жанчын і дзяўчат, што можа быць прыроўнена да злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. У апошнія два гады паскорыўся працэс кадыфікацыі такой дыскрымінацыйнай палітыкі. У якасці аднаго з прыкладаў можна назваць так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку ад 2024 года. Хоць некаторыя меры, такія як указ аб правах жанчын ад снежня 2021 года, як уяўляецца, закліканыя абараніць жанчын і дзяўчат, іх рэалізацыя па-ранейшаму выклікае сур'ёзныя пытанні, у тым ліку праз ліквідацыю прававых і ахоўных сістэм, што існавалі раней.
0: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта ўвялі розныя меры па кантролі над выказваннямі і грамадскімі наратывамі. Апублічаныя ў верасні 2021 года 11 правіл журналістыкі забараняюць публікацыю матэрыялаў, якія супярэчаць ісламу або абражаюць нацыянальных дзеячаў ці улады, не даючы пры гэтым канкрэтнага вызначэння гэтым тэрмінам. Так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку таксама істотна абмежаваў свабоду выказвання меркаванняў, у тым ліку праз забарону на публікацыю выяваў жывых істот. Больш строгія абмежаванні накладаюцца на тэлі- і радыёпраграмы, у тым ліку ў выніку ўвядзення ў 2024 годзе забароны на прамую трансляцыю палітычных перадач, а з'яўленне ў эфіры жанчын жорстка рэгламентуецца.
0: Па-за межамі.
1: Меры, якія прымаюцца дэ-факта ўладамі, падаўляюць багатую культурную разнастайнасць і традыцыі Афганістана. Была зноў уведзеная забарона на выкананне і трансляцыю музычных твораў, музычныя інструменты публічна знішчаюцца, а свецкія песні і паэзія падвяргаюцца абмежаванням, як і іншыя віды мастацтва. Нягледзячы на тое, што жанчыны здаўна займаліся самымі рознымі відамі спорту, цяпер ім забаронена ўдзельнічаць у спартыўных спаборніцтвах. Шмат такія спартсменкі былі вымушаныя з'ехаць з краіны, каб займацца любімай справай. Пры гэтым яны імкнуцца дасягнуць міжнароднага прызнання і выступаць на міжнародных спаборніцтвах у якасці прадстаўніц Афганістана.
0: Па-за межамі.
1: Са жніўня 2021 года улады дэ-факта пазбавілі мільёны дзяўчат і жанчын права на адукацыю за кошт увядзення ўсё больш жорсткіх абмежаванняў, уключаючы забароны на атрыманне дзяўчатамі поўнай сярэдняй адукацыі, а жанчынамі вышэйшай адукацыі, якая дзейнічае па гэты дзень. Як ужо адзначалася спецыяльным дакладчыкам, гэтыя меры з'яўляюцца часткай інстытуцыялізаванай сістэмы гендэрнай дыскрымінацыі і пераследу, што можа ствараць склад злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. Вось што кажа з гэтай нагоды адна афганская дзяўчынка з Герата. «Калі нам закрылі доступ да адукацыі, мае мары разбіліся ўшчэнт. Я хацела стаць пілотам. Цяпер я ім ужо не стану, і мая маладосць прайшла марна. Хто верне мне гэтыя страчаныя гады?»
0: «А за межамі?»
1: А якія ж высновы і рэкамендацыі робіць спецдакладчык па Афганістане? Праз 5 гадоў пасля прыходу да ўлады руху Талібан улады дэ-факта сфарміравалі сістэму кіравання і палітычныя рамкі, накіраваныя на трансфармацыю ўсіх аспектаў жыцця ў Афганістане ў адпаведнасці з ідэалагічнай канцэпцыяй гэтай групы. З дапамогай узрастаючага ліку указаў, дырэктыў і практычных мер улады дэ-факта паступова інстытуцыяналізуюць абмежаванні, якія закранаюць правы і свабоды ўсіх афганцаў, што мае асабліва цяжкія наступствы для жанчын, дзяўчат, хлопчыкаў, гендерна-варыятыўных людзей і прадстаўнікоў этнічных і рэлігійных меншасцей. Большасць гэтых мер несумяшчальныя з абавязацельствамі Афганістана па міжнародным праве правоў чалавека. Наступствы палітыкі, якая праводзіцца, выходзіць далёка за рамкі парушэнняў правоў чалавека, што з'яўляецца яе прамым вынікам. Яны карэнным чынам змянілі ўмовы, у якіх дзеці і моладзь растуць, вучацца, развіваюцца і ўдзельнічаюць у жыцці грамадства. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а прастора для незалежнага мыслення і выказвання разнастайных поглядаў усё больш звужаецца. Калі не змяніць гэты курс, сукупнае ўздзеянне гэтых мер будзе і надалей аказваць уплыў на будучае пакаленні, абмяжоўваючы магчымасці дзяцей і моладзі, як зараз, так і па меры іх сталення, развівацца, рэалізоўваць свае правы і ўносіць уклад у будучыню Афганістана. Гэта быў даклад спецыяльнага дакладчыка па пытанні пра становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычарда Беннета. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокий
2: вопрос жмогаус тайсис висьянс. Права чалавека для ўсіх.
3: Всі права людини для всіх.
4: Усе правы чалавека для ўсіх.
5: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

Радио «Рация».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. У США могуць адкласці вядзенне новых санкцый супраць Расіі. У беларускіх школьнікаў канфіскуюць нажы і заточкі. У Берасці старадаўні касцёл ператварылі ў канцэртную залю. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У США могуць адкласці ўвядзенне новых санкцый супраць Расіі. Разгляд адпаведнага законапраекту ў Палаце прадстаўнікоў Кангрэса США можа зацягнуцца як мінімум да лістападаўскіх выбараў. Спікер Палаты прадстаўнікоў Майк Джонсон заявіў, што дакумент выклікае пытанні не толькі ў дэмакратаў, але і ў часткі рэспубліканцаў. Сенат США раней падтрымаў законапраект. Ён прадугледжвае магчымасць ўвядзення 100% пошлін супраць найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты і газу, а таксама краіны, якія дапамагаюць Москве абыходзіць санкцыі. Сярод магчымых мэтаў называюць Кітай, Індыю і Турцыю. У Палаце прадстаўнікоў асцерагаецца, што такія меры могуць прывесці да росту коштаў на нафту і бензін у США. Супраць законапраекта выступаюць і буйныя амерыканскія кампаніі. Яны папярэджваюць, што новыя тарыфы могуць у выніку павялічыць выдаткі для спажыўцоў. За першыя 3 дні навучальнага года ў беларускіх школах выявілі 18 небяспечных прадметаў. Нагадаем, з 1 верасня ў школах і установах Беларусі дазволены выбарачны дагляд вучняў без прысутнасці бацькоў. Як паведамляюць дзяржаўныя СМІ, за першыя 3 дні навучальнага года супрацоўнікі Дэпартамента аховы МОЗ зафіксавалі 18 выпадкаў, калі на тэрыторыю навучальных устаноў спрабавалі пранесці забароненыя прадметы. Сярод іх былі вейпы, запальніцы, нажы, гільзы і заточка. Ахоўнік на ўваходзе можа папрасіць вучня паказаць змесціва заплечніка, сумкі альбо кішэняў. У школах таксама працуе відэаназіранне, у тым ліку сістэмы з распазнаваннем твараў. Узмацніць меры бяспекі вырашылі на фоне паведамленняў пра напады школьнікаў адзін на аднаго з выкарыстаннем небяспечных прадметаў у суседніх краінах. У Міністэрстве ўнутраных спраў паведамляюць, што выяўленыя прадметы канфіскуюць і перадаюць педагогам. Пасля іх павінны атрымаць бацькі. Бацькам таксама рэкамендуюць самастойна правяраць змесціва заплечнікаў дзяцей і размаўляць з імі пра правілы бяспекі. У касцёле ўзвышэння Святога Крыжа ў цэнтры Берасця праходзяць вечэрні канцэрты праекта «Еўрапейская ноч». Музыкі выконваюць сусветныя хіты, выкарыстоўваюць светлавыя эфекты і выступаюць непасрэдна ў алтарнай частцы храма. Першыя канцэрты адбыліся ў канцы жніўня, наступныя запланаваны на 11 і 12 верасня. Квіткі каштуюць да 80 рублёў, але раскупаюцца за некалькі хвілін. Пры гэтым сярод вернікаў узнікла дыскусія. Частка лічыць, што такія выступы могуць дэсакралізаваць храм. Прыхільнікі канцэртаў, наадварот, кажуць, што дзякуючы ім у касцёл прыходзяць сотні людзей, далёкіх ад хрысціянства. Як паведамляе Catholic Life, вернікі чакаюць афіцыйнай пазіцыі каталіцкіх біскупаў. Пакуль публічных каментароў духавенства на код правядзення канцэртаў не было. У гародні на алеі кіно адкрылі памятную пліту, прысвечаную серыялу ГДР. Урачыстая цырымонія адбылася каля маладзёжнага цэнтра «Гародня». Пліта стала 15-м аб'ектам на гарадской алеі кіно. Серыял «ГДР» – шпіёнская драма пра супрацьстаянне разведак за сакрэтныя архівы на фоне падзення Берлінскай сцяны ў 1989 годзе. Частку сцэн восенню 2022 года здымалі ў гародні. Гарадскія вуліцы Савецкая, Замкавая і Ажэшка пераўтварыліся ў вуліцы ўсходняй Нямеччыны. У масоўцы ўдзельнічалі і самыя гараджане. Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раніца ў нашым памежным рэгіёне пераважна воблачная, але паступова неба пачне праясняцца. Тэмпература каля 15 градусаў. У другой палове дня паветра прагрэецца да 20 градусаў. Увечары зноў магчымыя кароткачасовыя ліўні. Вецер заходні моцны з парывамі. У цэлым дзень будзе даволі цёплым, але зменлівым. Парасон лепш мець пры сябе.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Украіна спыняе ўдары па Расіі на час візіту пасланнікаў ЗША. Анджэй Пачобут стаў ганаровым грамадзянінам польскага горада Аполе. У Беластоку рыхтуецца да прэм'еры спектакля паводле рамана Сашы Філіпенкі.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна не будзе наносіць паветраных удараў па Расіі падчас візіту амерыканскіх перамоўцаў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Паводле яго, 5 верасня спецпасланнікі прэзідэнта ЗША Стывен Уіткоф і Джаред Кушнер прыедуць у Маскву, а на наступны дзень адправяцца ў Кіеў. Зеленскі заявіў, што на час іх паездкі Украіна гарантуе бяспеку паветранай прасторы Расіі. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе менавіта пра бяспеку амерыканскіх перамоўцаў. Украінскія СМІ таксама паведамляюць, што вайскоўцы атрымалі загад выконваць рэжым цішыні з 5 да 8 верасня. Аднак гэта інфармацыя афіцыйна не пацверджаная. Тым часам Дональд Трамп паведаміў, што ягоныя прадстаўнікі вязуць у Маскву і Кіеў новы план спынення вайны. Паводле прэзідэнта ЗША, гэты план мае добрыя шанцы на поспех. Беларускі журналіст, былы палітвязень Анджэй Пачобут, стаў ганаровым грамадзянінам польскага горада Аполе. Урачыстая цырымонія адбылася 4 верасня. Званне яму прысудзілі за шматгадовую дзейнасць у абарону свабоды слова, правоў чалавека і захаванне польскай ідэнтычнасці. Падчас цырымоніі Пачобут пацвердзіў намер вярнуцца ў Беларусь, каб узяць удзел у з'ездзе палякаў Беларусі, які пройдзе 13 верасня ў Гародні. Пры гэтым журналіст прызнаў, што вяртанне звязанае з рызыкамі. Ніхто не дасць ніякіх гарантыяў. Гэта складана, сказаў ён. Анджэй Пачобут быў затрыманы ў Беларусі ў 2021 годзе і ў 2023 асуджаны на 8 гадоў калоніі. У красавіку бягучага года яго вызвалілі і вывезлі ў Польшчу ў выніку міжнародных перамоваў. У Беластоку працягваецца рэпетыцыя спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі, якія пасля ад'езду з Беларусі працягваюць працаваць у Польшчы. Паводле рэжысёра Александра Янджыеўскага, праца над спектаклем цяпер знаходзіцца на этапе рэпетыцый. А сам «Чырвоны крыж» для яго мае асабістае значэнне.
4: Гэта тая самая гісторыя, як усатая пачвара сидзела у Москве, и она такая: а давай вот вышлем до Казахстана, до Сибири, там некалькі тысяч людей. Гэта спектакль то же самое про тое. Калі прыходзіць ліст і аб тым, што у нас ёсць спісы военнопалонных, там 2000, а Крэмль просто адказвае: а нас гэта не цікавіць. Гэта пра гэтую машыну, якая просто шла наперад і ламала чалавечыя лёсы пад сваімі коламі.
3: Для акторкі Настасі Суханосік гэта таксама гісторыя, якая можа асабліва моцна адгукнуцца беларусам, якія сёння жывуць па-за межамі краіны.
5: На нашым прыкладзе можна зрабіць доказы, што нават у эміграцыі мы працягваем займацца любімай справай і працягваем працаваць, рабіць спектаклі, ладзіць імпрэзы і гэтак далей. Хтосьці паглядзіць гэты спектакль альбо прачытае гэты твор, і штосьці ў яго ў галаве зменіцца, і ён захоча змяняць і гэты свет да лепшага.
3: Прэм'ера спектакля адбудзецца 16 верасня ў Беластоку ў НЕ тэатру. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная. Бясплатныя квіткі можна будзе атрымаць ужо ад сённяшняга дня. А ў Познані 15 верасня адкрыецца выстава «Страта і жалоба ў палітычнай міграцыі». Праект прысвечаны перажыванню страты людзьмі, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь і апынуліся ў эміграцыі. У экспазіцыі будуць прадстаўлены творы і асабістыя гісторыі, звязаныя з тэмамі смерці, памяці, развітання і жалобы на адлегласці ад радзімы. Арганізатары хочуць паказаць, як палітычная эміграцыя ўплывае на асабістыя перажыванні і на тое, як людзі развітваюцца са сваімі блізкімі. Выстава ў Познані будзе працаваць для наведнікаў з 15 верасня. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў першай палове дня воблачна з праясненнямі і без істотных ападкаў. Пасля паўдня больш воблакаў і магчымы дождж. 14-15 градусаў на тэрмометры. У найцяпляйшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-21 градус цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 16 метраў за секунду. Ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Перше транс Гранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сёння пяты дзень

0: радыёрадыяцыя. Радыёрадыяцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Канфлікт паміж Сергеем Ціхановскім і выданнем «Наша Нейва» выліўся ў шырокую дыскусію ў беларускім дэмакратычным асяроддзі і ў шэрагах незалежных журналістаў. Што стала прычынай гэтага канфлікту, як ён уплывае на Святлану Ціхановскую і чаму вайну з прэсай немагчыма выйграць? Пра ўсё гэта пачуем у каментары Яны Запольскай.
3: Каментар рацыі.
4: Пачатак канфлікту паклаў матэрыял на сайце «Наша Ніва». Захаловак абвяшчаў: Ціхановскі з размахам сустрэў дзень народзінаў у Лос-Анджэлесе. Былы палітвязень пакрыўдзіўся. Ён палічыў, што слова «размах» намякае на несумленныя даходы і пачаў даводзіць, што на святкаванні было каля паўсотні гасцей. Патраціў ён усяго 130 даляраў на напоі, а жыве ён на легальны заробак ад ютуб-канала. Здымках і сапраўды быў звычайны дзень народзінаў, без аніякага размаху. Абсалютна, што праўда, ў сваім стылі Ціхановскі назваў выданне, цытую, «інфапамыйкай». Аналітыка Аляксандра Класкоўскага ён назваў «клоунам», а пазней і журналістку Вольгу Лойку «клаунесай». Больш за тое, Ціхановскі абвясціў збор злоўжыванняў журналістаў, каб скардзіцца заходнім донарам і патрабаваць скарачэння грантаў для шэрагу СМІ. Гэты паход супраць медыяў нечакана знайшоў водгук і ў шэрагах сяброў аб'яднанага пераходнага кабінету. Прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі напісаў, што можа варта папрасіць Еўракамісію скараціць датацыі для беларускіх медыя, а гэта, піша ён, каля 15 мільёнаў еўра ў год. Маўляў, заеліся. Баркоўскі назваў гэта карысным дарвінізмам, які нібыта ачысціць прэсу ад пены. Рэакцыя значнай часткі беларускага дэмакратычнага асяроддзя была вострай. Спробы прымусіць СМІ пісаць як трэба вельмі нагадваюць метады таго самага рэжыму, з якім дэмакратычныя сілы змагаюцца. Замірыць бакі паспрабаваў палітыкі былы палітвязень Мікалай Статкевіч. Ён параіў Ціхановскаму вучыцца спакойна прымаць крытыку, бо гэта абавязковая якасць для дэмакратычнага лідара, а «Нашай Ніве» пазбягаць зняважлівых словаў. Галоўны

згладзіць вуглы, заявіўшы, што афіцыйная пазіцыя офіса ў падтрымку свабодных медыя застаецца непахіснай. Выказванні Сергея – гэта прыватнае меркаванне асобнага чалавека. Аналітык Вадзім Мажэйка дадае: Сергей Ціхановскі – вольны гулец, ён не ўваходзіць у афіцыйныя структуры, таму еднасць дэмакратычных сілаў не разбурыцца, а адкрытыя спрэчкі – гэта норма для дэмакратыі. Эксперты таксама сыходзяцца ў думцы, што іміджу Святланы Ціхановскай з гэтага боку нічога не пагражае, яна прызнаная ў свеце лідарка. А ці здольны падобны паход на прэсу ўвогуле мець поспех? Гісторыя паказвае, што не. У дэмакратычным свеце донары выдзяляюць грошы на падставе шматгадовай экспертызы і прынцыпаў рэдакцыйнай незалежнасці, а не паводле скаргаў пакрыўджаных палітыкаў. І, як адзначае аналітык Александр Класкоўскі, Ціхановскі тут не першы. У 2022 годзе Вераніка Цапкала ўжо патрабавала стварыць камітэт па кантролі за СМІ, што скончылася поўным пшыкам і стратай яе ўласнага іміджу. Сапраўдная палітычная сталасць вымяраецца здольнасцю прымаць крытыку раўнадушна, паважаючы свабоду слова як базавую каштоўнасць будучай Беларусі. Хоць наша ніва ад пачатку канфлікту і не павяла, на маю думку, сябе абсалютна этычна, ужываючы ў тым ліку тэрміны «лабуда» ды іншае падобнае, тым не менш СМІ, якое цяпер функцыянуе ў Літве, мае права самастойна фарміраваць сваю рэдакцыйную палітыку, існуючы ў межах прынятых еўрапейскіх і дэмакратычных каштоўнасцяў. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».

0: Раніца з рацыяю ў суботу і бліжэйшыя 6 хвілін пра палітыку і гісторыю. 30 гадоў таму Беларусь магла пайсці па еўрапейскім шляху развіцця. 5 верасня 1996 года ў Верхоўным Савеце Рэспублікі Беларусь была распачата працэдура імпічменту Аляксандру Лукашэнку, але пазней сарвалі імпічмент расейскія міратворцы, гаворыць сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, дэпутат Верхоўнага Савета 12-га склікання Юрась Беленькі.
1: Реальны шанец сапраўды быў, ніхто не аспрэчвае. Это адна рэч. Прычына, чаму імпічмент гэта абвяшчаўся, якраз таму, што ўжо 2 гады шло знішчэнне інстытуцыі дэмакратыі ў Беларусі. Лукашэнка з дапамогу расійскіх спецслужбаў. Вось у чым прычына. Это ўжо было лагічнае дзеянне, каб спыніць гэты працэс ліквідацыі адноснай дэмакратыі ў Беларусі. То есть это разные з'явы.
2: 70 депутатов подписались под импичментом. Это великая колькасть. Чому не отрымалось? Як вы лічите?
1: Не отрымалось, потому что в парламенте не было депутатов Белорусского народного фронта. Я думаю, каб там был хотя бы один человек, то ситуация поменялась. Могу сгадать такий эпизод. Мы стояли на площади, а там заседали депутаты 13-го скликания, якія ставілі на мэту правядзення імпічмента. І я, маючы пасведчанне дэпутата 12-го склікання, што не давала мне права ўвайсці ў будынак парламента, а гэта ўжо позна было, я падыходжу, паказваю гэта пасведчанне, і мяне міліцыя прапускае. Падымаюся па лесвіцы, мяне даганяе мой былы калега па парламенту 12-го склікання, дэпутат Самач, і он так званая гаспадарчая номенклатура быў. Скараговорка, кажа, прывітанне. Ад каго прывітанне? Ад Лукашэнкі. То есть у рэальным часе адсочвалі, што там адбывалася. І не перашкодзілі, каб я прайшоў у будынак парламента. Я падняўся, там быў Шлындзікаў, быў Карпенка, ще былі дэпутаты. Я вот паглядзеў саму працэдуру, як яны там абмяркоўвалі это пытанне. І я тады ўжо зразумеў, што гэта будзе правал.
2: Вось менавіта што вас насцярожыла ў гэтым абмеркаванні, што вы зразумелі, што будзе правал?
1: Гэта было яснае бачанне сітуацыі. Да гэтага я быў у парламенце 5,5 гадоў. Мы, пазіцыя БНФ, пастаянна абмяркоўвалі пытанні. У нас была ўсталяваная працэдура. І ў сувязі з тым, што дынаміка была такая, вот, што трэба было вельмі імкліва часам прымаць рашэнні. З такім разуменнем, з такімі навыкамі мы і працавалі. А тут я бачу зусім іншае. Бачу, сядзяць людзі, некі дыскусійны клуб. І реально у них, бачу, нема ні плана, штось такое, знаете, аморфное. Ситуація была такая, что треба было рашучись приймати рішення, дії і досягати поставленої мети.
2: Ну, але тим не менш, імпічмент підписали 70 депутатів. Головне, то вони зробили.
1: Як підписали, потім на їх натиснули і не відклікали. Каб досягнуць пералому ў такой сітуацыі, трэба была наяўнасць людзей, якія б мелі палітычную волю і ведалі, як эту палітычную волю рэалізаваць. Якраз там я гэтага не пабачыў. Быў яшчэ эпізод адзін, які мяне ўразіў. Быў такі зварот, як бы от людзей на плошчы да шары.
2: А людзі стаялі на плошчы, прабачце, перабіваю вас.
1: На плошчы, іх ніхто не разганяў. Я ж вам кажу, сітуацыя была такая ўжо на валаску вісела, што некі такі ліст падпісалі да Шарэцкай, не памятаю, хто ініцыятарам быў. Ну, нармальны быццам бы ліст. Гэта быў у той дзень, калі Шарэцкая выгналі з Драздоў. Мне далі адрас, я еду ўжо да Шарэцкага на кватэру, прыязджаю па адрасу, тэлефаную ў дзверы. Шарэцкі адчыняе дзверы, ён надзвычай спалоханы, за спіною жонка яго, вельмі ў спалоханым такім стане. Я праходжу, ён не прыйшоў у норму, вот в такім вот узбуджаным некім стане. Кажу, о, добра, вот зараз мы віна вып'ем. Я яму кажу, я за рулём, я не магу віно піць. А ён як бы не чуе мяне. Дастаеш клянкі там, это... Вот это мне грузіны падарылі, хорошае віно. З трэцяга разу толькі ён бы ўцяміў. І тут же пачынае расказваць, кажа, сёння, кажа, з раніцы, это ўвечары я быў, яго выгналі там з Драздоў. Ён расказвае, з раніцы, кажа, мяне паклікаў да сябе ў рэзідэнцыю Лукашэнка, и каже, надо поговорить. И показывает, пошли на Лужайку. А Шарик, а я ему говорю, а что мы здесь вот не можем поговорить? А Лукашенко показывает на особистую охову, а ну трошка там долисли. Вот, это ж ко мне приставили. Я так ураженный был, коли формально разглядать. Президент краины, а до яго нехто приставил людей, у присутности яких он боится размовлять. Вышли они там на Лужайку, но это беспредметно, как я зрозумел. Была размова. Потом мы выяснили, это были офицеры ФСБ. Самое цікавое, кто был приставлен до Лукашенко, кто реально имел уладу тогда у Беларуси и, может, и позднее. Але особливо в этот переломный час. Тут легко как бы считается, и этот десант, как тогда назвали, Чернобыль строил Селезнев, и потом запущенные механизмы компромату на певных подписантов этого вот листа. Стали люди откликать подписы, на их тисканули, а оказывается, спецслужбы КДБ, отповедно Российской Федерации, бо это фактически одно и то же было тогда, имели компроматы и ужили эти механизмы компромат, как примусить депутату откликать подписы. Я кажу, проблема, конечно, началась еще тогда, когда все сделали, как у парламенте 13-го скакания не было депутатов от БНФ. Людей, которые имели и досвид колоссально политичный, имели вот этот инструментарий, как робить, что робить и как поводить себя в таких ситуациях.
2: Вы згодны, что спроба импичменту и наступный референдум стали поворотным пунктом, який на долгие годы вызначил политический курс страны?
1: Поворотным пунктом стало сбитие депутатов у 95-м годе. Было фактично ликвидована одна из галин улады, а именовито законодавчий представнейший орган силовым методом. Это называется однозначно державный переворот.
0: 30 гадоў таму ў Верховным Савеце была распачата працэдура імпічменту Александру Лукашэнку пад ціскам расійскага кіраўніцтва старшыня Верховнага Савета Сямён Шарэцкі і старшыня Канстытуцыйнага суда Валерій Ціхіня падпісалі пагадненне з Лукашэнкам, і яно спыніла працэдуру з усімі далейшымі наступствамі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Часам не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушения у закона, ци вычваренского разумения его, с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. 26-гадовага Менчука Петра Асіпенку, які працаваў у дзяржаўным камітэце судовых экспертыз і аператыўнай мытні, асудзілі на 16 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым паводле трох палітычных артыкулаў: актыўны ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, абразу беларускага дыктатара і здрады дзяржаве. Што канкрэтна следства палічыла злачынствам у выпадку маладога чалавека, невядома. Падрабязнасці абвінавачвання ў адкрытым доступе не паведамлялі. У Менску 24-гадовага Мікіту Міхадзюка, які родам з Асіповічаў, асудзілі за нібыта замах на садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пасля школы ў Асіповіча хлопец пераехаў у сталіцу і паступіў на дзённае бюджэтнае аддзяленне Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Ён навучаўся на факультэце хімічнай тэхналогіі і тэхнікі. Судовы працэс над Міхадзюком прайшоў у Менскім гарадскім судзе. Хлопцу прысудзілі так званую хатнюю хімію. 49-гадовага жыхара Наваполацка асудзілі за абразу беларускага дыктатара. Ён быў затрыманы некалькі месяцаў таму і змешчаны ў віцебскі СІЗА-2. Суд прыгаварыў яго да 3 гадоў абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу адкрытага тыпу. Што канкрэтна яму ставілі ў віну, пакуль невядома. Менскі гарадскі суд вынес прысуд 33-гадовай Святлані Дзяўдзера. Жанчыну судзілі паводле артыкула аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. З 2025 года Дзяўдзера працавала рэдактарам у дзяржаўным выдавецтве адукацыі і выхавання. Святлане, верагодна, прысудзілі так званую хатнюю хімію. Следчы камітэт Беларусі 4 верасня паведаміў пра пачатак спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні да беларуса Андрэя Заянчкоўскага. Яму інкрымінуюць распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльнай варожасці, арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо актыўны ўдзел у іх, абразу і паклёп на беларускага дыктатара і абразу прадстаўніка ўлады. Андрэя запрашаюць вярнуцца ў Беларусь і з'явіцца ў гродзенскі міжраённы аддзел следчага камітэта. Былому палітзняволенаму і праваабаронцу вясны Уладзю Лапковічу, якога ў снежні мінулага года выдварылі з Беларусі, забаранілі выезд з краіны. На адрас яго рэгістрацыі ў Менску прыйшлі дакументы, згодна з якімі суд увёў абмежаванне на выезд з Беларусі. Прычына – несплата штрафу па крымінальнай справе вясны, паводле якой Лапковіча судзілі да 7 гадоў зняволення, а пазней памілавалі. Праваабаронцам стала вядома, што ў Магілёве напрыканцы жніўня сілавікі наведваліся да магілёўцаў, якія ездзілі ў еўразвяз. У другой палове жніўня зафіксавана некалькі выпадкаў, калі супрацоўнікі КДБ прыходзілі да магілёўцаў з ператрусамі і пытаннямі. Асаблівую цікавасць выклікалі людзі, якія нядаўна вярнуліся з краін еўразвяза. Сілавікі высвятлялі, чым яны займаліся за мяжой і ці кантактавалі з прадстаўнікамі беларускага дэмакратычнага руху. Не абышлося і без вывучэння асабістага лічбавага жыцця. Супрацоўнікаў КДБ цікавілі смартфоны магілёўцаў. Прылады праглядалі ў прысутнасці ўладальнікаў. Лукашэнкаўскія ўлады ўзмацняюць ціск на людзей, звязаных з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які пасля вымушанага пераезду з Беларусі працуе ў Вільні. Пераслед закранае не толькі студэнтаў і іншых прадстаўнікоў універсітэта, якія знаходзяцца за мяжой, але і іх сваякоў у Беларусі. Пра гэта заявіла праваабарончая арганізацыя Amnesty International. У некаторых выпадках ціск аказваецца на сваякоў студэнтаў. Ад іх патрабуюць, каб яны пераканалі сваіх блізкіх спыніць навучанне у ЕГУ і вярнуцца ў Беларусь. Былы палітвязень распавёў пра прапанову сілавікоў паехаць на расійска-украінскую вайну. Пасля вызвалення ён павінен быў стаць на ўлік у міліцыі. Там яму запрапанавалі тэрмінова уладкавацца на працу. Пакуль ён гэтага не зробіць, яму давялося б штодня прыязджаць у міліцыю і адзначацца. Аднак інспектар прапанаваў яму нечаканы выхад з сітуацыі – паехаць на вайну ва Украіне. Экс-палітвязень адказаў, што гэта наймітства і за яго прадугледжаная крымінальная адказнасць, але інспектар запэўніваў, што ў выпадку ўдзелу ў вайне ўсё можна будзе вырашыць. Камітэт дзяржаўнай бяспекі абнавіў спіс асоб датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. У яго дадалі яшчэ аднаго беларуса Мірослава Бандарэнку 1998 года нараджэння. Падставай для ўключэння ў пералік стаў прысуд суда аб прызнанні яго вінаватым у закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі. Цяпер у так званым тэрарыстычным спісе 1470 чалавек, з якіх 719 грамадзяне Беларусі. МУЗ Беларусі абнавіла пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 52 прозвішчы. Цяпер у ім 6887 чалавек. Сярод іх грамадзянін Украіны Юрый Малькевіч, асуджаны за нібыта агентурную дзейнасць. Кнігу «Вяртанне на радзіму», вершы, пераклады, зацемкі, аўтарства бабруйчаніна Анатоля Санатенкі, суд Ленінскага района Магілёва абвесціў экстрэмісцкай. Сваё рашэнне адносна кнігі, выпушчанай 10 гадоў таму выдавецтвам «Галіяфы», суд у Магілёве прыняў 1 верасня гэтага года. Анатоль Санатенка дагэтуль жыве ў Бабруйску. Быў галоўным рэдактарам «Бабруйскага кур'ера». Як паэт, празаік і драматург публікаваўся ў мясцовым, рэспубліканскім, а таксама расійскім друку. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.

0: Раніца з рацыяй у суботу, як заўсёды па суботах, з акцэнтам на культуру. І вось пытанне, як захаваць, што можна зрабіць дзеля беларускай культуры, як захаваць беларускую ідэнтычнасць у эміграцыі. Напрыклад, так, раз на тыдзень па чацвяргах, ужо ў новым восеньскім сезоне, працягваюць збірацца прадстаўнікі ініцыятывы «Дальнашлёнскія ткачыхі». Нефармальны клуб аб'ядноўвае амаль сотню удзельнікаў, кажа арганізатарка заняткаў Ірына Савіцкая.
1: Збіраемся мы ўжо амаль 2 гады. Значыць, ёсць у нас телеграм-чат такі, «Дальнашлёнскія ткачы» і у косках «Хі». Ну, бо у нас ёсць і мужчыны, і жанчыны. 76 удзельнікаў у чаце, вось, і з іх 11 мужчынаў. Але, ну, запісваюцца людзі паступова, ну, напрыклад, за апошнія 2 месяцы здесь 10 чалавек далучыліся, да? Ну, звычайна, это бывае пасля мерапрыемстваў, там, типа купальня, там яшчэ штосьці такое. Вось. Ну, і мы збіраемся на сядзібе суполкі, бо вот эта, ну, ініцыятыва, яна ініцыятыва суполкі беларусаў Роцлава. Вось. І мы настала збіраемся па чацвяргах о 19 гадзіне от на сядзібе. То есть, ну, приходить так, ну, хтось приходить только зарабить один пояс. А хтось, ну, зараз у меня в охуле так, ну, каб человек зразумел, ці треба ему гэта займацца гэтым, да, то сперва мы робим, напрыклад, такі бранзалетик невялічкі, так, але, ну, метода аднолькавая. І вось, калі зрабілі бранзалетик, человеку спадабалася, і он пачынае тады рабіць уже пояс. Вось, ну, такое, ходзіць так, ну, бывае, ну, ад пачатку было і по 10 чалавек мы разам збіраліся там, да, ну, зараз там 2-3, калі 4 прыходзіць. Ну, вот за апошні час далучылася да нас адна польская грамадзянка. Мы хадзілі разам на вышыўку, вось, і та самая, ну, а я заўсёды нашу паясы свае, так, і ў паўсядзённым жыцці, там, ну, што пасуе, да, строя там некага, вось. І яна запытала, ну, я ю далучыла да групы.
2: Да вас ідуць свядома, каб захоўваць гэтыя беларускія карані і слухаць беларускую мову, ці проста людзі шукаюць месца, дзе можна было б адпачыць, як тэрапеўтычны занятак і так далей.
1: Не, ну, мы заўсёды размаўляем па-беларуску, і, ну, людзям цікава менавіта аўтэнтычныя беларускія паясы. У нас ёсць такая кніжка, ну, ў электронным выглядзе «Манахіня Васа», і там вот гэтыя ўсе аўтэнтычныя ўзоры, якія, ну, і малюнкі, ну, якія аднавілі ўжо па тых паясах, якія зараз у музеях. Ось, і мы па гэтай кніжцы от выбіраем кожны па свайму рэгіёну, напрыклад, віцебскі рэгіён, там свае паясы. Ну, хтосьці там для хлопца робіць, хтосьці для сябе. Ну, такое. Ось.
2: А ці ўдзельнічае ваш клуб таксама ў мясцовых уроцлаўскіх выставах, кірмашах, можа, у нейкіх польскіх фестывалях?
1: Ну, так, мы, ну, польскіх фестывалях не, але ў нас вот фестываль незалежнай беларускай культуры. Кожны год бывае, у тым годзе ён у кастрычніку будзе. Можа, даже у тым годзе я вот буду этот майстар-клас праводзіць па паясах. Ну і так, мы ўвогуле на ўсіх мерапрыемствах мы рэкламуем гэтыя паясы, бо кожны ў сваім поясе, у нас і танцы беларускія ёсць, вот такія мерапрыемствы. Вот это і ёсць выстава наша. На танцах, на спевах, падчас мерапрыемстваў, на сустрэчах розных там з паэтамі, з гісторыкамі. Шмат людзей прыходзіць у строях і менавіта з паясамі. Вот.
2: А пляценне гэта вывучэнне рамёстваў, ці гэта штосьці большае, як кола ўзаемападтрымкі?
1: Не, канешне, вот да нас, яшчэ хацела сказаць, што да нас далучыліся яшчэ, далучаюцца, напрыклад, былыя палітвязанкі жанчыны. І яны кажуць, што нам не трэба псіхолаг, нам вот лепей паясы ткаць. Бо это, ну, такі сеанс псіхатэрапіі асаблівай. Ось. Ну, гэта ўвогуле такі занятак вельмі цікавы.
2: Ну, і, можа быць, бліжэйшыя сустрэчы маглі б зрабіць невялічкую афішу восенню, дзе можна сустрэцца, куды да вас прыйсці, наколькі часта?
1: Мы кожны чацвер збіраемся на сядзібе суполкі Касцюшкі 35А. У нас аб'яўка такая заўсёды на чаце суполкі ёсць. І ўвогуле ва ўсіх афішках, которые, ну, ёсць тут ва Вроцлаве беларускія. Ось, і мы кожны чацвер збіраемся о 19 гадзіне.
0: Як адзначыла Ірына Савіцкая, у эміграцыі працэс пляцення паясоў стаў не проста хобі, а сапраўднай арт-тэрапіяй, знакам нацыянальнай ідэнтычнасці і кропкай сустрэчы для беларусаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радіо Рацыя? Расія нанесла ўдары па некалькіх рэгіёнах Украіны. Беларускую журналістку ўключылі ў рэестр расійскіх іншаземных агентаў. Белсат пачынае новы сезон з рэкорднай колькасцю прэмераў. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская. Раз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: Расія зноў нанесла ўдары па некалькіх рэгіёнах Украіны. Беларускую журналістку ўключылі ў рэестр расійскіх іншаземных агентаў. Белсат пачынае новы сезон з рэкорднай колькасцю прэм'ераў.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія ўначы зноў атакавала некалькі рэгіёнаў Украіны. На Днепрапетроўшчыне расійскі ўдар прыйшоўся па прамысловым прадпрыемстве ў Кам'янскім. Паводле абласной ваеннай адміністрацыі загінулі 4 чалавекі, яшчэ 5 атрымалі раненні. Мясцовыя паблікі паведамляюць, што магла пацярпець тэрыторыя металургічнага камбіната. На Кіеўшчыне ў Барысполі часткова разбураны 9-павярховы жылы дом. 2 чалавекі пацярпелі. Яшчэ адзін пажар узнік на складзе ў Бучанскім раёне. Падчас тушэння расійскія войскі нанеслі паўторны ўдар па суседнім складскім памяшканні. 5 верасня тэлеканал «Белсат» запускае новы праграмны сезон. Ён стане самым вялікім у гісторыі каналу. У восеньскай сетцы 25 праграмаў, у тым ліку 8 прэм'ераў. Інфармацыйнае вяшчанне павялічваецца ўдвая. У будні о 2 гадзіне дня, паводле мінскага часу, будзе выходзіць новая праграма «Наш дзень». Вечерні блок студыя «Белсат» таксама атрымае новы склад вядоўцаў. Сярод прэм'ераў гістарычны дэтэктыў «Беларускі след» Паўла Мажэйкі, ток-шоу Алеся Кіркевіча «А хто там ідзе?», праграма пра прапаганду «Декодар» Дмітра Семченкі і дакументальны серыял «Талака. Будуем рою». Новы сезон суправаджаецца кампаніяй «Транслюем па-беларуску». На «Белсаце» падкрэсліваюць, што хочуць пашырыць беларускамоўную медыапрастору і працягваць новую аўдыторыю. У Міністэрстве юстыцыі Расіі унесла інтэрнэт-выданне «Новая газета» ў рэестр іншаземных агентаў. У спіс разам з выданнем трапілі 106 чалавек, сярод іх нобелевскі лаўрэат і сузаснавальнік «Новай газеты» Дмітрий Муратаў, а таксама беларуская журналістка Ірына Халіп. Халіп працуе ў «Новай газеце» з пачатку 2000-х гадоў. Цяпер яна спецыяльная карэспандэнтка «Новая газета» Європа. Уключэнне ў гэты спіс не азначае аўтаматычнага надання чалавеку асабістага статусу іншаземнага агента. Аднак паводле расійскага законадаўства такія людзі павінны пазначаць матэрыялы, звязаныя з дзейнасцю прызнанага іншаземным агентам аб'яднання спецыяльнай паметкай. Рэпетыцыя хору «Лілея», выступы, набор у новай дзіцячай групы і нефармальная сустрэча ў Кракаве. Менавіта такімі шчыльнымі музычнымі мерапрыемствамі ў эміграцыі жыве беларуская этнаспявачка і вакалістка Наста Хмель. Падрабязні распавядае сама творца.
4: У нас зараз распачынаецца чарговы сезон заняткаў. Трошачкі быў адпачынак у жніўні. Зараз тут у Кракаве у нас ўжо рыхтуюцца і заняткі хорлілі, і яшчэ дзіцячай групы, якая ў нас ад Нового года пачала працаваць. Вось, то мы вот у нас такое 1 верасня сваё. Маем ужо некаторыя планы на розныя мерапрыемствы, тут гарадскія.
3: Беларускі хор «Лілея» ў Кракаве сёння аб'ядноўвае не толькі дарослых, але і стварае пляцоўку для самага малодшага пакалення праз гульні, спевы і рытміку. Дарослы склад калектыву актыўна выступае і прасоўвае беларускую спеўную культуру ў Польшчы. У Самахвалавічах Менскага району прайшоў традыцыйны дзень вінаграду. Навукоўцы прадставілі 2 новыя беларускія гатункі. Яны створаныя спецыяльна для перапрацоўкі і вінаробства і прыстасаваныя да беларускіх умоваў. Расліны могуць пераносіць маразы да мінус 30 градусаў і пры гэтым даваць ураджай. На стварэнне новых гатункаў селекцыянерам спатрэбілася да 12 гадоў. Усяго ў калекцыі Інстытуту пладаводства ў Самахвалавічах захоўваецца больш за 600 гатункаў вінаграду. Больш за 50 з іх вырошчваюць у адкрытым грунце. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў першай палове дня воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, пасля паўдня больш воблакаў і магчымы дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-21 градус цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 16 метраў за секунду, ціск ніжай за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Radio Racja.
1: Racja.
2: Учора ў Беластоку прайшла вечарына памяці да 90-годдзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча. Акрамя паказу дакументальных фільмаў і музычных выступаў, удзельнікі сустрэчы разважалі пра захаванне спадчыны пісьменніка і магчымасць мемарыялізацыі яго імя ў тапаніміцы Крынак. Беластока таксама да іншых гарадоў рэгіёна. Адзін з суарганізатараў вечарыны дырэктар Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб падкрэслівае, што постаць пісьменніка даўно заслугоўвае свайго месца на карце Падляшша.
3: Вядома, што трэба думаць, як вечніч імя Сакрата Яновіча, вельмі важнага для нас беларускага мірашчы ў Падляшшу. Пачалі гэты працэс. Ну, 13 гадоў мінула, на жаль, не зрабілі мы праз гэты 13 год ні разу, ну, такой вечарыны чы мерапрыемства прысвечанага Сакрату Яновічу. Сёння гэта надрабляем. Гэта такая наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, ну, то залежыць ад усіх у нас.
4: Вы як цэнтр супрацоўнічы з вілай Сакратас на сёння?
3: Ну так, сёння якраз можна сказаць, пачынаем афіцыйную супрацу, бо ўже раней навязалі кантакт. Малі што разам рабіць, маем планы і досыць канкрэтныя, і трохі больш агульныя. А абвязкова трэба пачаць ад мерапрыемства пра Саграта Яновіча.
4: Міра Лукшы на днях назвала Саграта Яновіча еўрапейскім інтэлектуалам, як вы самі бачыце, плюна такіх сустрэч, напэўна, будуць працягвацца. Гэта проста памяць пра вялікага

0: Ўсё ж такі гэта філасофскія роздумы, гэта далей палёт гэтай думкі.
1: Ну так, ну трэба памятаць пра ўсіх людзей, але ну пра такіх, якія заслужаны для нас перад усім, бо ну чалавек жыве, пакуль, як у выпадку Саграда, жывуць яго творы, калі людзі чытаюць яго кніжкі, але таксама жыве, пакуль жыве памяць сярод людзей.
0: У вас ёсць любімая кніга ці твор Сакрата Яновіча?
1: Загоны на польскай мове. Wielkie miasto Białystok i Zapomnieliska, Srebrny Jazdok. Oczywiście warto przeczytać kniżki.
2: Pokinął nam swoje kniżki. Zagony, Wielkie miasto Białystok, Zapomnieliska, Srebrna Jazdaka, Samosieja, Białoruś, Białoruś, Dołuj śmieć krynek, doliny pełne losu, terra incognitu, i szmat innych. Myślimy miniatury, Soprawny opus manum.
3: Bo trzeba go przeczytać ze zrozumieniem.
0: Każe gość wieczoryny, profesor, bliski poplecznik Сакрата Яновіча, суснавальнік фонду Віла Сакратыс і працягвальнік культурнага коду Крынак Лявон Тарасевіч.
3: Калі бы пачытаць мініатуры, нам многа ёсць сказаў, як жыць, што трэба шанаваць, чаго просто не забываць. Так што мініатуры Сакрата остаюцца такім паказальнікам жыцця і цэлы час ёсць жывыя.
0: Пасля Гумарска засталіся Віла Сакратыс і такі альманах, як Аннус. Як убачыце далі будучыню, скрытнічыце з тымі праектамі і агулам, якая будучыня гэта ўсяго?
3: Усё будзе нормальна, так як кожного году. Цяпер толькі пераходзім рэарганізацыю і думаем, што на весну ўже пэўно зробім трыялог, бо на восені ўже не паспеем. Вільна Сакратыс была, ёсць і будзе.
0: Гэта важна. Як вы лічыце, ці варта ў памяць Сакрата Яновіча паставіць, можа быць, некую шыльду дзесь інфармацыйну, ці можа быць назваць вуліцу ў Крынках, ці ў Беластоку, ці дзе-нибудь яшчэ?
3: Абсолютно так, але такія прапановы цяжко пераходзіш у самаўрадавых арганізацыях. Я знаю, як у гарадку хацеў назваць вуліцу Карпюка Алексея, чи Кастуся Калиновского, чи Арва. Это одразу была атака ко мне. Треба просто почекать, каб люди дозрели на такое щось.
0: Це, наприклад, так сквер Миколая Гайдука, який открылся кобилянцы под Михаловые в этом годе, так? Так само ж ось довго хотели и отримали.
3: Треба просто думать, что будет лепей целый час поставлять пропановы.
0: А ці варто Сакрата Яновичу поставить, может быть, шильду, назвать вулицу его гонор у Крынках, чи у Беластоку, як ви думаєте? Ці былі такі ініціативи і ці варта такое робити у будучині?
4: Ну, я перегадан, что не только у Крынках и не только у Белостоку.
0: Говорить радны семейка падзяжского воеводства и сашыня комиссии по пытаниях национальных этнічных меньшасцяў Игорь Лукашук.
4: Потому что это человек великого формата, який вписан в литературу белорусскую, але так само и польскую, але ж так само сусветную его деятельность и контакты с письменниками из всей Европы, и заангажаванне, и Аннус Альбертанікус. Это все тыя дзеянні, якія ставяць яго ў такіх маштабах еўрапейскіх і сусветных.
0: Вы яго ведалі асабіста?
4: Так, меў гонар і прыемнасць ведаць Сакрата Яновіча асабіста.
0: Сакрата Яновіч фармаваў у сябе кола людзей, адданых сваім караням. Таму сярод шаноўных гасцей вечарыны і Ян Мордань, грамадскі дзеяч, які ў тым ліку падтрымлівае беларускі культурніцкі рух у рэгіёне.
5: Яновіч так многа напісаў усяго, што можна чытаць і чытаць, і па-польску, і па-беларуску. Я свайго часу, калі быў маладзейшы, то не знаю, ці ўсё прачытаў, але, здаецца, многа я чытаў. Не толькі чытаў, але і на памяць яшчэ чытаў, і выступаў, і з тэатрамі былі, выступалі 100 хвароб на аднаго чалавека ў вёсцы Павлы. Нават ён на прэм'еры прыязджаў Сакрат. Цікавы вельмі чалавек быў, сімпатычны.
0: Ва ўсіх пытаюць, ці варта на сёння ставіць некі шыльды памяць Сакрата Яновіча, напрыклад, назваць вуліцу яго гонар у Крынках, у Беластоку.
5: Абавязкова, і ў Беластоку, і ў Крынках, гэта ж волат быў. Ну, мала сустракаем мы таго на Беласточчыне. Ён нават, можа, быў больш вядомы ў Польшчы, чым на Беласточчыне, мне здаецца. Там многа сяброў меў. выйшаў. Ну, гэта чалавек легенда проста.
0: А калі ставіць першую шыльду ці называць вуліцу, то дзе гэта можна было б зрабіць? У Крынках ўсё ж такі ці?
5: Ну, у Крынках, а што, няма яшчэ ў Крынках вуліцы яго? Павінна ўжо даўно быць. Ну, там, дзе ён жыў, дзе ўрадзіўся, дзе памёр. Я потым яшчэ два разы ў Крынкі да яго заязджаў наведаць. Ну, цудоўны чалавек быў.
2: Спадчына Сакрата – гэта перш за ўсё творчы фермент. Беларуская думка пазбаўлена комплексаў, пафасу ды прэтэнзій. Зараз папрашу на сцэну, калі ласка, прафесара Лявона Тарасевіча, старшыню фонду «Віла Сакратэс».
3: Сыну, рассоклы парог хаты бацькоў пакінуць, каб адолючачы можаш. Туманны ўсход і паклыпаў забыць, каб шумным асфальтам прайсціся можаш. Усмешку дзяцінства ты радасць жыцця пагасіць, каб далёкія мары наблізіць можаш. Слова песню сваю у пыл дарогі шпурнуць, каб хутчэй слупы верставыя мінары таксама можаш. А калі слязамі боль пакоціцца, то выханку маршыну спомні.
6: Сакрат Янович заўсёды казаў, што Падляшша – гэта не правінцыя, а цэнтр свайго ўласнага сусвету. Сёння, калі яго родная вілля Сакратэс у Крынках па-ранейшаму збірае сяброў, а імя пісьменніка часцей успамінаецца, становіцца зразумела, яго маштабны беларускі трыялог не спыніўся, ён проста працягваецца ў кожным з тых, хто памятае, чытае і беражэ сваё.

0: проблески надеи и урочистость смерти.
1: Але ж вы ведали, что почнется война.
0: Ну так, до 39-го года такая вероятность была. Але после подписания пакта Молотова-Риббентропа мы как минимум начали собравать. Сталин писал про сябровство, замацаванное кривёю.
2: Вы здарыч, а Саша Филипенко уже бачу хоть крыху ваш спектакль, ці запрошены, может быть, на
3: кривёю? Ён был и запрошены, и мы з ім разбавляли, калі на апошні раз был у Белостоку, и перад тым мы сустракались у Варшаве так само, тому что моя жонка намалявала такие вельми прыгожие иллюстрации до слона, до романа «Слон». І гэта было ў рамках прадмовы, мне так падаецца. Мы сустрэліся ў Варшаве, я яму кажу: слухайце, Александр, вот мы, ну, хацім зрабіць такі спектакль. О, добра, добра. Потым мы ў Беластокі сустрэліся, ён таксама шчаслівы і задаволены. І мне вельмі спадабалася, як Філіпенка ставіцца да рамана. Ён сказаў: слухайце, раман выйшаў у свет, і ён пачынае жыць сваім асабістым лёсам. Што вы зробіце з гэтым раманам? Як вы зробіце? Ну, мяне як аўтара, я ўжо ніяк не магу на это ўсё паўплываць. Ён шчаслівы і задаволены, што з рамана будзе спектакль. Але ён не зможа, напэўна, прыехаць. А можа, ён такі сюрпрыз зробіць і прыедзе. Не ведаю.
2: Квітков не хопіць.
3: У нас трошки засталося яшчэ квітков, які вы можете дабраць у Артэі.
4: І дабраць можна 5 верасня.
3: Будет свята вуліцы Варшавскай, цэнтр культуры беларускай на Варшавскай 11. Там будет такі падворак цэнтра культуры. Там я буду праводзіць майстер-клас тэатральны для дзяцей, для дарослых. Мы там будзем гуляць, такі беларускі народныя казкі рабіць будзем разам. Там вы можете взяць таксама квітков на спектакль «Чырвоны крыж», які адбудзецца 16 і 17 верасня у Беластоке, не тэатр, пачатак 18:30.
2: Ужо стала шаблонам, але не магу не спытаць. Мы можам праводзіць сучасныя паралелі з тымі падзеямі і зараз? І наколькі гэты спектакль просто дае, можа быць, адказ, калі ўсё-такі мы вернемся туды, куды трэба?
3: Наконт адказа я не ведаю. А нехай вон Наста.
2: Она ўжо чамадан сабрала. Калі назад.
5: Кожны сам для сябе вырашыць, калі назад і калі наперад таксама.
4: Кажа выканальніца жаночай ролі спектакля «Чырвоны крыж» Настасія Суханосік.
5: У гэты бок таксама можна рушыць наперад. Не абавязкова спыняцца і баяцца, што штосьці ў міграцыі немагчыма. Гэта нават на нашым прыкладзе можна зрабіць доказы, што нават у міграцыі мы працягваем займацца любімай справай і працягваем працаваць, рабіць спектаклі, ладзіць імпрэзы і гэтак далей. Безумоўна, гэта настолькі актуальная тэма, і, на жаль, мне падаецца, на вялікі жаль, яна будзе актуальна яшчэ доўгі час. Калі я маю такую надзею, што магчыма хтосьці паглядзіць гэты спектакль альбо прачытае гэты твор, і штосьці ў яго ў галаве зменіцца, і ён захоча змяняць і гэты свет да лепшага. Ёсць нейкая мне такая пазітыўная ружовая мара.
0: У 41-м годзе фашысты стаялі пад Москвой, а мы саджалі сваіх дыпламатаў. Бо яны дрэнна гаварылі пра Гітлера. Я адчувала, што сапраўдная небяспека, пагрозу для мяне ўяўлялі орган НКУС, а не немцы. Я адчувала, што сапраўдная небяспека тут, у Москве.
6: Усё тут павінна стаць новым. Новый человек, новые законы и новые порядки. Все это потребно нам для того, как начать выраблять зусим новое дерьмо.
4: Чому варто присягнуть спектакль «Червона крыша», розповідає актер. Удзельнік тэатра прыехалі Васіль Дашкевіч.
7: Як бы тэатр лялек для дарослых па-беларуску гэта нешта такое несустракальнае. Па-другое, проста таму што атрымліваецца добры прадукт. У сэнсе ён цяжкі, напэўна, цяжкі. Напэўна, гэта як бы не нешта, на што трэба ісці, каб пачуць сябе добра, каб пачуць, што сусвет далей ёсць каляровы і што жыццё супер. Але гэта, напэўна, нешта, што варта сабе паглядзець для такой як бы больш глубокай асабістай рэфлексіі. Ну і па-трэцяе, напэўна, проста гэта як бы спектакль выкананы на вельмі добрым узроўні. І з перспектывы сцэнаграфічнай, з перспектывы музычнай, з перспектывы акторскай на палову, на другую палову я можа дацягну. Напэўна, усё выканана вельмі вельмі добра.
8: Спектакль «Чырвоны крыж» ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход на абодва паказы бясплатны, колькасць месцаў абмежаваная. Квіткі можна атрымаць ужо сёння падчас свята вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Зазірніце туды.

То бок лайнап гэта тыя сябры, якія пагадзіліся разам штосьці зрабіць сёння ўвечары, але гэта такі сяброўскі праект, або гэта не банкет, там не для дзень народзінаў, але чамусьці ўсе ведаюць пасля таго, як пра гэта напісалі, але так, ідэя такая была, што проста для сяброў паспяваць вадорыку. Назва нават была дваровнік, бо дваровнік гэта такая беларуская традыцыя, кватэрнік, дваровнік, зараз гляджу крыху па-іншаму назвалі, але гэта ўжо без майго ўдзелу, гэта займаліся тыя, хто ставілі сцэну там і экран. На дне

0: свете.
1: Вельмі вялікая атрымаўся такі насычны, я б сказала, што летні сезон фестывальны ў цябе. А цюлі пытанне, восень, з якім настроем сустракаеш?
2: Як заўсёды, з цудоўным настроем. Я думаю, што не такі ўжо ў мяне вялікі фестывальны быў сезон летні. Параўнанне з прафесійнымі музыкамі, я ўсё ж такі больш аматар. У мяне было шмат вельмі цікавага летам. Музыкі, пэўна, менш, чым усяго астатняга, але добра, калі так выглядае, што і музыкі было дастаткова.
1: Але тым не менш, так, гэта і жывыя сустрэчы, гэта і прэзентацыя, і сінглы, і нават і віды, і гэтак далей. Якія планы далей? Ці плануецца тут, можа быць, альбом?
2: Планы працягваць. Там духі наконт альбома не ведаю, зараз гэта вельмі складана, то бок у мяне альбомы ўжо ёсць. Альбомы я ведаю, як запісваць. Я не ведаю, як слухачы шукаюць гэтыя альбомы, як яны пачынаюць слухаць гэтую музыку. То бок, здаецца, усім усё падабаецца, прынамсі на імпрэзах. Але калі паглядзець на лічбавыя пляцоўкі, то там неяк па-іншаму ўсё гэта працуе. Я ў гэтым пакуль не разбіраўся, але ведаю, што запісваць альбом пакуль не варта. Але будуць выходзіць нейкія сінглы, можа быць, кліп. Нават сёння будзе прэм'ера кліпа на песню «Маякі».
3: А павіншаваць Максіма Знака з народзінамі і паслухаць канцэрт прыйшлі таксама палітыкі Святлана Ціхановская, Франа Квячорка, Павел Латушка і іншыя.
4: Фельетон рацыі.
5: Самі ведаеце, хто загадаў добра страсянуць школьнікаў, і гэта неадвольная перадача словаў. Так, менавіта так, самі ведаеце, хто і сказаў, беларускіх школьнікаў трэба добра страсянуць. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра дзяцей, а пра мяхі з бульбай. Самі ведаеце, хто прыняў з дакладам міністра адукацыі Андрэя Іванца і застаўся незадаволены фізічнай падрыхтоўкай школьнікаў. У прыватнасці ён паведаміў, што школа пакуль у фізічным плане недапрацоўвае. Пра гэта кажуць вайскоўцы, маўляў, кантынгент хоць і палепшыўся, але не намнога. Таму дзяцей школьнага ўзросту трэба добра страсянуць у фізічным плане. Як канкрэтна гэта будзе адбывацца, не паведаміў. Школьнікі гэта ўсё-такі не кактэйль, іх у шэйкеры не страсянеш. Хаця можна чакаць, што і для гэтага неўзабаве прыдумаюць адпаведны нарматыў. Колькі разоў і з якой амплітудай трэба страсянуць школьніка, каб ён лічыўся фізічна падрыхтаваным. А ўвогуле такое адчуванне, што хутка, як і ў савецкія часы, увядуць сістэму, гатовы да працы і абароны, якая існавала з 31-го па 1991 год і ахоплівала ўсіх ад дзяцей да людзей перад пенсіяй. Бег, скачкі, нарматывы – усё для таго, каб быць гатовым да працы і абароны. І вось цяпер, здаецца, яна проста атрымала другое жыццё з лёгкім сучасным рэбрэндынгам. Замест гатовы да працы і абароны – проста добра страсянуць. Застаецца толькі распрацаваць нарматывы.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? Расія прасоўвае сваю сімволіку ў беларускіх школах. У Беластоку прайшла вечарына памяці Ісака Таяновіча. У гарадзенскім драмтэатры паставяць спектакль пра рускага гусара. Праз 4 хвіліны прыкладна Анжаліка Лялькоўская скажа больш, варта дачакацца.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
3: Расія прасоўвае сваю сімволіку ў беларускіх школах. У Беластоку прайшла вечарына памяці Сакрата Яновіча. У гарадзенскім драмтэатры паставяць спектакль пра рускага гусара.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія атакавала прамысловае прадпрыемства ў Днепрапетроўскай вобласці Украіны. Загінулі 4 чалавекі, яшчэ 5 атрымалі раненні. Трое пацярпелых знаходзяцца ў бальніцы, сярод іх 30-гадовая жанчына ў рэанімацыі. Пры гэтым Украіна часова ўстрымліваецца ад удараў па расійскіх гарадах. Такую пазіцыю Кіеў заняў напярэдадні візіту ў Расію і Украіну спецыяльных пасланнікаў прэзідэнта ЗША Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера, заявіў Уладзімір Зеленскі.
4: Була нарада з нашою широкою дипломатичною командою, саме з тими, хто працює з Америкою. І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
3: Україна так само пообіцяла не атакувати російську енергетичну інфраструктуру на час візиту американських перемовщиків. А ось російські удари по Україні протягнулися. Менавіта у виніку одного з їх у Кам'янськім загинули 4 чоловіки. Расійскае Россупрацоўніцтва праз так званыя рускія дамы раздало беларускім першакласнікам 1500 школьных заплечнікаў. Акцыя прыйшла ў розных гарадах Беларусі пры падтрымцы беларускага Чырвонага крыжа. На заплечніках расійскія і беларускія дзяржаўныя сцягі, выявы Юрыя Гагарына, ракеты і іншая касмічная сімволіка. Да кожнага заплечніка прымацаваны брылок з надпісам «Расія з вамі». Падарункі атрымалі ў прыватнасці дзеці-сіроты, дзеці з малазабяспечаных сем'яў, дзеці з інваліднасцю і тых, хто знаходзіцца ў складанай жыццёвай сітуацыі. Такім чынам, як адзначае выданне «Реформбай», пад выглядам дапамогі першакласнікам расійскай дзяржаўнай структуры працягваюць прасоўваць у Беларусі ўласную сімволіку і наратывы. У Беластоку прайшла вечарына памяці да 90-годзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча. Акрамя паказу дакументальных фільмаў і музычных выступаў, удзельнікі сустрэчы разважалі пра захаванне спадчыны пісьменніка. Адзін з ініцыятараў захавання спадчыны Яновіча, мастак Лявон Тарасевіч, падкрэслівае, што постаць пісьменніка даўно заслугоўвае свайго месца на карце Падляшша.
5: Абсолютно так, але такі пропонови тяжко переходиш у самоурадових організаціях. Я знаю, як у городку хотів назвати вулицю Карп'юка Алексея, чи Кастуша Калиновського, чи Орла. Це одразу була атака ко мені. Треба просто почекати, щоб люди дозрели на таке щось.
3: Старшыня камісіі па пытаннях нацыянальных і этнічных меншасцей сейміка падляшскага ваяводства Ігар Лукашук адзначае, што наданне вуліцам ці культурным аб'ектам імёнаў выдатных дзеячоў меншасці з'яўляецца важным крокам для прызнання іх унёску ў гісторыю ўсяго рэгіёна.
6: Ну, я перакананы, што не толькі ў Крынках і не толькі ў Беластоку, таму што гэта чалавек вялікага фармату, які ўпісаны ў літаратуру беларускую, але таксама і польскую, але ж і таксама сусветную яго дзейнасць і кантакты з пісьменнікамі з усёй Еўропы, і заангажаванне, і Аннус Альбертанікус. Гэта ўсё тыя дзеянні, якія ставяць яго ў такіх маштабах еўрапейскіх і сусветных.
3: Сакрат Яновіч – адзін з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў ды публіцыстаў Польшчы, які выдаў больш за 20 кніг пра тоеснасць і гісторыю Падляшша. Яго родны дом у Крынках дзесяцігоддзямі служыў культурным цэнтрам і пляцоўкай для беларускага трыялога. Захаванне яго спадчыны і наданне яго імя вуліцам супольнасць лічыць наступным крокам для замацавання беларускай прысутнасці ў рэгіёне. У гарадзенскім драматычным тэатры рыхтуюць спектакль «Дзяніс Давыдаў. Гісторыя пра гародню». Галоўным героем стане рускі паэт і гусар Дзяніс Давыдаў у снежні 1812 года Давыдаў, які камандаў лятучым атрадам, заняў гародню пасля адступлення напалеонаўскіх войскаў. Пастаноўкі пакуль няма ў рэпертуары тэатра, аднак для спектакля ўжо шыюць 12 касцюмаў. З'яўленне такой пастаноўкі выклікае пытанне пра культурную палітыку гарадзенскага тэатра. Замест таго, каб больш актыўна папулярызаваць беларускую гісторыю і нацыянальную культуру, на сцэне зноў звяртаюцца да постаці расійскага вайскоўца і паэта, пішуць карыстальнікі сацыяльных сетак. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў першай палове дня воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, але пасля поўдня больш воблакаў і магчымы дождж. У найцяплейшы момант дня чакаецца 20-21 градус са знакам плюс, вецер заходні 6, у парывах да 16 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: Слухай нас у інтэрнэце racja.com.
1: Не ведаю, ці чулі вы пра акцыю «Адзін беларус, адно еўра». А такую акцыю ладзяць беларускія валанцёры ў Кіеве. Яе ідэя простая. Беларусы з усяго свету ахвяруюць па адным еўра, каб не толькі сабраць сродкі на дапамогу Украіне, але і паказаць, колькі беларусаў насамрэч падтрымліваюць Украіну. Ініцыятарка акцыі, беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч, у размове з Анжалікай Лялькоўскай распавядае, куды пойдуць сабраныя грошы і як украінцы ўспрымаюць беларускую салідарнасць.
2: Алена, давайте пачнем з самой ідэі. Чаму менавіта адзін беларус, адно еўра? Што для вас галоўнае ў гэтай акцыі? Сабраць грошы ці ўсё ж такі паказаць, колькі беларусаў ва ўсім свеце сёння стаяць побач з Украінай?
3: У гэтай акцыі самая галоўная наша мэта, якую перастаём мы ўсе, гэта паказаць колькасць беларусаў, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, якія гатовыя не словам, а справа і дапамагаць Украіне.
2: А на што канкрэтна будуць выдаткаваныя сабраныя сродкі? Якая дапамога сёння найбольш патрэбная Украіне і людзям, якія пацярпелі ад вайны?
3: Наша ідэя, мы хочам усе грошы, якія збярэм, пералічыць в украінскія підроздзелы, дзе ваююць нашыя беларусы. Падзяліць яе і няхай хлопцы самі вырашаюць, што яны будуць рабіць з гэтымі грашамі. То гэта у нас ёсць і БДК, і Каліноўцы ж засталіся яшчэ, ёсць підроздзел 14-15, тобто на ўсе підроздзелы падзяліць грошы гэтыя і пералічыць, нават не здымаючы. Мы хочам з аднаго рахунка на другі, каб была справаздача, каб хлопцы пацвердзілі, што яны грошы гэтыя атрымалі, і каб кожны мог праверыць, што гэта не мой асабісты рахунак і не рахунак якогось там байца альбо фонда, гэта рахункі будуць підроздзелы, ну, вайсковых часцін, дзе ваююць нашы хлопцы.
2: А якую рэакцыю ўжо выклікала акцыя? Ці адчуваеце вы, што беларусы з розных краін далучаюцца не проста дзеля аднаго еўра, а каб паказаць, я таксама з Украінай?
3: Рэакцыю на самай справе яно вызвала розную, можна зайсці ў каментары пачытаць. Асабіста мяне здзівіла рэакцыя беларусаў, якія кажуць: «Алена, трэба адразу дапамагаць сваім, а потым Украіне». Я не разумею гэтага, я не разумею стаўлення беларусаў, якія мне кажуць, што: «Алена, у нас ёсць свае палідзяняволеныя, трэба першачарговае дапамагаць ім». Адзін еўра – гэта не пра тое, што давайце не будзем дапамагаць сваім, альбо давайце не будзем дапамагаць палідзяняволеным. Адзін еўра – гэта давайце пакажам Украіне, што мы не рэжым, давайце пакажам Украіне, што беларусы…

0: Рускі народ супраць гэтай вайны, і самае галоўнае, наш агульны вораг гэта сёння Расія, і сёння толькі Украіна змагаецца з Пуціным і з усім тым той нечысцю, якую яны нясуць і на Украіну, і на Еўразвяз. Таму гэта дзіўна, калі там кажуць, што вы не тым хочаце дапамагаць. Мы хочам дапамагаць там, дзе гэта неабходна. Пасля таго, як гэта вайна скончыцца перамогай Украіны, мы зможам дышаць амаль усе вольна. Тому Украина, яна сёння патрабуе гэтай дапамогі і падтрымкі, і беларусы сёння павінны паказаць, што ну, мы сапраўды не рэжым. Лукашэнка шпуляе ракеты, дадае свае тэрыторыі, а беларускі народ супраць. І вось гэта адзінае выйсце, дзе мы можам паказаць гэта масава. Таму што я ведаю шмат беларусаў, якія данацяць на ЗСУ і не толькі, і на дапамогу Украіне. Але калі яно ўсё там разбітае, такія маленькія ручайкі, якія мы не бачым і пра якія мала хто кажа, да, і украінцы нават не ведаюць. А тут гэта такі вялізны акіян беларусаў. Павінен атрымацца па выніку, не ведаю там, ці яно будзе ці не, хаця вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі яно зачэпіць.
1: Алена, вы ўжо шмат гадоў падчас вайны знаходзіцеся ў Кіеве і дапамагаеце Украіне. Як сёння вам адчуваецца беларуская салідарнасць з Украінай? Ці бачаць і адчуваюць яе самыя украінцы?
0: Лічу, што мала беларускай салідарнасці, і украінцы яе амаль не адчуваюць. Но гэта не праз тое, што беларусы не робяць, а гэта праз тое, што беларусы, яны такія звыкліся. Я раблю вось крыху дапамагаю, і я пра гэта не кажу. Беларусы вельмі мала кажуць про тое, што робіць. Беларусы вельмі мала кажуць адзін пра аднаго, і мы вельмі мала кажам пра сапраўдную падтрымку. Мы нават пра нашых добраахвотнікаў амаль ніхто не кажа, што яны тут ёсць, што яны ваююць, што яны дапамагаюць. Нашы добраахвотнікі ездзяць і ў дзіцячыя дамы, і паўсюль. А мы не кажам. І пра гэта ніхто не ведае. Так што мы такія, як заўсёды, паціконечку. Зрабілі самі там сабе штось, і ўсё. Мы не звыклыя казаць пра свае справы. Таму адчуваецца дапамога беларусаў вельмі мала зараз. Яна добра адчувалася, калі быў пункт незламнасці. Тады беларусы ўсе ўключыліся, і проста гэта было нешта неверагоднае. Яна добра адчувалася, калі мы зараз былі на разборах завалаў. Тобто беларусы ўдзельнічаюць, яны дапамагаюць. Але калі нам патрэбна была вада в Украіне, калі ў Кіеве не было, і мы абвяшчалі збор, мы сабралі 200 гривен. Гэта 4 літры вады.
2: На гэты раз, як спадзяецца Алена Жаркевіч, атрымаецца сабраць больш значную суму на падтрымку Украіны. Яна падкрэслівае, што за кожным такім еўра канкрэтны чалавек, беларус, які хоча сказаць: «Я з Украінай, нас шмат, мы не маем нічога агульнага з палітыкай Лукашэнкі і расійскай агрэсіяй».

0: Радио Рация.
1: Беларуская супольнасць ушаноўвае памяць грэка-каталіцкага святара Ігара Кандрацева, які памёр 1 верасня пасля цяжкай анкалагічнай хваробы. Падчас масавых пратэстаў у жніўні 20-го года ў Брэсце ён адкрыта выступіў у абарону рэпрэсаваных, запатрабаваў ад уладаў вызваліць затрыманых і правёў усю ноч каля мясцовага ізалятара часовага ўтрымання. Актыўнасць душпастыра падчас і пасля падзей 20-го года была натуральным працягам яго ягонага жыццёвага шляху. Ён заўсёды знаходзіўся ў эпіцэнтры духоўнага і грамадскага жыцця, успамінае тэалагіня і прадстаўніца ініцыятывы «Хрысціянская візія» Наталля Васілявіч.
2: Асабіста была знаёмая з отцом Ігарам Кандрацевым, і некалькі разоў у Беларусі мы сустракаліся, на нейкіх мерапрыемствах агульных былі, і за ягонай дзейнасцю я сачыла. Вось. І магу сказаць, што на пачатку, дзесь у пачатку 2000-х гадоў такіх, я трошкі крытычна ставілася да ягонай як бы такой манеры душпастарства, і ён быў такі, можна сказаць, харызматычны чалавек, лідар, і богаслужэнне, яно таксама было такое не такое традыцыйнае, як звычайна мы прызвычаіліся ў праваслаўных каталіцкіх цэрквах, а было больш такое рухавае, нібы гэта такая пратэстанцкая нейкая царква, там летні з танцамі, з спевамі габрэйскіх песень і гэтак далей. Ну, так, незвычайны стыль. Тым не менш, калі пачаўся крызіс з чэчэнскімі ўцекачамі, тады я па-іншаму паглядзела на яго, на ягоны прыход, на ягоную дзейнасць. У той час, як ну, амаль што ніхто ў Беларусі не займаўся дапамогай гэтым чэчэнскім жанчынам, якія з дзецьмі спрабавалі выехаць у Польшчу, якіх з Польшчы выганялі, і яны зноў ехалі, спрабавалі патрапіць у еўразвяз праз Беларусь і завісалі ў Берасці, начавалі там, бывала, што і на вуліцы нават. Досыць невялікая супольнасць каталіцкая ў Берасці взяла такое апякунство над імі і карміла іх, і шукала ім прытулак нейкі, і неяк от па-людску з імі сябе паводзіла. Я тады падумала, што вось у Беларусі нікога больш не знайшлося, ні сярод іншых нейкіх конфесіяў для того, каб вось на гэтую групу, такую уразлівую вельмі групу іх чужынцаў, прыхадняў, так звернуць увагу і адкрыць сваё сэрца для іх. У 20-м годзе, калі было вельмі шмат гвалту і якраз от у Берасці гвалт Генад Шутаў быў застрэлены, і вельмі шмат людзей цярпела ад гэтага міліцейскага гвалту, і ну было не дзіўна, што аціц Ігар шмат разова заклікаў спыніць гэты гвалт, выступаў і на мітынгах, і цярпеў таксама пераслед. Далей, не гледзячы на пагрозы, яку закрыюць прыход, ўсё роўна выбіраў стаяць на баку праўды. Сапраўды чалавек веры, які дзеля нейкіх прынцыпаў мог вось ісці наперад, не зважаючы на тое, якія гэта наступствы для яго. От, і для мяне это сапраўды прыклад сапраўднага хрысціяніна.
3: Ці можам сказаць, што на прыкладзе каталіцкага святара Ігара Кандрацева можам крыху так абазначыць сапраўды дух беларускага духоўнага асяроддзя на сёння?
2: Адна рэч тое, што вельмі шмат залежыць ад канкрэтнага чалавека. І адзін чалавек, ён сапраўды можа адыграць вялікую ролю ў гісторыі. І калі не для ўсёй краіны, там, ці не для ўсёй супольнасці, то для канкрэтных людзей выратаваць. Вось гэты, ну, праявіць любоў і змяніць жыццё чалавека. У нас, у кожнага з нас ёсць такая ўлада, такая сіла нам дадзеная, што мы можам ператварыць жыццё іншага чалавека ў рай ці ў пекла. Прыклад ця ігра паказвае, што чалавек, які выбірае ісці за Богам, чалавек, які выбірае сваю любоў аддаваць іншым, ён можа от сапраўды для кагосьці ператварыць гэта пекла ў пазітыўнае і добрае, от прынесці надзею у месцы, дзе, здаецца, надзеі ўжо няма. Ён быў пераследаваны, тое, што яго за слова супраць гвалту пераследавалі, і царкву-то яго закрылі, заліквідавана была парафія ў Берасці. Гэта сведчыць пра тое, што ў Беларусі улады ўсякім чынам спрабуюць ад такіх людзей пазбавіцца, ну, замест таго, каб іх узнагародзіць, іх яшчэ і пераследуюць.
3: Акрамя гэтага, Ігар стаяў ля бутоку ў стороне парафіі на Брышыне і Гарадзеншыне, чальвога, дзе тут царква. Акрамя гэтага, быў архітэктарам і рэстаўратарам. Пасля яго сыходу, які далейшы лёс бачыць для грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі? Ці ёсць яго пераемнік, які агульны стан?
2: Ну, скажам, за хваробы отец Ігар і так адышоў трохі ад справаў апошнія гады, і але грэка-каталіцкая царква была ейнай структуры, інстытуцыйна яна была разбураная. Многія не прайшлі перарэгістрацыю, шмат святароў вымушаны былі выехаць за мяжу. Царква пастаянна знаходзіцца пад ціскам такім, не можа развівацца, пад ціскам вельмі моцным. Жыхары аднога айца Ігара, ну, не можа істотна вырашыць лёс усе каталіцкай царквы ў Беларусі, але мноства вось гэтых фактараў, які складаюцца адзін да аднаго, вылічваючы ўвогуле таксама уразлівасць грэка-каталіцкай царквы апошнія дзесяцігоддзі, тое, што, ну, яна даволі маленькая, кампактная такая, не моцна збудаваная інстытуцыйна, так, ні фінансава, ні структурна, ні адукацыйна, ні гэтак далей, яна грунтуецца вот на асобах, на людзях, на канкрэтных людзях. На сабе нясуць вялікую частку працы для ўсёй царквы. Безумоўна, сыход аднаго чалавека, такога таленавітага, які важную ролю адыграў, і чыя парафія была месцам прыцягнення, і ўжо прыход і так зліквідаваны, і ўвогуле ў Берасцейскай вобласці, напрыклад, усе тры парафіі ігра-каталіцкі, якія існавалі, у Ранавічах, у Брэсці, у Вацевічах, яны былі зліквідаваныя, і ну, гэта такі удар з боку беларускіх уладаў па ўсёй каталіцкай царкве.
1: Па словах Натальі Васілявіч, айцец Ігар Кандрацеў стаяў ля вытокаў адраджэння уніяцкай царквы на Берасцейшчыне, шмат гадоў ачольваў рэдакцыю газеты «Царква» і займаўся рэстаўрацыяй святыняў. За сваю прынцыповую пазіцыю ў 22-м годзе святар прайшоў праз адміністрацыйны арышт, але да апошніх дзён заставаўся верным сваім хрысціянскім ідэалам.

0: Маса з рацыі.
1: Палова паўгадзіны да поўдня ў Беларусі, палова на 11-ю ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы ў першай палове дня, якая завяршаецца воблачна, але яшчэ без ападкаў, але пасля поўдня чакаецца таксама дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-21 градус цяпла, вецер заходні 6 у парывах да 16 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, магчымы дождж, плюс 14 градусаў вечарам, 11 ноччу. Анна Шайкоўская, афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 5 і 6 верасня. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў суботу 5 верасня на беларускі народны фэст у Старым Корніне. Пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы пры вясковай святліцы. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на святкаванне вуліцы Варшаўскай, якія адбудуцца ў суботу 5 верасня і пройдуць у цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Пачатак о 10 гадзіне. У праграме куратарскія экскурсіі па выставах, дыскусія, прысвечаная вуліцы Варшаўскай, нацыянальнае чытанне дзядоў Адама Міцкевіча на мове эсперанта. У суботу 5 верасня ў Хайнаўцы пройдзе фінал Кубка Польшчы па Nordic Walking 2026. У нядзелю 6 верасня о 17 гадзіне на скверы Вольнай Беларусі ў Беластоку пачнецца акцыя з нагоды Дня беларускай вайсковай славы. Свята адзначаецца ў памяць пра бітву пад Воршай, якая адбылася 8 верасня 1514 года. У той дзень войскі Вялікага княства Літоўскага пад камандаваннем гетмана Канстанціна Астрожскага разбілі значна большае войска маскоўскай дзяржавы. Мы разам узгадаем слаўныя старонкі нашай гісторыі, падтрымаем мужных беларускіх ваяроў, якія сёння змагаюцца за свабоду Украіны і Беларусі, ды ўшануем памяць тых беларускіх герояў, якія аддалі свае жыцці за свабоду і незалежнасць нашай краіны. Яны змагаліся і загінулі дзеля таго, каб Беларусь была вольнай. Мы памятаем, мы шануем, мы працягваем іх барацьбу за вольную Беларусь. Прыходзьце, каб разам ушанаваць беларускую вайсковую славу і герояў мінулага і сучаснасці, заклікаюць арганізатары. Мерапрыемства пачнецца о 17 гадзіне на скверы Вольнай Беларусі ў Беластоку. Музей асяродак беларускай культуры ў Хайнаўцы ў нядзелю 6 верасня запрашае на 18 фестывалі «Там жывуць людзі». У гэты раз фэст завітае ў вёску Плянта, што ў гміні Нараўка, пачатак о 16 гадзіне. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў нядзелю 6 верасня на беларускі народны фэст у Маштонай Каралеўскай – пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы пры вясковай святліцы. У нядзелю 6 верасня у музеі памяці Сібіру ў Беластоку адбудуцца яшчэ два мерапрыемствы, якія суправаджаюць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Міжпакаленчыя тэкстыльныя майстар-класы пад кіраўніцтвам Монікі Суровец пачнуцца о 10 гадзіне і куратарская экскурсія па выставе пачнецца о 16 гадзіне. У нядзелю 6 верасня беларусаў Беластока клічуць на амаль вечаровы аглядны шпацыр па горадзе. У вас чакае адмысловы маршрут праз самыя галоўныя турыстычныя цікавосткі у маршруце. Чаму ўсё менавіта так? Падляшша ў кантэксце памежжа. Падляскі Версаль у лесе, амбіцыйны Браніцкі і да іншыя сямейныя драмы. Шмат пакутны рынак Касцюшкі і цікавыя аб'екты побач. Праваслаўе, напрыклад, дзе царквы Святога Мікалая, вуліца Ліповая, помнік незалежнасці, касцёл Святога Роха. Шпацыр пачнецца о 16 гадзіне. Месца збору ля брамы ад вуліцы Міцкевіча на тэрыторыі палацу Браніцкі.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляш.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
1: Проверка для усіх. Вітаю, шановных слухачоў. Давно ведомо, что люди выявляются наибольш выразно менавіта в критичных и тяжких ситуациях. Калі прыкладам тоне карабель, адны імкнуцца зрабіць максімальна, каб уратаваць жыццё бліжным. Вядомыя і апісаныя прыклады неверагоднага самаахвяравання і мужнасці, а іншыя гатовыя скакаць па трупах, каб толькі ўратавацца самым кожнай цаной, нягледзячы на гібель і стан навакольных. Некалі светлай памяці гарадзенскі святар Віктор Данілаў у сваіх казаннях любіў прытачаць такі прыклад. У адным шчыльным натоўпе ўсе людзі сцерагаюцца і захоўваюцца так, каб ніхто ім не наступіў на нагу. У іншым такім жа тлуме людзі ўсяляк думаюць пра тое, каб не наступіць на ногі іншых. Як вы мяркуеце, у якім з гэтых натоўпаў будзе менш пашкоджаных ступняў? Рытарычна запытваў наш святар. І адказ быў, канешне, відавочны. Добра памятаю асабіста, як маладыя хлопцы выявлялі свае характары ў няпростых умовах службы ў савецкім войску. Ужо праз пару тыдняў супольнага побыту ў суровых умовах вайсковых рэалій і стасункаў становілася зразумелым, хто можа цябе падтрымаць і хто стане тваім надзейным сябрам. І наадварот, ад каго варта чакаць подласці, стукацтва і каго лепш трымацца падалей. Ва умовах турэмнага зняволення такія псіхалагічныя каталізатары спрацоўваюць яшчэ хутчэй. Пра гэта шмат расказваюць тыя палітвязні, якім ужо пашчасціла выйсці з-за кратаў ці ў выніку адбыцця ўсяго тэрміну ці датэрміновага вызвалення і вырвацца з кіпцюроў ГПУ. Экстрэмальныя умовы хутка скануюць і выяўляюць характары і сутнасць людзей. З 2020 году беларуская нацыя апынулася на крытычнай мяжы выжывання і захавання. За 6 надзвычайных і пакутлівых гадоў маштаб рэпрэсій закрануў бальшыню насельнікаў Беларусі. Соткі тысяч апынуліся ў змушанай эміграцыі. Іншыя соткі тысяч мусяць неяк выжываць у роднай краіне у экстрэмальных умовах татальнага сачэння, пераследу і пазбаўлення ўсялякіх грамадзянскіх правоў. Некалі гісторыкі будуць пісаць і выдаваць шматтомныя даследаванні палітычных рэпрэсій у Беларусі 21-га стагоддзя. А пакуль людзі імкнуцца выжыць, знаходзячыся і тыя ж палітвязні ў нялюдскіх умовах. Не салодкі і хлеб эмігранта, а дарванасць ад каранёў у значнай ступені пераўтварае чалавека ў прыстаўку ці канчатак. Не ўсе знаходзяць сябе ў акіяне новай прасторы, зусім іншых умоваў і правілаў захавання, існавання, дзейнасці. Асабліва цяжка людзям старэйшага пакалення, якім амаль немагчыма працаваць паводле сваёй ранейшай прафесіі. Ужо цяжка атрымаць нейкую новую кваліфікацыю і займець у іншародным грамадстве годнае становішча, аналагічнае таму, якое некалі яны мелі на радзіме. За акрэслены час паўстала процьма разнастайных структураў і арганізацый, якія займаюцца ў той ці іншы спосаб дапамогай і падтрымкай пацярпелых і рэпрасаваных. Некаторыя з іх маюць устойлівую рэпутацыю, іншыя зусім новыя і малавядомыя. Натуральна, што маштаб і ахоп пераследам тысяч суайчыннікаў паклікаў рост такіх спецыфічных інстытутаў і механізмаў дапамогі. Але, як кажа народная мудрасць, адны плачуць, а іншыя скачуць. З кожным годам узнікае ўсё большая колькасць розных фальшывых і паразітычных структураў, нібыта дапамогі пацярпелым. Побач з тымі, хто ахвярна і сумленна дапамагае пацярпелым усімі магчымымі спосабамі, сноў даюць розныя ашуканцы і махляры, якія нібыта мацуюць беларускую грамадзянскую супольнасць, а насамрэч паразітуюць і нажываюцца на бядзе іншых. Расце і ўразлівасць некаторых старых арганізацый. Амаль паўсюль у апазіцыйных і грамадскіх структурах адбываецца ўцечка важнай інфармацыі. І прычына такога не толькі ў тэхнічнай вынаходлівасці, разнастайных спецслужбаў і хакерскіх атаках. Найбольш спрацоўвае якраз чалавечы фактар, ці калі казаць простымі словамі, мэтны зліў, перадача ўразлівай інфармацыі дзяржаўным органам Беларусі, якія вядуць і працягваюць рэпрэсіі. Такія факты зафіксаваныя практычна ва ўсіх арганізацыях. Такая рэальнасць часу, і таму на кожную структуру, на кожнага асобнага чалавека трэба глядзець не па словах і гучных дэкларацыях, а толькі па пладах, іх надзейнасці. Уладзімир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Гэта радыё Рацыя. Слухайце нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыё рацыя? Новы раўнд перамоваў па Украіне не прынясе прарыву, лічыць выданне «Блумберг». Прытулак для беларуса ў Вільні адзначае шостую гадавіну. На падляшчы сёння чытаюць дзяды Адама Міцкевіча. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская ўжо праз тры хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, 11-я ў Польшчы.
3: Новы раунд перамоў па Украіне не прынясе прарыву, лічыць выданне Bloomberg. Прытулак для беларусаў у Вільні адзначае шостую гадавіну. На Падляшчы сёння чытаюць дзяды Адама Міцкевіча.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Новы раунд перамоў па Украіне наўрад ці прынясе сур'ёзны прарыў. Пра гэта піша Bloomberg са спасылкай на крыніцы блізкія да Крамля. Галоўная праблема застаецца ранейшай. Масква патрабуе ад Украіны тэрытарыяльных саступак перш за ўсё на Донбасе. Кіеў перадаваць свае тэрыторыі не пагаджаецца. Папярэднія візіты амерыканскіх перамоўшчыкаў Стыва Уіткофа і Джарада Кушніра ў Маскву таксама не наблізілі бакі да пагаднення. Паводле Bloomberg, Пуцін лічыць, што Расія цяпер мае больш выгаднае ваеннае становішча, таму спыніць вайну ён гатовы толькі на ўмовах Масквы. Пасля Масквы Уіткаф і Кушнір павінны адправіцца ў Кіеў. Украіна раней заявляла пра гатоўнасць забяспечыць цішыню ў паветры на час іх візіту і чакала ад Расіі таго ж кроку. Прытулак для беларусаў у Вільні, вядомы пад назвай замак, адзначае шостую гадавіну. За гэты час там знайшлі часовы дом каля 2,5 тысяч беларусаў. Сярод іх былыя палітвязні і людзі, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі праз рэпрэсіі. Цяпер у замку жывуць больш за 20 чалавек. Уцекачам даюць жыллё і харчаванне, дапамагаюць з дакументамі, працай і адаптацыяй. Прытулак працуе дзякуючы ахвяраванням і валанцёрам. Дзяржаўнага фінансавання ён не атрымлівае. Уладальніца замку Наталія Калегава кажа, што прытулак будзе працаваць, пакуль беларусам патрэбна бяспека і падтрымка. Да тэмы памяці айца Ігара Кандрацевіча, які адышоў у вечнасць 1 верасня. Сваімі ўспамінамі пра душ пастара брэсцкай грэка-каталіцкай суполкі дзеліцца тэалагіня і прадстаўніца ініцыятывы «Хрысціянская візія» Наталя Васілевіч. Паводле яе слоў, мужныя ўчынкі айца Ігара Кандрацевіча падчас падзей 2020 года і яго прынцыповыя пазіцыі былі натуральным працягам усяго ягонага жыцця.
4: Он был таким, можно сказать, харизматичный человек, лидер богослужения. И оно так само было такое, не такое традиционное, как, звичайно, мы привычались у православных и католических. Небы это такая протестантская некая церква, там летними с танцами, с певами габрейских песен. Когда начался кризис с чеченскими утекачами, тогда я по-иншому поглядела на его, на его приход, на его деятельность.
3: Айцец Ігар Кандрацевіч стаяў ля вытоку адраджэння уніяцкай царквы на Берасцейшчыне. Шмат гадоў адчольваў рэдакцыю газеты «Царква», займаўся рэстаўрацыяй храмаў і да апошніх дзён заставаўся верным сваім хрысціянскім і чалавечым прынцыпам. Падчас масавых пратэстаў у жнівні 2020 года ў Берасці айцец Ігар Кандрацевіч адкрыта падтрымаў людзей і пайшоў на прамы дыялог з уладамі, каб абараніць рэпрэсаваных. Упершыню ў гісторыі чалавецтва людзей ва ўзросце за 65 гадоў і старэйшых у свеце стала больш, чым дзяцей ва ўзросце да 5 гадоў. Пра гэта сведчыць дадзенае бюро перапісу насельніцтва ЗША. Дэмографы тлумачаць такую змену дзвюма асноўнымі прычынамі. Людзі жывуць даўжэй, а сем'і становяцца меншымі. У большасці краін свету нараджальнасць уже ніжэйшая за ўзровень, неабходны для простага узнаўлення насельніцтва. Найбольш хутка старэе насельніцтва у Азіі. Афрыка застаецца самым маладым кантынентам, але і там колькасць пажылых людзей можа вырасці ў некалькі разоў. Старэнне насельніцтва стварае новыя праблемы для пенсійных сістэм, медыцыны і рынку працы. Аднак эксперты адзначаюць, пажылыя людзі могуць даўжэй заставацца эканамічна актыўнымі і дапамагаць змягчаць дэфіцыт працоўнай сілы. Сёння ў Польшчы праходзіць акцыя «Нацыянальнае чытанне». Сёлета цэнтр увагі дзяды Адама Міцкевіча. Да акцыі далучаецца і гарады Падляшча. У Беластоку чытанне распачнецца апоўдні ў парку «Планты». Усе ахвотныя змогуць прачытаць урывак з твора. У Бельску Падляскім дзяды будуць чытаць у гарадской бібліятэцы за 11 гадзін. Прыняць удзел у чытанні можна будзе і ў Лапах, дзе імпрэза пачнецца а 7 вечара. Да акцыі далучыліся і польскае радыё «Беласток». Сёння пасля выпуску навін з 9 раніцы да 5 вечара у эфіры будуць гучаць урывкі з дзядоў у выкананні акцёра Рафала Гансеўскага. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пасля поўдня воблачнай магчымыя ападкі дажджу, максімальна 20-21 градус цяпла, вецер заходні 6 у парывах да 16 метраў за секунду, а ціск ніжай за норму. Вечарам і ноччу воблачнай магчымы дождж, плюс 14 градусаў вечарам, 11 ноччу. Суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя завяршаецца. Я Міхал Андрасюк. Развітываюся, а далей у нас у эфіры Стась Дадэрка з аўтарскай перадачай «А хто там ідзе?». Варта застацца на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.
5: А хто там ідзе?
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
7: Беларусізацыя ў Слуцку. Справу беларускі абмеркавалі ў Парыжы. Пошта ў паветры.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе выданне «Беларускае слова» піша пра беларусізацыю установаў у Слуцку з матэрыялаў праверачнай камісіі. Усяго з агульнага ліку 583 служачых на праверку з'явілася 60%. Ужо з гэтага відаць, як сур'ёзна адносяцца слуцкія служачыя да беларусізацыі. З усіх правераных добра ўладае мовай 14%, сярэдня 23, кепска ўладаючых 23% і зусім не ўладаючых мовай 31. Ёсць такія ўстановы, дзе няма ніводнага чалавека, ўладаючага беларускай мовай. Гэтак беларусізуюцца установы ў Слуцку, які, як ведама, ў 1918-20 годах быў адным з найбольш перадавых асяродкаў беларускага рэвалюцыйна-вызваленчага руху.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Газета «Сын беларуса» ў 1924 годзе інфармуе, як пра беластоцкі працэс гаварылі на міжнародным форуме.

0: ім годзе апублікавала артыкул «Пошта ў паветры». Устаноўленыя зносіны ў паветры між Масквой і за граніцай. Менская паштовая тэлеграфная кантора прымае пісьмы і паштовыя карткі дзеля перасылкі паштовым шляхам у Латвію, Нямеччыну, Англію, Галяндыю, Данію, Аўстрыю, Італію, Чэхаславаччыну, Швайцарыю, Францыю, Бельгію, Швецыю, Польшчу і іншыя краіны.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Канец чырвонага чалавека. Беларусы на фабрыках Форда. Жыдоўская трупа ў інтымным тэатры.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» апублікавала празаічны твор «Канец чырвонага чалавека» з подпісам «Разумнік». Пачынаецца ён гэтак. У адзін нядзельны дзень улетку 1917 года вёска Чэпухоўка жыла зусім адменным жыццём. Віноўнік гэтага быў жыхар гэтай жа вёскі Грышка Мануйлаў, толькі што прыехаўшы на пабылку з Петраграда, дзе ён служыў у адным з гвардзій палкоў. Яго рэвалюцыйнае пачуццё і запал не давалі яму супакою, а гэткае здарэнне, як прысуд на смерць аўстрыяцкім судом вядомага сацыяліста Фрыдрыха Адлера за забойства прэм'ера Шцюрхка, пабудзілі яго зрабіць дэманстрацыю, каб чапухоўскі голас пратэсту далучыць да пратэсту ўсяго сацыялістычнага света. Сам Мануіла ўтрымаў чырвоны сцяг з надпісам «Зямля і воля працоўнаму народу», а далей няслі сцягі з іншымі рэвалюцыйнымі лозунгамі. Тут быў і ленінскі канчатак вайны без анексіяў і кантрыбуцыяў, і хлеб, і капіталы, адабраныя ад эксплуататараў на карысць працоўнага народа, і той чырвоны рай, у якім знайшоў свой сумны лёс вясёлы Мануілаў. Бесстаронны глядзельнік ужо тады мог прадбачыць сумны канец добрага пачатку, але стаць насупроць стыхіі, устрымаць яе віхравыя ўзмахі было ўжо немагчыма.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: З віленскай газеты «Змагання» за 1924 год. Паведамленне ад беларусаў у Дэтройце. У горадзе Дэтройце, штату Мічыган, рэзідэнцыі вядомага аўтамабільнага караля Форда, беларусы арганізуюцца ў аддзел беларускага народнага таварыства. Дэтройцкія беларусы запрасілі Язэпа Варонку з Чыкага прыехаць для выступлення на вечы і колькіх лекцыяў. Галоўным арганізатарам беларусаў у Дэтройце з'яўляецца Амільчук. Як ведама, на фабрыках Форда налічваецца колькі тысячаў беларусаў.
0: Беларусь у Інтэрбельме.
1: Менскае выданне «Беларускае жыццё» ў 1920 годзе гэтак апісвае тэатральную музычную актыўнасць у Менску. Балям, канцэртам і вечарынкам няма канца ў Менску. Час ад часу прыязджаюць у Менск розныя артысты, музыканты і іншыя з Варшавы і Расеі. Выступаў тут скрыпач Фрыдман, прыязджала Святлова. Мясцовая кансерваторыя арганізавала цыкль гістарычных канцэртаў. У гарадскім тэатры пры малых зборах іграе польская трупа, у інтымным – жыдоўская трупа, якая мае вялікі ўспех.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Пашпарты сялянам, беларусы ды ірлянцы. Рэстарацыя Стэлля ў Менску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» апублікавала распараджэнне ў справе выдачы пашпартоў сялянам. Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы разглядае і хутка маніцца выдаць новае распараджэнне па лёгках пры выдачы пашпартоў вясковаму насяленню. Згодна з гэтым распараджэннем, сяляне будуць атрымоўваць пашпарты ў сваіх гмінных урадах.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Наш сцяг» у 1924 годзе піша пра беларусаў і ірлянцаў. Корэспандэнт нашай часопісі з Чыкага паведамляе, паміж іншым, аб дужа прыхільных адносінах тамтэйшага ірлянскага грамадзянства да беларусаў і беларускай справы. Ірлянцы, прыхільнікі да Валеры, ахвотна аказваюць сваё падтрыманне беларускім дзячом і арганізацыям, якія толькі нядаўна пачалі сваю працу сярод беларускай міграцыі ў Амерыцы. Спогад з боку народу, які больш за 100 гадоў вядзе няўстанную барацьбу з Англіяй за сваё вызваленне, зусім зразумелы. Ніхто лепш за ірлянцаў не можа адчуць і зразумець настрояў і імкненняў беларускага народу.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Беларускае жыццё» ў 1920 годзе публікуе рэкламу менскай гастранамічнай установы. Беларускі рэстаран «Стэлля», бывшае таварыства афіцэраў, вуліца Міцкевіча, 83, проціў кірхі, адчынены. Снеданне, абеды, вячэры, у часе абеду грае канцэртны квартэт ад 1 да 4 гадзіны і ўвечары ад 7:30 да 11.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Дзве паўлінкі на Наваградчыне. Бунт ксяндзоў, цыркачоў змянілі масквічы.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Беларуская справа» піша пра пастаноўку п'есы Янкі Купалы «Паўлінка» ў вёсцы Заполле, што ў Наваградскім павеце. Таксама як і летась, у гэтым годзе нашы вясковыя хлопцы ладзілі спектакль. Гулялі «Паўлінку» Янкі Купалы і заручыны «Паўлінкі» Францішка Аляхновіча. Ужо за некалькі гадзін да прадстаўлення каля будынку, дзе меў адбыцца спектакль, сабралася маса публікі. Але няма яшчэ з Наваградку пазвалення, а разам з ім і адказнага гаспадара спектаклю. Прыходзіць пятая гадзіна, калі павінен пачацца спектакль, прыходзіць шостая і сёмая, з публікі шмат хто збіраецца да хаты, бо папрыходзілі здалёк, але раптам вось нехта крычыць: «Едуць, едуць, прывязлі пазвалення». Публіка валіць у будынак, уваходжу я, піша корэспандэнт. Зразу кідаецца ў вочы сцэна. Над сцэнаю зелені вялікі паэт Купалы, а пад ім на квяцістай паперы надпіс «Будзе ўнука ў панаванне, там, дзе сягоння плача дзед». Заслона з радзюх вырабу нашых дзяўчат, сцены прабраную зелень, на сярэдзіне лаўкі з дошчак, наперадзе крэслы, граюць вясковыя музыкі на скрыпцы і гармоніку. Згулялі досыць добрае ўражанне ад спектаклю вялікае, песні і прыпеўкі лявоніхі пяюць нават малыя дзеці.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Сялянская праўда» ў 1924 годзе паведамляла пра бунт ксяндзоў. У Чынстахове нядаўна адбыўся з'езд каталіцкіх біскупаў Польшчы, на якім было пастаноўлена выдзеліць з віленскай дыяцэзіі два беларускія дэканаты – берасцейскі і бельскі – далучыць іх да чыста польскіх дыяцэзіяў. Проці гэтай пастановы, як піша Свобо, узбурылася віленскае духавенства. Нягледзячы на высокапатрыятычнае жаданне біскупаў аслабіць беларускі элемент у віленскай дыяцэзіі, так ужо далучанай паводле праекту ўраду аб канкардаце з Рымам да варшаўскай метраполіі, віленскія ксяндзы ў лічбе 400 душ убачылі ў гэтым пакушэнне на цэласць віленскай дыяцэзіі, роўнае колішнім пакушэнням на яе расейскай царскага ўраду і паслалі свой пратэст у Рым да самога папы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Менскае выданне «Рабочий» у 1927 годзе піша пра цырк. Стары склад цырку паспяхова з'ехаў, і яго месца занялі артысты маскоўскіх дзяржцыркаў. Што ж новага і цікавага яны нам паказалі ў сваім першым прадстаўленні 13 верасня. Нічога, амаль поўнае паўтарэнне абрыдлых цыркавых нумароў старога складу цырку з некалькімі нязначнымі варыяцыямі.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Малярыя на палесі, знішчэнне лясоў, найкарацейшыя дні ў жыцці.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Сатырычны часопіс «Маланка», які выдаваўся ў Вільні, у 1926 годзе апублікаваў жартаўлівы тэкст на лекцыі геаграфіі «Настаўнік паляк, вучні беларусы». Вучыцель расказвае вучням аб Палесі, між іншым кажа, што там клімат нездаровы, пануе малярыя. Вучні: «Пане вучыцель, а як даўно там гэты пан маляр пануе?» Вучыцель: «Вы, відочне, не разумеце, то не пан, не чловек, а фэбра». Вучні між сабою: «Чу? Янук, кажа, гэта хварба? Гэта, відаць, там жоўтая, пры такім клімаце, як ржа».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Савецкая Беларусь» у 1922 годзе крытыкуе становішча лясоў. Значна горш стаіць справа з лясамі, якія складаюць дабрабыт нашага краю. Выдатныя мазырскія лясы, якія зараз знаходзяцца ў заняпадзе, пагражаюць перавярнуць мазырскі павет у пясочны пустыр і абясцэніць багацці нашага краю. Тыя лічбы, якія ў нас маюцца, кажуць аб паступовым зніштажэнні нашых лясоў, што можа падарваць адну з грунтоўных галінаў нашай гаспадаркі. Народны камісарыят земляробства запрапанаваў разгледзець з'езду шэраг мерапрыяццяў аб зберажэнні лясоў, якія граюць адну з галоўнейшых роляў у нашым дзяржаўным будаўніцтве.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Куток разрывак у часопісе «Шлях моладзі» за 1935 год прапануе наступныя задачы. Нумар 1. Якія найкарацейшыя дні ў чалавечым жыцці? Нумар 2. У каторым месяцы жанчыны найменш гавораць? Адказы. Нумар 1. Дзень нарадзін і дзень смерці. Нумар 2. У лютым, бо мае 28 дзён.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 гадзіна, у Польшчы поўдзень. У Киеве абмяркуюць супрацоўніцтва дэмакратычнай Беларусі і Украіны. Фальварак Храптовічу каля шчорсаў прадалі за 94 рублі. У Мінску кабачкі мяняюць на каву. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Киеве абмяркуюць супрацоўніцтва дэмакратычнай Беларусі і Украіны. 18 і 19 верасня там пройдзе 5 форум астрожскіх. Беларускі, украінскі эксперты, палітыкі, журналісты, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці абмяркуюць будучыню супрацоўніцтва паміж Украінай і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Адна з галоўных тэм – уплыў расійскай вайны супраць Украіны на бяспеку ў рэгіёне і месца дэмакратычнай Беларусі ў будучай сістэме бяспекі. Таксама будуць гаварыць пра падтрымку Украіны беларускімі дэмакратычнымі сіламі, становішча беларусаў ва Украіне і супольнае супрацьдзеянне ідэалогіі рускага свету. Асобна абмяркуюць беларусаў-добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны, а таксама перспектывы больш шырокага супрацоўніцтва ў сферы бяспекі. Форум астрожскіх – беларуска-украінская экспертная пляцоўка, якая рэгулярна праходзіць у Киеве і Львове. Расійскае Россупрацоўніцтва праз так званыя рускія дамы раздало беларускім першакласнікам 1500 школьных заплечнікаў. Акцыя прайшла ў розных гарадах Беларусі пры падтрымцы беларускага Чырвонага крыжа. На заплечніках расійскія беларускія дзяржаўныя сцягі, выява Юрыя Гагарына, ракеты і іншая касмічная сімволіка. Да кожнага заплечніка прымацаваны брылок з надпісам «Расія з вамі». Падарункі атрымалі ў прыватнасці дзеці-сіроты, дзеці з малазабяспечаных сем'яў, дзеці з інваліднасцю і тых, хто знаходзіцца ў складанай жыццёвай сітуацыі. Такім чынам, як адзначае выданне «Reform.by», пад выглядам дапамогі першакласнікам расійскія дзяржаўныя структуры працягваюць прасоўваць у Беларусі ўласную сімволіку і наратывы. У Варшаве адбыўся канцэрт, прымеркаваны да народзінаў музыкі, адваката і экс-палітвязня Максіма Знака. Івент прайшоў пад назвай «Максімнік». У падзеі ўзялі ўдзел і сябры артыста, распавядае Максім Знак.
3: Я збіраўся зрабіць цеплы канцэрцік. Тут музеі «Вольнай Беларусі» было згоднена ўнутры. Але сябры мае сказалі: «Слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрцік на дзень народзін, зрабіў ўжо нармалёвы». Таму я меў магчымасць сябрам музыкам папрасіць, прапанаваць, можа быць, яны захочуць далучыцца. І да маёй вялікому задавальненню Лявон Вольскі і Влад Пугач сказалі, што так, атрымаецца. І вось сёння яны будуць таксама выступаць. Там вось склаўся лайнап.
2: Падзея адбылася ў дворыку музея «Вольнай Беларусі». Фальварак Мураванка Храптовічу каля шчорсаў прадалі 6-й спробы. Менская кампанія сферы дарожнага будаўніцтва заплатіла за яго 94 рублі 50 капеек. Пры гэтым яшчэ летась аб'ект ацэньвалі амаль у 300 тысяч рублёў. Пакупніку дасталіся некалькі занядбаных будынкаў агульнай плошчы больш за 1500 квадратных метраў. Новы ўладальнік павінен пачаць выкарыстоўваць аб'ект на працягу 2 гадоў. Разам з фальваркам ён атрымае ў арэнду больш за 6 гектараў зямлі на 50 гадоў. Мураванка Храптовічу – частка гістарычнай сядзібы, заснаванай у 18 стагоддзі. Менская кавярня «Ван Гог» прапанавала незвычайны абмен. Прыносіш кабачок, атрымліваеш бясплатна капучына альбо амерыкана. Акцыя нечакана стала папулярнай. У кавярню ўжо прынеслі каля 50 кілаграмаў гародніны. Супрацоўнікі жартуюць, што кабачкі ў кошыках размнажаюцца самі. Але на гэтым все не скончылася. Сабраны ўраджай пачалі перапрацоўваць. З кабачкоў прыгатавалі некалькі салодкіх і несалодкіх пірагоў, а таксама аладкі. Іх бясплатна раздаюць наведвальнікам. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У другой палове дня ў нашым памежным рэгіёне паветра месцамі прагрэецца да 20 градусаў. Неба застанецца пахмурным з пераменнай воблачнасцю. Увечары зноў магчымыя кароткачасовыя ліўні. Вецер заходні моцны з парывамі. У цэлым дзень будзе даволі цёплым, але зменлівым. Парасон сёння лепш мець пры сябе.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Варшаве прэзентавалі аўдыёгід «Стежкамі Адамовіча».
5: Мало где можно идти у державных выданий, где кажутся про его громадянскую деятельность.
4: Алена Боярова и Василь Дранько-Майсюк покажут спектакль Жарсти Короткевича.
6: Затым спектакль ператвараецца ў такую цікавую нават не лекцыю пра Караткевіча, а хутчэй такую прэс-канферэнцыю.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу Кастуся Цвіркі «Стежка дадому».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Аудыёгід «Стежкамі Адамовіча» прэзентаваны ў Варшаве. Яго ініцыятар Андрэй Архіпенка распавёў падчас сустрэчы пра постаць Алеся Адамовіча, які быў антываенным і антыядзерным актывістам. З Андрэем Архіпенкам паразмаўляла Ева Бардзілоўская.
2: Вы казалі падчас свайго выступу, што Адамовіч пісаў не толькі творы пра вайну. А тое, што напісаў творы пра вайну, гэта нарратыў, які прапагандуе дзяржава. Бо дзяржава захоўвае толькі бяспечнага Адамовіча.
3: Я кажу, што дзяржава хоча захаваць яго Адамовіча бяспечна. Калі паглядзець яго біяграфію, якая публікуецца, або, напрыклад, у «Камсамольскай праўдзе», у некаторых беларускіх дзяржаўных выданнях ёсць старонкі, прысвечаны Адамовічу, дзе можна пабачыць яго біяграфію, дзе, яны пішуць толькі час. Ён пісаў пра партызану, пра вайну. Напрыклад, калі кажуць пра «Я з вогненнай вёскі», то яны кажуць, што яны аўтары захавалі ўсё, каб чыць перадалі ўсю інфармацыю, паказалі злачынцу немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што каб чыць падчас гэтых запісаў, яны таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самцэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа. І таксама мала дзе можна ісці ў дзяржаўных выданнях, дзе кажуць пра яго грамадзянскую дзейнасць, пра яго працу ў Верхоўным Савеце СССР, пра то, што як ён змагаўся за свабоду слова, пра праўду, пра падзеі ў Чарнобылі. Беларуская дзяржаўная прапаганда пра гэта любіць замоўчаць, абыходзіць гэтай тэмы, што гэта незручна для дзяржаўнай прапаганды зараз.
2: Так, і яшчэ Адамовіч, як вы распавядалі, у антываенным, антыядзерным руху быў. Ён адзін з першых быў, хто расказаў пра сапраўдны маштаб чарнобыльскай катастрофы і быў няслушным для ўладаў. У адным з інтэрв'ю вы казалі, што Адамовіч бы асудзіў сучасную вайну Расіі супраць Украіны. А як бы ён паставіўся да сітуацыі з палітычна матываваным пераследам у краіне і рэпрэсій? У Беларусі таксама пасудзіў, як вы думаеце?
3: Што ён асуджаў увогуле палітычна рэпрэсію, што яго родны таксама пазналі сталінскія рэпрэсіі, і таму тэма палітычных рэпрэсій для яго таксама блізка, бо ён, калі адкрылася праўда пра Курапаты, ён зрабіў вялікі артыкул, прысвечаны Курапатам, які выйшаў у Маскве. Калі нашы СМІ згадваюць, незалежныя СМІ згадваюць пра Курапаты, гэты артыкул таксама не згадваецца, бо ён у гэтым артыкуле, Адамовіч сказаў, што Беларусь гэта Вандея. Беларуская Вандея, тому што улады хочуць адкаціць, не даюць правесці демократызацыі, як у той час адбывалася, і сяляк захаваць пры сабе стары парадак. Адамовіч, можна сказаць, быў прарокам. Тое, што ён пісаў зараз, яго творы актуальны цяпер. Тое, што ён ставіўся негатыўна да любых войнаў. Ён не любіў нават фатаграфацца побач вайсковай тэхнікай. Для савецкіх уладаў ён быў шкодна пацыфістам. Ёсць гісторыя, калі ён сутыкаўся з амерыканскімі і савецкімі камандзірамі атамных падводных лодак, то была гісторыя аб тым, што ён казаў ім, калі адзін бок выпусціць ракеты, ні ў якім выпадку не пускаць у адказ. Няхай хоць адна частка чалавецтва застанецца ў жывых. Ён думаў не толькі лакальна, ён думаў глабальна пра ўсё. Калі чытаюць людзі чытаць творы, то там можна знайсці спасылкі на розныя канфлікты, які бываюць у той час. У розных кропках свету, не толькі другая сусветная, ж В'етнам, таксама іншыя канфлікты адбываюцца. І Адамовіч пісаў тым, што чалавецтва стала смертным,

0: тады, калі была выкарыстана ядзерная зброя, тады чалавецтва стала смяротным. Тому што ядзерная зброя можна знішчыць усё чалавецтва.
1: Ці хацелі б вы штосьці дадаць да нашай размовы?
0: Мая ідэя, каб была стварыць дакументальны фільм пра Адамовіча, але ж час, калі людзі, якія яго асабіста ведалі, ўжо сышлі, а тыя, хто ёсць, не раскіданы па ўсім свеце. І гэта ускладняе, калі ў кагосьці ёсць нейкія дакументы, здымкі, матэрыялы, звязаныя з Адамовічам, было бы добра, каб зараз даслалі нам, каб мы маглі захаваць гэта ўсё ў адным месцы і каб гэта не знікла.
2: Падрабязней з постаццю Алеся Адамовіча можна пазнаёміцца праз створаны аўдыёгід «Сцежкамі Адамовіча», якому прысвечаны адмыслова створаны сайт.

0: з літаратурай.
1: Страшна і смешна. Прэзентацыя першай кнігі журналісткі Алены Германовіч пад такой назвай адбылася ў Вільні. Нягледзячы на штармавое папярэджанне, ў гэты дзень у літоўскай сталіцы зала віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча была запоўненая. Вяла вечарыну беларуская паэтка Сабіна Брыло, якая зазначыла, што кніга Алены Германовіч – гэта вынік яе сустрэч з людзьмі.
2: Сапраўды, ўсё гэта будуецца вакол сустрэчу. І ў гэтым сэнсі, канешна, я сама вельмі шмат думаю пра гэты феномен сустрэчы. І хацела зачытаць такую фразу філосафа Алена Бадзю. Просто з некага ягонага інтэрв'ю. Ён сказаў, што сустрэча – гэта пачатак. Але пачатак чаго? Гэта момант згоды. Прыняць ці адрынуць тое, што з табой адбываецца. Мусіць быць пэўная схільнасць да адкрытасці, цнота, прызнанне таго, што адбываецца нешта, чаго ты не прадбачыў. То бок, гаворка мусіць ісці пра пэўную храбрасць. Вот эту смеласць чалавека адкрыцца іншаму. Сапраўды, ты ж храбры чалавек. Вот адкуль? Вот можаш пра сябе расказаць? Нават не ведаю. Прасцей пазбягаць сустрэч. Тым больш такому чалавеку, як ты ўразлівы. Ну чаму табе трэба гэтая сустрэча?
3: Я не ведаю, таму што я, можа, не чакала нічога, я, можа, таксама збіралася паляжаць, напрыклад, паспаць, так? Але, напрыклад, таксама такія былі сустрэчы. Мне надоўга запомніліся, напрыклад, жанчына, которая памерла 5-7 сужыцеляў. Гэта было недзе... Я ехала па маршруту Гомель-Калінду ічы на цягніку. І ў нейкі момант вось яе часе ночы, ўжо была ноч, было цёмна, ведаць, калі такі час, калі включаюць святло ў вагоне, заходзіць жанчына, я не бачу яе твар, я не ведаю, хто гэта, заходзіць Васілевіча, дастае семкі, кажа, мне так не пытаецца, мне дазволу, нічого. Кажа, я буду семкі есці з такім выклікам. Я кажу, ну ешце, я ж не супраць. Яна пачынае есці семкі, кажа, на пахаванне еду. Я так, ну добра. Сужыцель памёр, я так, ой, гару, гора, да не, это пяты. А я, чаго памёр? Дык ад ног, я говорю, як ад ног? Ну, казаў, ногі, ногі балелі, потым памёр. Дык, як ад ног можна памерці, што за хвароба? А не, там на будоўлі быў з люлькі паў і разбіўся там на Москве. Я так, это той пяты? Не, это чацвёрты быў, это не то, это з люлькі паў чацвёрты. І яна мне расказывала пра своих 5-7 сужыцелі, а я ўвесь час перапытывала, не могла залить эту нитку, который помер от ног, твой помер от аллергии. Я говорю, я там помер от аллергии, хиба помирать от аллергии. Ну, он такие был уразливый. И при им там сябр закинул. Да ну ты что? А я такие уразливый был, так он помер. Ну, напомню, от аллергии. Я такой, от аллергии. И налечила я 5 сужителей, может, было 7 сужителей, я уже не памятаю. И потом она просто поднимается, говорит, я выхожу.
4: Собрали за Лена, жили в этом городе. Калі хто не ведае Сіза Гуменская, знаходзіцца на вуліцы Кніжнай. І Алена жыве на вуліцы Кніжнай. Яна адразу, як толькі мяне арыштавалі, піша, ну привет, сосед, ну такі ліст натхняльны. Зараз я кажу, па суседству з тобой жыве. Мая ёй ў адказ пішу, Алена, вось бачыш, як здарылася. Ну а я ще толькі арыштавалі, яшчэ такі таксама. А тут у малога 11 год, я кажу, скаржуся Алені ў лісце. Я заўсёды яму піцу, заўсёды вялікую піцу прывозіў, а зараз некаму яму піцу прывез. А потом я от малого от своего отрымлю лист и кажу, папа, дякую великий за то, что ты с тюрьмы навык мне пиццу великую привез горячую. И он это, и просто это была катастрофа для меня, все очи были льготные, потому что я видел, что это сделала Алена. Дякую. Алена, дякую тебе еще великий.
5: Алена Маслюкова з Гомельскай вобласці, са Светлагорскай. Мене гэтая жанчына заўсёды здзіўляла, так і станоўча здзіўляла, таму што яна ўсё ж такі аптымістка па жыцці, нягледзячы на тое, што сутыкалася з цяжкасцямі, з праблемамі, хваробамі, з адэкватнымі, неадэкватнымі людзьмі, але яна сама от па натуры сваёй заставалася вельмі добрым чалавекам, з гумарам. На самыя цяжкія праблемы яны заўсёды з гумарам адносілася. І яна вельмі эмпатычны чалавек. Правды, вот калі я казала пра тое, што яна аказвае дапамогу, яна гэта робіць не для таго, каб пра гэта гаварылі, каб пра гэта пісалі. Пэўна, ўсё ж такі нейкае ўнутранае вот такое пачуццё таго, што яна дакранулася да болю іншага чалавека, дапамагла яму. Напэўна, гэта робіць яе вот такой, якая яна ёсць, і файная журналістка, і пісьменніца, прынамсі. Ёй даўно-даўно мы раілі: "Алена, ты пішаш такія допісы ў Фейсбуку, проста класныя".
2: Першая кніга.
5: Так, першая. Но я думаю, что это не апошняя, и хотелось бы, чтобы это была не апошняя, что ее язычу.
0: Настолько позитивная у вас была презентация, что, правда, выходишь с таким позитивом?
5: И... Так, позитивом и натхненностью, так, правда, что вот люди, белорусы, яких вытеснули, выкинули из краины, признали там непотребными и так далее, отчуваешь вот тепло, добрыню белорусов, ширость, открытость, жадание жить, творить, допомагать, и вот вельми хочется, как все белорусы вот на таким позитиве жили, на вот таким выгнании и поверталися до дома.
0: Чекаем далее протягу. То бок, может, будет нам вот антология, таких смешных историй это было податно.
6: Я думаю, будет, потому что люди меня наткнили тем, что подтримывали грошами, когда выдавали. Потом, когда проходила презентацию в Варшаве, особливо с Бинями, самой было вельми приемно, потому что, ну, як не может быть неприемно, когда я бачу знакомые твари, так, знакомые журналисты, ну, вот вас там, Леонид Зарейнидзевича, Алена Мусякова, и Саша пришел, Игорь пришел, это же все свои люди, разумеете, тому было вельми тепло.
0: Такое, пробачьте, на двор, я думаю,
6: но.
0: Правда, у нас попережение всем разосталось, что там будут валиться древы и ветер.
6: И тому было вельми приемно, что люди пришли, и это натхняет на самом речь. Как бы это ни было, я подумал, ай, так, не, они кому не потребно, а для меня самое ценное, ну, это человек просто, что люди смеялись еще не так. И я подумал, не, ну все, пойду далее писать и буду далее выступать.
1: Книга «Смешно и страшно» вышла в выдавестве «Гутенберг» накладом 500 особников и смещая 35 коротких оповеданий ТСЭ на 208 сторонках. Алена Германович выступила еще перед белорусами у Вильни 23 жнивня со стендапом «Святый Кринж» под час фесту Святого Бартоломея у белорусским костёле.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Жарсці Караткевіча. Спектакль з такой назвай пакажуць у Варшаве. Цяпер над пастаноўкай працуюць усяго два чалавекі – Алена Баярова і Васіль Дранько-Масюк. Гэтая пастаноўка закранае розныя пытанні – ад стаўлення калег пісьменніка да яго славы і да таго, як савецкая сістэма спрабавала приручыць творцу.
2: Мы з Аленай Баяровай будзем ладзіць у цудоўнай краме «Вырай» а 19.00 спектакль пад назвай «Жарсці Караткевіча». І, канешне, гэты спектакль будзе цікавы не толькі аматарам Владзіміра Семёновича Караткевіча, але і ўвогуле усім беларусам, таму што гэты спектакль вучыць нас таму, што не трэба баяцца, не трэба быць неўпэўненым, трэба ісці супраць сістэмы, як бы цяжка не было, і перамагаць. Трэба настройваць сябе на перамогу. Тое, што рабіў акурат Караткевіч, тое, што рабілі ягоныя героі. Мы паказваем чалавека са сваімі, магчыма, рознымі слабасцямі, са сваімі моцнымі бакамі, з рознымі жыццёвымі сітуацыямі, але не глеючы ні на што, не глеючы на тое, што на яго там нападалі крытыкі, не глеючы на нейкія жыццёвыя злыбеды, ён усё роўна падымаўся, ён перамагаў, ён ствараў тыя творы, якія яднали беларусу. Пра гэта мы і робім, бо таксама хочам, каб беларусы былі аб'яднаныя.
3: Гэта будзе хутчэй фармат інтэрактыву альбо вашай прэзентацыі творчасці, светапогляду гаспадара Владзіміра Караткевіча?
2: Гэта будзе спалучэнне. Там будуць, безумоўна, і інтэрактыўныя рэчы, але у тым ліку, канешна ж, гэта будзе ў некім сэнсе класічны спектакль з чацвёртай сценкай, таму што мы граем двух архівістаў, мы абкладзеныя дакументамі, кнігамі, фотакарткамі, лістамі, мы гэта ўсё чытаем, мы гэта ўсё прэзентуем, мы часам пераўвасабляемся ў герояў Караткевіча, і просто гэта мы паказываем не толькі пісьменніка, але мы выяўляем партрэт той складанай цяжкой эпохі 50-е, 60-е, 70-е, 80-е гады. Той час, калі таксама было вельмі складана, той час, калі вельмі цяжка было быць самім сабой. Але элементы інтэрактыва будуць, так. Мы часам будзем перагаворвацца з публікай. Затым спектакль ператвараецца ў такую цікавую, нават не лекцыю пра Караткевіча, а хутчэй такую прэс-канферэнцыю, калі мы адказываем на любыя пытанні, звязаныя з Караткевічам і яго на эпохай. Гэта таксама цікава. Сам спектакль доўжыцца каля 50 хвілін, а затым яшчэ 50 хвілін у нас бываюць такія прэс-канферэнцыі. Пытанні бываюць самыя нечаканыя.
3: Пляцоўка таксама досыць незвычайная, таму што гэта не тэатральная сцэна, а гэта крама, фактычна, «Вырай». Чаму так?
2: Караткевіч вельмі любіў кніжныя крамы. І звычайна, калі ягоныя кнігі выходзілі, то яны маглі затрымлівацца ў кнігарнях, можа быць, дзень-два, максімум тыдзень, іх раскуплівалі. Таму мы падабалася глядзець, якія кнігі знікаюць з гэтых крамаў, і шчаслівыя пакупнікі ўжо ў самой краме зачытываюцца яго дзікім паляваннем караля Стаха, альбо чорным замкам Альшанскім, ці яшчэ якой-небудзь іншай кнігай. Таму мы вырашылі, што гэта трэба рабіць тут, плюс гаспадары крамы, яны вельмі гасцінныя, вельмі шляхетныя. І мы ўжо супрацоўнічалі з імі, мы паказывалі тут казкі Караткевіча. Владзімір Караткевіч і дзіва аднаго, як так называўся гэты спектакль. Нам тут вельмі спадабалася працаваць і, канешна, хочацца працягнуць гэтую файную супрацу.
4: Сёння для мяне навіна таксама была, што ў маім родным тэатры, у якім я працавала там больш за 20 гадоў, ставяцца маленькія трагедыі Пушкіна. Ну гэта падзея, што тэатр беларускай драматургіі і робяць па-расейску Пушкіна. Навошта нам Пушкін? У нас ёсць свае выбітныя аўтары. Вось Караткевіч. Караткевіч гэта, калі б на прасторах Савецкага Саюза была галоўная мова беларуска, ён бы быў увогуле там зоркай нумар адзін. І для нас Караткевіч гэта ёсць та самая зорка, навошта нам Пушкін. І мне здаецца, што мы павінны прапагандаваць сваё. У дзяцінстве я, канешне, пачынала з дзікае паляванне караля Стаха і чорны замак Альшанскі. Для мяне вось такія прыгоды, такія вот авантуры, гэта было вельмі цікава. Але і ў жыццё у яго таксама было цікавае. Шмат усялякіх паваротаў жыццёвых. Я хачу сказаць пра нашу пастаноўку, тое, што так, як мы тут у міграцыі абмежаваны, у нас няма святла, музыкі, шмат людзей. Мы робім больш камерна. Больш камерна, і таму мы вырашылі ў гэтай пастаноўцы рабіць яшчэ акцэнт. Мы зрабілі лялькі. Яны дапамагаюць нам, яны такія ж удзельнікі спектаклю, акторы. І што рабіць? Сталі рабіць лялькі. музыкі. І гэта таксама вельмі цікава. Я зараз разумею, што мне проста бракуе часу. Я шмат чаго хачу зрабіць і не паспяваю. Мне здаецца, я б увогуле сядзела, можа, рэквізітарам працавала і рабіла лялькі. Гэта настолькі захапляльна і цікава, але не магу толькі гэтым займацца. І хочацца быць і актрысай, хочацца і аўдыёкніжкі чытаць. І у нас ёсць падкаст «Літаратурны вір». Васіль мяне захапіў, ён даследчык, і ён вельмі любіць капацца ў біяграфіі аўтараў, расказваць пра гэта. Мы сталі падарожнічаць у Гданьску, былі ў Кракаве па слядах цёткі, дзе яна жыла, дзе яна вучылася. Так шмат чаго цікавага, і вось у данной пастаноўцы мы вырашылі паглыбіцца і пакапаць у біяграфіі Караткевіча.
1: Гэта ўжо не першая тэатральная праца тандэму Алена Баярова і Васіль Дранько-Майсюк.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Кастусь Свірка нарадзіўся ў 1934 годзе ў вёсцы Зялёнае Дуброва Старадарожскага района Менскай вобласці. Скончыў аддзяленне беларускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Выкладаў беларускую мову і літаратуру ў Труханавіцкай сярэдняй школе Капыльскага района. Быў лідсупрацоўнікам раённай газеты «Рудзінская праўда», рэдактарам на беларускім радыё, старшым метадыстам Рэспубліканскага дома народнай творчасці. У 1972 годзе скончыў аспірантуру пры інстытуце мовазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР, кандыдат гістарычных навук. Працаваў старшым рэдактарам выдавецтва «Юнацтва», рэдактарам аддзела паэзіі часопіса «Полымя». З'яўляўся кіраўніком і галоўным рэдактарам выдавецтва «Беларускі кнігазбор». Друкуецца з 1951 года. Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі, кніг з мастацкімі нарысамі, укладальнік фальклорных зборнікаў і аўтар кніг для дзяцей. У 1980 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў пяты зборнік вершаў Кастуся Цвіркі «Сцежка дадому».
0: Рэцэнзіі.
1: Кніга гэтая адметная ўжо тым, што яе афармляў славуты кніжны графік Мікола Селяшчук. Не сказаць, што гэта нейкая знакавая яго праца, але мастацкі почырк майстра ўсё адно добра пазнаецца. Сама назва зборніка падказвае, які асноўны матыў вершаў, сабраных у ім – «Сцежка дадому». Матыў гэты практычна з'яўляецца мейнстрымам усёй беларускай паэзіі 60-х-80-х гадоў. Але калі большасць паэтаў таго часу ў вершах згадывалі перадусім свае дзіцячыя і юначыя ўражанні ад родных мясцін, а паэты ў большасці сваёй тады нараджаліся ў вёсках, то кніга Кастуся Цвіркі – гэта хутчэй расповед дарослага былога вяскоўца, які даўно жыве ў горадзе, пра адведзены роднай хаты. Вось ён прыязджае ў адпачынак да маці, дапамагае ёй па гаспадарцы, нават адпрацоўвае за яе ў калгасе працадні, раніцай прачынаецца на сені ў адрыне, ходзіць па грыбы, размаўляе, назірае за аднавяскоўцамі і пра ўсё гэта паэтычна распавядае. «Я не гость тут, тут моя земля, и свой край я не отдам никому. Забреду за свет хай, да издаля стежка приведе меня до дому». Апошні радок гэтага заглаўнага верша відавочна і даў назву зборніку. Ёсць у кнізе і цэлы раздзел вершаў, прысвечаных гістарычнай тэматыцы. Яны як бы сведчаць пра тое, што цікавіла аўтара па-за чыстай лірыкай, якія тэмы лічыў важнымі ў гісторыі роднага краю. Вось і героі вершаў з далёкіх краін праз стагоддзі спяшаюцца дадому, як, напрыклад, наш славуты першадрукар у вершы «Францыск Скарынін сын». «Блукаў па свеце пілігрым, развеяў столькі лет і зім, цяпер ад тых чужых дымоў спяшыць Скарынін сын дамоў». І сапраўды ў найноўшай гісторыі вяртаецца на бацькаўшчыну і справа Скарыны, і яго слова, і яго кнігі.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам паэзіі Кастуся Цвіркі «Сцежка дадому». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
2: Катышкі на вольхах, катышкі, нібы залатымі кутаскамі, зноў паабчапляліся ляскі ля маёй дубровы каташкамі. Край бацькоўскі, я ізноў жыву, тыя ж хмаркі белыя ў блакіце, тая ж каня падае ў траву і жаўцее лотаць у ракіце. Ля дарогі рупны трактарок ходзіць полем з жаваранкам спеўным, там пастух ля статка, хто здалёк не пазнаць, да ён дуброўскі ж пэўна. Падыду да дзядзькі, пастаю. Ім ля дымка ягоны папяроскі, як вядзецца пагамонім з ім пра жыццё, пра ўсе навіны вёскі. Я не госць тут, тут мая зямля, і свой край я не аддам нікому. Забрыду за свет хай, ды і здаля сцежка прывядзе мяне дадому. Азярко сінее між куп'я, устае зара, зямлі карона, над вясёлым жытам. Я тут, я, тут мае і карані, і крона. Зноў сівец і хвойкі дымок, як калісь над станам пастуховым, я тут гэтаксама недзе мок, пад шумлівай сховаю альховай. Добры дзень, далёкая смуга, добры дзень, маіх узлескаў лісце, тут расой крутой мая нага, апяклася босая калісці. Вунь і ты, шысцюткі ручаёк, як я рад, што ў пераплёт маліны, з той пары замглёнай ты не ўцёк, што вярнуў мае гады малы. Хутка мой раскручваецца век, і вясны жыцця хіба не шкода. Чалавек таму і чалавек, што учора ў ім жыве заўсёды. Нарадзіў мяне вось гэты край, крылы ў вырай тыя хаты далі. Хто я вам раскажа той вунь гай, тых палёў падсіненыя далі. Лох і лух, крынічная бруя, сцежа класка, халадок да свецця, людзі нашы, мова, гэта я, і без іх мяне не зразумець вам. Мо ў тым і ўсе нашы пралікі, уся памылка можа ў тым, мы часта марым аб вялікім, задавальняемся ж малым. І тое, чым жывём у потай, што ў сэрцы носім мы здавён, усё адкладваем на потым, усё чакаем лепшых дзён. Дні ж лепшыя, адкрыйма вочы, нясуцца міма, назаўжды, і мы бразгочам той драбязою праз гады. Пасля спахомімся, ды позна. Ужо рыбка выслізнула з рук, гадоў былых ніякай позвай назад не вернеш, мілы друг. Так па прывычцы губім сілу, мы зноў на спраў маленькі хрой, ну а вялікае ў магілу нясём з сабой, нясём з сабой. Калі нагола ў чарада няўдач табе, адкуль пасыплецца як з рога, ну што ж, ну што ж, ні горбі плеч, ні плач, хай пад падэшвай зноў курыць дарога. Яшчэ, напэўна ж, не прабіў твой час і не знайшла зара тваё аконца, нясі ў вачах далей агню запас і ў сэрцы нерастрачанае сонца. За небасхіл дарогу церабі, не саступай да зманлівых абочын, як кропля толькі ў адну кропку бі. Хай ліўня тьма, хай ноч рагоча ў вочы. Ідзі хадою простую вякі, ідзі, ідзі, і ад цябе, няйначай, як уначы ад смельчака ваўкі, адступяць, адбягуць усе няўдачы. Міг, і ўсё ўжо на зямлі не тое, і агонь, і людзі, і трысцё, як рака цячэ жыццё зямное, як рака мяняецца жыццё. Абнаўленне вечнае ў прыродзе, абнаўленне, вецер ліст сарваў, гасне зорка дальняя на ўсходзе, узыходзіць сонца і трава. Я людзей і зорак спадарожнік, міма, міма, радуга і мжа, па зямлі іду, і крок мой кожны ёсць былога і заўтрага мяжа. Рушыцца і ў гэтае ж імгненне узнаўляецца, як жыта свет. Мы з табой і смерць, і нараджэнне, мы з табой вякоў гарачы след. І не засмучайся, што як нітка легла ўжо маршчынка на шало. З намі маладосць, яна не знікла. З нами, наших душ светло. Ты, берег мой, берег, под небом синим и чорным, як довго носила по море життёвым мой човен. як доўга ад хвалі да хвалі шпурляла яго з крыкам чаек у белых туманах сляпых, у бяззорных начах, як доўга шукаў я прычала. Цвілі белым светам пад хмаркамі вішні на свеце, ды зноў міма вёснаў, ды зноў міма вёснаў мой човен праносілі вёслы. І вой за грэбнямі хваль высокімі мой бераг у соснах і сонцы, гляджу і не веру, то сон ці не сон мой бераг.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
3: І нязёлкі ад іх мала толку, гартаю.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Радыё Рацыя.
3: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
4: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. Іран не гатовы да пагаднення з США. На падляшчы сёння чытаюць дзяды Адама Міцкевіча. Карціну Марка Шагала прададуць больш, чым за 4 мільёны долараў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Іран не гатовы да мірнага пагаднення са Злучанымі Штатамі і рыхтуецца працягваць вайну ў бліжэйшыя месяцы. Пра гэта піша «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на амерыканскую выведку. Паводле ацэнак выдання, за апошнія месяцы Тэгеран стаў больш упэўнены ў сваіх ваенных магчымасцях і разглядае магчымасць далейшай эскалацыі. Іран працягвае атакаваць амерыканскія сілы і судны ў раёне Армузскага праліва. У адказ США наносяць удары па тэрыторыі Ірана. Амерыканскія чыноўнікі лічаць, што дамовіцца аб заканчэнні вайны будзе складана. Санкцыі США таксама пакуль могуць не прымусіць Тэгеран пайсці на суступкі. Асобна ў Вашынгтоне адзначаюць сітуацыю вакол Армузскага праліва і іранскай ядзернай праграмы. Менавіта гэта пытанне застаюцца аднымі з галоўных у магчымых перамовах. Расія атакавала прамысловае прадпрыемства ў Дняпрапетроўскай вобласці Украіны. Загінулі 4 чалавекі, яшчэ 5 атрымалі раненні. Трое пацярпелых знаходзяцца ў бальніцы. Сярод іх 30-гадовая жанчына ў рэанімацыі. Пры гэтым Украіна часова ўстрымліваецца ад удараў па расійскіх гарадах. Такую пазіцыю Кіеў заняў напярэдадні візіту ў Расію і Украіну спецыяльных пасланнікаў прэзідэнта США. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі.
5: Была нарада з нашай шырокай дыпламатычнай камандай, саме з тими, хто працює з Америкою. І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів.
4: Україна так само пообіцяла не атакувати російську енергетичну інфраструктуру на час візиту американських перемовщиків. Російські удари по Україні, однак, протягнулися. Менавіто у виніку одного з їх у Кам'янськім загинули 4 чоловіки. Сёння у Польшчы праходзіць акцыя «Нацыянальнае чытанне». Сёлета ў цэнтры увагі дзяды Адама Міцкевіча. Да акцыі далучаецца і гарады Падляшча. У Беластоку чытанне распачалося апоўдні ў парку «Планты». У Бельску-Падляскім дзяды чыталі ў гарадской бібліятэцы за 11 гадзін. Сёння ўвечары далучыцца да акцыі можна будзе ў Лапах, дзе чытанне пачнецца а 7 гадзіны вечара. Да акцыі далучылася і польскае радыё «Беласток». Сёння пасля выпуску навін з 9 раніцы да 5 вечара ў эфіры будуць гучаць урыўкі з дзядоў у выкананні акцёра Рафала Гонцёўскага. У Беластоку працягваюцца рэпетыцыі спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі, якія пасля ад'езду з Беларусі працягваюць працаваць у Польшчы. Паводле рэжысёра Александра Янжыевскага, праца над спектаклем цяпер знаходзіцца на этапе рэпетыцыі, а сам «Чырвоны крыж» для яго мае і асабістае значэнне.
6: Гэта тая самая гісторыя, як усатая пачвара сидзела у Москве, і яна такая: «А давай вот вышлем до Казахстана, до Сибіры, там некалькі тысяч людзей». Гэта спектакль тое ж самае пра тое. Калі прыходзіць ліст і аб тым, што у нас ёсць спісы ваеннапалонных, там 2000, а Крэмль просто адказвае: «А нас гэта не цікавіць». Гэта пра гэтую машыну, якая просто шла наперад і ламала чалавечыя лёсы пад сваімі коламі.
4: Прэм'ера адбудзецца 16 верасня ў Беластоку ў НЕ-тэатру. Другі паказ пройдзе там жа, 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная. Бясплатныя квіткі можна будзе трымаць ад сённяшняга дня. Карціна Марка Шагала «Сяляне» будзе выстаўленая на аукцыён у Ганконгу ў канцы верасня. Мастак з Віцебска напісаў яе ў 1971 годзе, калі жыў у Францыі. На карціне закаханая пара. Мужчына глядзіць не на сваю каханую, а на дахі горада. Магчыма, так Шагал перадаваў настальгію па родным Віцебску. Цяпер карціну ацэньваюць больш чым у 4 мільёны долараў. 8 гадоў таму яе набылі на аукцыёне амаль за 2 мільёны. Такім чынам, яе кошт патэнцыйна вырас больш чым удвая. У Гонконгу таксама прададуць яшчэ 2 карціны Шагала. Іх ацэньваюць у некалькі соцень тысяч долараў кожную. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне паветра прагрэецца да 20 градусаў. Увечары зноў магчымыя кароткачасовыя ліўні. Вецер заходні моцны з парывамі. У цэлым дзень будзе даволі цёплым, але зменлівым. Парасон лепш мець пры сябе.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Словы з музыкай.

0: Словы з музыкай.
1: Sleeping God – это новая песня с нового EP от проекту Rabbitology Nat Timmerman. Аўтарка жыве і працуе зараз у штаце Мішіган, але нарадзілася ў штаце Охайо. І як сама распавядае, яе музыка з'яўляецца, а прынамсі ў пачатках была ілюстрацыяй ці кантэстацыяй да спявання ў правінцыянальным горадзе, дзе побач цябе жывуць такія ж людзі з адчуваннем недахопу перспектываў. І, здаецца, самыя адрэзваюць сябе ад магчымасцей. Але ў яе творчасці ёсць месца і для іншых тэмаў, як у песні «Bachelors», дзе Nat стварае свет Rabbitology, у якім магчыма жыць без сваіх органаў. Таму задумваецца, ці магчыма назад спалучыць аднойчы выразанае сэрца. А чаму яго выразала? Каб перастаць адчуваць. Такія вось крайнія станы. Але я не ў крайніх эмоцыях, а напэўна запрапаную песні, якія пакінуць эмацыянальныя сляды ў вашых сэрцах. Спадзяюся, што яны на адпаведных месцах і не трэба тым болей іх выразваць. А з вамі Іло Карпюк, запрашаю на словы з музыкай, якія працягне Джаспер Леолін, брытыйскі музыка, які апрача дзеясці ў праекце «Каролайн», працуе і сольна. І сёння менавіта паслухаем яго сольнага праекту ў якасці песні «For the Teachers». Пачынаецца школьны год, і гэта загаловак, які мяне проста зачапіў у гэтым кантэксце. А Джаспер стварыў гэтую песню з розных гукаў і слоў апошніх 5 гадоў, але прызнае, што гэты «teacher» загалоўка, гэта яго настаўнік буддызма. А песня таксама пра ідэалы духоўнасці, сябруства, этычныя ідэалы ці ідэалы рамантычныя. «For the Teacher».

Распавед пра песню Джаспера Леоліна, якую толькі слухалі, завершыла згаданнем ідэалу рамантычнасці ці кахання. А ў чарговай песні чуем фразу «Are you a teacher of the heart?» Напісаў яе Леонард Коэн. А яе загаловак гэта «Teachers». Загаловак аб'яднаў гэтых зусім розных аўтараў праз тэму настаўніц ці настаўнікаў, але лірыка зусім іншага характару. Хаця, калі задумацца, то можа атрымацца, што ўсё ж такі абедзве песні пра тое, што варта быць цярплівым, вучыцца, развівацца, ды яшчэ не здавацца.

To the Cloud, Cuckoo, Land of Color Wheels. Гэта трэці альбом італьянскага гурту «Малеш», які нарадзіўся ў прыхаваных яскінях Тускі. Музыкі стварылі гісторыю падарожжа праз стагоддзі, можна сказаць, бо дакрануліся да часоў этрускаў, фаліскаў ці гаэляў. Але гэта праект не гістарычны, а мастацкі. Крэацыя, у якой апрача музыкі сваё ўласнае месца займае і бок візуальны. Варта яшчэ сказаць пра тэхніку працы над альбомам, які цягнуўся 2 гады. Музыкі запісывалі розныя сцежкі, прынамсі парунаццаць розных інструментаў, усё распрацоўвалася, а пасля ішоў цалкавіты разбор. І зноўку перабудова канструкцыяў. Паслухаем гурту «Малеш», а песня называецца «The Wired Canticle».

Italianцы з гурту Малеш і новага альбому трэцяга па ліку ў іхняй музычнай гісторыі. А чарговая гісторыя аўтарства Queens of the Stone Age. Наперадзе новы альбом Perfect у запісе задатковай літарай H або H на канцы слова, каб ужо ў самым запісе сказаць, што не існуе штосьці такое як перфекція. Другі сінгл пра дыстанцію, пра тое, як жыць, калі знікае з нашага жыцця асоба, якая была дагэтуль цэлым светам. Чакайце альбому, на якім кожная песня будзе іншай, а гісторыі пра розныя станы, звязаныя з каханнем, пра святло і цені, гэта ўжо дадаю ад сябе.

sea. Green hills. I see.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Еўрапарламент адзначае пагаршэнне сітуацыі з правамі рэлігійных канфесій у Беларусі. Каманда офіса Святланы Ціхановскай далучылася да збору канцтавару для беларускіх дзяцей. Амерыканскія перамоўшчыкі Уіткаф і Кушнер прыляцелі ў Маскву. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Еўрапарламенце прадстаўлены вынікі маніторынгу адносна свабоды думкі, сумлення, рэлігіі або перакананняў у Беларусі за перыяд ад 1 студзеня да 30 жніўня бягучага года. Гэтыя свабоды заставаліся строга абмежаваныя на працягу справаздачнага перыяду. Паводле дакумента, працэс абавязковай перарэгістрацыі, які завяршыўся ў ліпені 2025 года, працягнуў аказваць юрыдычнае ўздзеянне ў гэтым годзе. Беларусь паведаміла пра 3426 зарэгістраваных рэлігійных арганізацый. На пачатак 2024 года іх было 3592. Для некаторых суполак наступствы гэтай перарэгістрацыі больш сур'ёзныя. Усе тры раней зарэгістраваныя грэка-каталіцкія парафіі ў Берасцейскай вобласці страцілі юрыдычнае існаванне, а Віцебскі абласны суд пастанавіў ліквідаваць нацыянальную евангеліста-лютэранскую асацыяцыю. Са студзеня органы па справах рэлігіі адхілілі просьбы аб працягу службы па меншай меры тузіна польскіх каталіцкіх святароў, як правіла, без тлумачэння прычын. Паводле еўрапейскіх назіральнікаў, травеньскі фестываль надзеі ў Менску, які цягам двух вечароў наведалі амаль 31 тысяча чалавек, і які быў санкцыянаваны ўладамі, з'яўляецца па-сапраўднаму пазітыўнай падзеі. Гэта сведчыць, што масавыя публічныя рэлігійныя маніфестацыі могуць быць дазволеныя. Аднак гэта не прыводзіць да сістэмнай лібералізацыі, адзначаецца ў справаздачы Еўрапарламента. Да іншых тэм. Каманда офіса Святланы Ціхановскай далучылася да збору канцтавару для беларускіх дзяцей і сабрала школьныя рэчы для сем'яў, якім цяпер патрэбная дадатковая падтрымка.
3: Ведаеце, ёсць жа беларускія сем'і, для якіх такія школьныя зборы зараз яшчэ адзін вялікі клопат. І таму хацелася б крыху дапамагчы тым, каму зараз вельмі няпроста. І каб хоць нейкая частка праблемаў у іх стала меншай. І таму я заклікаю, далучайцеся. Мне вельмі хочацца, каб у нас, беларусаў, заўсёды заставалася звычка дапамагаць адно аднаму. Бо у нас гэта сапраўды цудоўна атрымліваецца.
2: 4 верасня Святлана Ціхановская прыехала ў цэнтр беларускай салідарнасці і перадала ад каманды шыткі, алоўкі, фарбы, папкі ды іншыя неабходныя рэчы да пачатку навучальнага года. Беларускія тэатральныя майстэрні распачынаюць новы сезон у польскім горадзе Познань. Гэтая пляцоўка працуе як прастора для творчых эксперыментаў, акцёрскай тэрапіі і самавыяўлення. Прычым адкрытая яна як для дзяцей, так і для дарослых, азначыла адна з заснавальніц Валянціна Мароз.
4: На пачатку верасня мы пачынаем новы сезон майстэрні. Таксама абвясцілі такі новы набор у групы розных узростаў. Тыя, хто працягвае, тыя, хто прыходзіць новы да нас. Ну і таксама яшчэ настаўнікі майстэрняў задзейнічаныя ў фестывалі, які адбываецца на пачатку верасня ў Познані.
2: Тэатральныя майстэрні – гэта лакальны праект, які аб'ядноўвае беларусаў розных прафесій і ўзростаў. Тэатр тут не проста мастацтва, а сапраўдная тэрапія, якая дапамагае людзям пераадолець стрэс, захаваць сваю ідэнтычнасць і знайсці аднадумцаў. І да міжнароднай тэмы. Амерыканскія перамоўшчыкі Уіткаф і Кушнер прыляцелі ў Маскву. Пасля перамоў з расійскім кіраўніцтвам яны накіруюцца ў Кіеў. Я адправіў Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера, двух выдатных перагаворшчыкаў. Яны зрабілі выдатную працу, і мы адправілі іх, каб паглядзець, ці зможам мы чагосьці дамагчыся. І, магчыма, ёсць добры шанец, што мы гэта зробім, заяўляў учора прэзідэнт США Дональд Трамп. Калі Трампа пыталі, ці маюць перамоўшчыкі новую прапанову, ён адказаў: «Не, яны прывязуць з сабой прапанову пакласці канец вайне». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 18. Вецер заходні да 13 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Толькі рэха. Аўтарская праграма Піта Паўлова. Нарацыі.
1: Ворог наш край аблажыў. Каб ушчэнт і скарэннем знішчыць нас і хрыстовае імя ў краіне. Злодзей чужак уварваўся ў нашыя межы, весціць нахабна, што ідзе ён не дзеля здабычы. З Божым іменнем адно і ад Божага імення топіць людзей у крыві, ды выпальвае сёлы. Там, дзе арда пабыла, скрозь адны папялішчы, ды груганнёй сабакі здзічэлай лепей, тут каш сканаць, чымся жыць пад пятой пераможцы. Долей нявольніка, век пад ярмом і ў пакутах. Караю Божаю нехрысцяў нам не спалохаць. Вера і парадкі чужыя у іх у пагардзе. Пынічы горды грудзімя сваімі, як заставай, мы падупалі. Мячы нашы целы пасеклі. Кроў наша льецца ракой, пераймаючы поступ зграяў варожых, тым часам шчыты нашы ў шчэрбах, скрозь ад няшчадных удараў. Бо ворага зброя над галавою не нашай адно, і ахвяры нашы па тое адно, каб сябрам даць нагоду сілы сабраць ды ўлучыцца ў бой і з ардою. Нашых суседзяў бядашчы як след не кранула. Певень чырвоны іх стрэхаў стральчастых не кратаў. Іхныя дні ціхамірна мінаюць і сяння, толькі таму, што наш край палымнее ў пажарах. Ім памагчы б нам, яны ж выступаюць у згодзе, шчыльнасць чужынцамі ў словах і чынах мяркуюць.

Днямі я перачытаў гэтыя радкі і нечакана вельмі моцна адчуў, што я хачу выказацца. У 2023 годзе мы святкавалі 500 год з моманту, калі гэтыя радкі былі ўпершыню надрукаваныя. Мікола Гусоўскі. Песня пра зубра. Калі адкінуць некаторую сярэднявечную стылізацыю гэтага пераклада, гэтыя радкі цалкам маглі быць напісаныя ўчора. Тады, 500 год таму, як і сёння, эмісары нашай краіны прыехалі ў Рым да магутных людзей таго свету, каб прасіць аб дапамозе. Так, нашая краіна сцякае крывёй у барацьбе з чужынцам, яна практычна пад уладай чужынца, а тут, у Еўропе, адбываюцца некія гульні. Паспрабуем уявіць сабе, хто ж такі Мікола Гусоўскі. Гледзячы па ўсім, гэта сын палясоўшчыка, прычым самага высокапастаўленага, сын князькага лоўчага. Нам, сучасным людзям, вельмі складана ўявіць, што гэта такое. Але памятайце, быў такі граф Монсоро у сусветнай літаратуры, вось ён быў каралеўскім лоўчым. І гэта вельмі высокая пасада ў тагачасным свеце. Мы ведаем пра Міколу Гусоўскага толькі тое, што ён нам сам распавёў у сваім галоўным творы. І мы бачым перад сабой чалавека вельмі дасведчанага ў паляванні, які вельмі дакладна ведае беларускую прыроду, беларускія лясы і ўсю спецыфіку, тое, што тычыцца вайсковай навукі і навукі пра паляванне. Але самае галоўнае, тое, пра што аўтар не кажа, але тое, што мы бачым самі, мы бачым вельмі глыбокае валоданне словам. Прычым не на роднай мове, а на мове навукі, на лаціне. Памятайце, тры мушкецёра, Араміс пішэ нешта на лаціне.

Скарына, глядзячы па ўсім, гадоў на 10 маладзейшы за Мікола Гусоўскага, а да Міцкевіча яшчэ практычна 300 год. І памятаем, што і Міцкевіч праз 300 год яшчэ не мог абраць гэтую мову як галоўную мову. Ён пісаў на мове сваёй адукацыі, на мове тагачаснага друку, і спатрэбілася яшчэ амаль 100 год да Багушэвіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Дуніна Марцінкевіча. І вось чалавек, ужо дасведчаны, сталы, 50-гадовы чалавек, седзячы ў Рыме, піша пра тое, што вельмі добра ведае і бачна, што вельмі, вельмі моцна любіць. З ягоных апісанняў вы адразу пазнаеце і нашыя лясы, і нашыя вазёры, і нашыя балаты. Геаграфічна таксама немагчыма памыліцца. Ён у тэксце кнігі неаднаразова пераплывае Днепр з канём. Многа цяжэйшай была закладная, хто першы у брод на кані пераедзе раку без абходу. Плыні падводнай віроў і трыснёгаў на тонях, ветраным днём, калі ў повень вялікія воды, хвалямі коцяць на бераг, з'язджаліся крэкам. Коннікі з вёсак вакольных ушчунуць у стыхію. Звычаем конных было і калчаны, і лук свой звязваць у вузел з адзеннем, каб недзе на грыве сіўкі свайго ці буланнага добра ўмасціўшы, самы быстрак пераплыць і сухімі даставіць. Боская воля! Нібы на вадохрышчы колісь рынулі з берега голыя людзі на конях. Бачыш, плывуць, пахаваўшыся ў плыні па шыі. Толькі чутно, як пафыркваюць коні, а хлопцы ботаюць нараўні з коньмі. Углядзішся, праўда, правой рукой учапіўшыся ў грыву, а левай

І вось я все спрабую намаляваць сабе гэты свет, у якім маладыя воі, рыцары, зброяношы трэніруюцца вось такім чынам, пераплываюць раку на кані, яны гартуюць сваё цела і зброю да бітвы, і пры гэтым яны валодаюць лацінай у такой ступені, што ў стане напісаць паэму, і нават праз пераклад з лаціны мы чуем, што гэта паэма ад нашай зямлі, ад нашых лясоў, ад нашае мовы, таму што там ёсць дакладныя спасылкі на нашыя прымаўкі і прыказкі. І не гледзячы на тое, што я хадзіў тымі самымі сцежкамі і пераплываў тыя ж самыя рэкі, я зусім нічога не ведаю пра гэты сусвет. Я значна больш ведаю пра сусвет сярэднявечнай Францыі тагачаснай, альбо Нямеч,

Улетку у сутычках усобіцаў сопскіх па шыю нашыя ратнікі маюць узімку спадчынак і ўзнагароду звярыныя ловы ў пушчы. Ці не ў Літвы пераняў Марс стары ейны звычай, надспачываючы меч гартаваць на марозе. Паэма пачынаецца з таго, што наш герой, наш аўтар трапляе на арэну. На арэне адбываецца карыда. Мікола Гусоўскі ў складзе вялікай дэлегацыі княства літоўскага да папы рымскага. Іхная галоўная мэта дамовіцца аб дапамозе, каб Еўропа, адукаваная, магутная Еўропа, дапамагла перамагчы нашага агульнага ворага з усходу. На арэне, гледзячы па апісанні, адбываецца нейкі варыянт карыды. Але яшчэ няма вось гэта тэрыадора, а значна больш складаная сітуацыя, калі ёсць і стрэлы, і дзіды, і вялікая колькасць паляўнічых. Нашы адразу пазнаюць сітуацыю на нашым беларускім паляванні. Паляванне на зуброў, на аленяў, на дзікоў. Папа Рымскі вельмі зацікавіўся. І хто ж можа лепей за ўсіх распавесці пра гэта? Менавіта Мікола Гусоўскі, сын сапраўднага паляўнічага, лепшага паляўнічага, галоўнага паляўнічага. Ён пачынае сваё апавяданне, папа Рымскі зацікаўлены, але адразу ж узнікае недавер. Ці сапраўды зубр значна большы і мацнейшы за гэтых быкоў? Гэтых быкоў, якіх адмыслова гадавалі для арэны. І гэты недавер абгрунтаваны. Мы ўсе ведаем, што нават калі расказваем пра свой улоў рыбы, заўсёды крышачку павялічваем памер гэтай рыбіны. І тут узнікае геніальная ідэя. Каб давесці, як выглядае зубр, каб паказаць, якога ён памеру, трэба проста прывесці яго. Ці не самога зубра, а хаця б чучыла зубра. А Мікулу Гусоўскаму даручаюць зрабіць опіс гэтага чучыла. Так што песнь о зубры – гэта проста тэхнічны опіс да чучыла. Не-не, жартую. Натуральна, што Мікола Гусоўскі ўклаў у гэта ўсё сваё сэрца, ўсё сваё ўменне, всю сваю любоў да краіны, а таксама ён выконваў адразу некалькі задачаў – стварыць прывабны вобраз краіны, каб яна атрымала дапамогу ад магутных дзяржаваў, зрабіць тактык-тэхнічны опіс самога звера, ну і пакінуць кавалак сябе ў гэтым творы. І на маю думку, у яго ўсё атрымалася. Мы дагэтуль з захапленнем чытаем і слухаем гэтыя радкі. Шкада, што не ў арыгінале. Будучы ў Рыме, з вялізным натоўпам па сполу, бачыў аднойчы я гульні, што ўсе з захапленнем віталі. Жорсткую бойку быкоў гледачам на пацеху. Лётныя стрэлы ў раі ды бліскучыя дзіды ранялі целы жывёлаў – і болем чынілі нястерпны. Аж вар'явалі ахвяры, іх лютасць як пена ўскіпала. Тут вось, пакуль я глядзеў на быкоў ашалелых, спужаных болем ды пляскам далоняў з трыбунаў, з нашых сказаў хтось, зусім як на ловах зубровых. Я пагадзіўся, і ўслед тут каш пачаў успаміны, ходаняў дзіўнападобных і з волатам зверам. Як у той прыказцы, мне ж мой язык і пашкодзіў. Услед атрымаў я загад без адмовы і адкладу выліць у верш мой спамін пра зубровыя ловы.

Свята Венеры спраўляюць зубры ў лістападзе кожнае восені. Часта вяселлі трываюць тыдзень ці больш. І ў часе такой насалоды чуецца толькі, як скрозь заклікальная пяшчотна пушча рыкае, а ў подыху кволым паветра лістам трапёткім шасцяць векавыя дубровы. Хто гэта бачыў і чуў, будзе сведчыць, напэўна, музыка нашых лясоў саладзей, чымся лера. З поклічам ейным не ўлік над грымотныя трубы. Хорам жа ж гукаў лясных строга і стройна кіруе голас нястрыннай крыві, мне за ўсё наймілейшы. Як доўга зубар жыве, не скажу, бо не знаю. Хто ж вядзе ўлік даўгавечнасці гэтага звера? Пішуць, аднак, быццам недзе памечаны ў статку быў правадыр 200-годні, прыкметны і з грывы, чорнай як ноч, з сівізнай бялявай на чолцы. Гэтай прыкметаю нібы назвалі ўвесь статак. Калі паданні даўнейшыя праўдзяць дакладна, вока згубіў у сутычцы ён, быў аднавокі. Гэта магчыма, ці ж справам сумленным, бо дужый, бой, ці адзін пачынае, а спрэчкі прычына, аж праз гады толькі робіцца яснай, хай шнараў уладалюбы не могуць пазбыцца да скону. Я не скажу, і колькі год не прызнаны ў статку, зубар той жыў, але ў гэных народных паданнях ёсць напамін занадта ўжо доўгага часу. Выдумка і поглас часта вушам дагаджае. Я ж тут права не маю пісаць, што не знаю. Тым, для каго я пішу, да душы толькі праўда.

перакладаць песню пра зубра пачалі досыць позна. І спачатку на расійскую мову, але той же самы чалавек, Семіжон, пераклаў яе і на беларускую мову, прычым, як высветлілася, шмат дадаў ад сабе. Маем тры асноўныя версіі. Язэп Семіжон, 1973 год, Наталя Арсеньева, але лічыцца, што яна працавала з тэкстам Семіжона, проста яго апрацавала. Самым дакладным перакладам з лаціны лічыцца пераклад Уладзіміра Шатона ў 1994 годзе. Я не буду тут параўноўваць усе тры пераклады. Я карыстаюся то адным, то другім, то трэцім. У падкасці Андрэя Хадановіча я чуў, што зараз робіцца яшчэ і чацвёрты, і менавіта яго ён цытаваў. І тут ёсць яшчэ праблема ў тым, што перакладчыкі часта мяняюць паэтычную страфу. Але на шчасце я заўважыў, што нягледзячы на невялічкую розніцу паміж перакладамі, змест і там, і там, і там адзін і той жа. Гэта ўсё яшчэ наша краіна, гэта ўсё яшчэ нашыя лясы, гэта ўсё яшчэ зубр і гэта ўсё яшчэ тыя самыя часы. Я раю вам не спыняцца на гэтым падкасце, абавязкова знайдзіце, у Ютубе ёсць версіі гэтай паэзіі, гэтай песні пра зубра. Паслухайце, як класна гэта зроблена, як класна гэта гучыць, як моцна гэта натхняе. Вось паслухайце апісанне характара зубра. Хай хіжаком не раўня, усіх іх наш зубр люцейшы, але людзей не кране, як яго не зачэпіць. Толькі няспынна глядзіць, рух найменшы цікуе, пільна на варце стаіць і сябе, і сямейкі. Створаў смялейшых няма ў гушчарох нашых родных. Бачыць частенька, пасецца спакойна, а вочы сочаць, усё касавурацца ўправа і ўлева. Ты аж замёр, звералоўца, ты шчэс між кустамі. Дзетам, ён бачыць, міргнеш і прыкмеціць адразу. Шоргат слабенькі, няўзнак, трэсне сучок пад нагою, вушы свае нашатырыць, уміг страпянецца. Калі не зазяе твой меч і не блізкая дзіда, смела мінай у яго наваччу, не зачэпіць. Толькі ўтаропіцца тупай стаіць нерухома, вокам праводзіць цябе, аж пакуль не схаваўся.

0: Сямятычы,
1: Кобрынь,
0: Высокая,
1: Яноў-Падляшскі,
0: 99,2 FM.

Белосток, Гродня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Ад будучыні Беларусі залежыць бяспека ўсяго рэгіёну, заявіў прадстаўнік украінскага МЗС. У Крамлі паабяцалі 3 дні не абстрэльваць Кіеў. Адкладзены з'езд Саюзу палякаў у Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Яраслаў Чарнагор, амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за кантакты з несяброўскімі краінамі, заявіў, што ад дэмакратычнага транзіту ў Беларусі залежыць бяспека ўсяго рэгіёну. Пра гэта ён напісаў у сваім інстаграме. Для Украіны гэта не толькі пытанне стасункаў з суседняй дзяржавай. Ад будучыні Беларусі ў значнай ступені залежыць бяспека ўсяго рэгіёну. Таму ўжо сёння важна падтрымліваць адкрыты і адказны дыялог з тымі, хто адстойвае дэмакратычнае і суверэннае развіццё Беларусі, напісаў дыпламат. Чарнагор распавёў, што гэтыя тэмы абмяркоўваліся падчас яго сустрэч з моладзевым і грамадскім саветамі пры МЗС Украіны. Паводле яго, на гэтых мерапрыемствах асобную ўвагу надалі перспектывам дэмакратычнаму транзіту ў Беларусі і ўзаемадзеянню з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Уладзімір Пуцін даў указанне на працягу 3 сутак з 0 гадзін 5 верасня не наносіць удары па Кіеве за прыезду амерыканскай дэлегацыі, паведаміў прадстаўнік Крамля Дмітрый Пяскоў Інтэрфаксу. 6 верасня сталіцу Украіны плануюць наведаць спецпрадстаўнік прэзідэнта США Дональда Трампа Стыў Уіткаф і яго зяць Джаред Кушнер. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі напярэдадні заявіў, што Украіна спыніць удары па тэрыторыі Расіі на час візіту амерыканскай дэлегацыі і чакае аналагічнай пастановы ад Крамля. Масква афіцыйна не адказала на гэтую прапанову. У ноч на 5 верасня расійская армія працягвала абстрэльваць украінскія рэгіёны, у тым ліку Днепрапятроўскую вобласць, дзе на металургічным прадпрыемстве ў выніку ўдару загінулі 5 чалавек. І зноў да беларускіх тэм. Журналісты былы палітвязень Анджэй Пачобут паведаміў на сваёй старонцы Facebook, што вышэйшая рада Саюзу палякаў Беларусі, якая 5 верасня сабралася ў Беластоку, вырашыла адкласці з'езд арганізацыі, раней запланаваны на 13 верасня. Паводле Пачобута прычынай пераносу з'езду сталі лагістычныя праблемы, якія менавіта не ўдакладняецца. З'езд павінен адбыцца на працягу 6 месяцаў. Перанос з'езду не змяняе маіх планаў вярнуцца ў гародню, зазначыў журналіст. Анджэй Пачобут неаднаразова казаў, што паедзе ў Беларусь. Надоечы ён яшчэ раз пацвердзіў, што збіраецца на радзіму ў верасні. 4 верасня падчас цырымоніі надання звання ганаровага грамадзяніна горада Аполя журналіст зноў сказаў, што вернецца ў Беларусь і што разумее магчымыя рызыкі. 30 гадоў таму, 5 верасня 1996 года, дэпутаты Верховнага Савета Беларусі 13-га склікання пачалі збор подпісаў за імпічмент Аляксандру Лукашэнку. Патрэбныя для пачатку канстытуцыйнай працэдуры подпісы былі сабраныя ў лістападзе. 19 лістапада 73 дэпутаты звярнуліся ў Канстытуцыйны суд, які ў той жа дзень распачаў вытворчасць па справе аб парушэнні прэзідэнтам Канстытуцыі. Пазней імпічмент сарвала прыбыўшая ў Менск Расія дэлегацыя, гаворыць сябра КХП БНФ, дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання Юрась Беленькі.
3: Рэальны шанец сапраўды быў. Прычына, чаму імпічмент гэта абвяшчаўся, якраз таму, што ўжо 2 гады шло знішчэнне інстытуцый дэмакратыі ў Беларусі. Лукашенко з дапамогай расійскіх спецслужбаў. Это ўжо было лагічнае дзеянне, каб спыніць гэты працэс ліквідацыі адноснай дэмакратыі ў Беларусі.
2: Паводле Юрася Беленькага, сітуацыя была б іншай, каб у Верховным Савеце былі сябры партыі БНФ.
3: Не атрымалася таму, што ў парламенце не было дэпутатаў Беларускага народнага фронту. Трэба было вельмі імкліва часам прымаць рашэнне, з такім разуменнем, з такімі навыкамі мы і працавалі. А тут я бачу нейкі дыскусійны клуб.
2: Пазней пад ціскам расійскага кіраўніцтва старшыня Верховнага Савета Сямён Шарэцкі і старшыня Канстытуцыйнага суда Валерый Ціхіня падпісалі пагадненне з Лукашэнкам, якое спыніла працэдуры імпічмента. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 18. Вецер заходні да 13 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю, гаспадарства. Мяне завуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё «Рацыя» праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з вакалісткай гурта «Дым на Лотва», ды не толькі, скажу па шчырасці, «Нокт». Пра тое, наколькі камфортна сябе адчувае цяпер спявачка ў эміграцыі, чым займаецца і што правакуе на нараджэнне новых праектаў. Паехалі!
5: Зараз у гурта «Дым на Лотва» некае новае дыханне, мне падаецца, адкрылася. Але наколькі для цябе яшчэ моцна гучыць тое, што вы беларускі гурт?
6: Гэта гучыць моцна, гэта гучыць на кожным фестывалі, калі я завяршаю наш выступ словамі «Жыве Беларусі, слава Украіне». Мы заўсёды нагадваем пра тое, што мы беларусы, мы нагадваем пра рэпрэсіі, пра тое, што Беларусь – гэта не Расія, і беларусы не падтрымліваюць вайну. Таму так, гэта магутна гучыць, і гэта важная частка нашай асабістасці як гурта.
5: А што датычна іншых хлопцаў, наколькі яны актыўна там добрых ходзяць на розныя акцыі альбо мерапрыемствы беларускія тэматычныя і так далей?
6: А мы звычайна разам ходзім. Таму можна пабачыць. Так, у нас барабаншчык паляк, ён жыве далёка ад нас, жыве пад Катавіцамі ў вёсцы, а яму да нас 300 кіламетраў, таму звычайна ён на акцыі беларусаў не ходзіць. Але ўсе астатнія, калі ёсць магчымасць, вы нас пабачыце звычайна разам.
5: Як вы наогул знайшлі свайго барабаншчыка?
6: Карасе, у нас быў барабаншчык беларус, які ад нас адваліўся літаральна, па-моему, менш чым за 2 месяцы да вялікага і вельмі важнага для нас фэсту. І мы ў паніцы шукалі новага барабаншчыка, мы апыталі ўсіх беларускіх барабаншчыкаў тут у Польшчы. Выявілася, што на той момант толькі ў аднаго з іх была карта побыта, ўжо астатнія чакалі, а ў таго, у якога была карта побыта, у яго была траўма калена. Карасе, беларусы мы не знайшлі, я запытала знаёмага паляка, і ён пагадзіў і ўжо пачаўся вучыць, але потым ён таксама адваліўся, бо яму прызначылі аперацыю на руцэ на той самую дату, калі павінен быў быць фестываль. Вось гэты пан Ігар ўжо сам зрабіў кастынг такі, каб знайсці замену сабе іншага сесійнага драмера. Ён сам ужо выбіраў, бо ён усіх ведае, ведаю, каго якая рэпутацыя, хто добра грае, хто не добра. Ось Ігару вялікія дзякуй. І атрымаецца, што Боцін да нас прыйшоў проста на адзін фестываль, а ён пабачыў плакат гэтага фестывалю і вырашыў, што яму ў прынцыпе пофіг, што мы там граем, толькі каб туды трапіць. А потым мы так полюбілі і усе адзін аднаго. Ну і мы чакалі потым, калі ў яго адваліцца хоць адзін нейкі гурт, каб з'явілася месца для нас. Я ўсё гэта маніторыла яго ў Фейсбук і дачакалася.

0: фест.
1: Расскажи, калі ласка, наогул пра польскія фестывалі і еўрапейскія фестывалі, окей. А у вас ўжо досыць такі вялікі досвід, мне падаецца, удзелу ў іх. А што ў вас найбольш уражвае, натхняе, падбадзёрвае?
2: Я б сказала, напэўна, ўсё. Я вельмі люблю ўвесь гэты двіж. І наконт уражвае, напэўна, мы ўжо мелі шансы пазнаёміцца за кулісамі шмат з якімі вядомымі музыкамі, вядомымі гуртамі, у тым ліку тымі, якіх мы самі, можа, слухалі нават з дзяцінства. І я заўважыла, што менавіта калі чалавек, гэта сапраўды вялікая зорка для мяне, чым больш вядомы музыка, тым больш ён, напэўна, такі просты у размове, просты, адкрыты і мілы. Таму вось такія людзі з носам даверху, я такіх людзей бачыла, сустракалася сярод, напрыклад, беларускіх музыкаў, прытым беларускіх музыкаў, якія на сусветнай сцэне, ну, будзем шчыра казаць, не тое, каб камусьці вельмі патрэбнае. І вельмі цікава гэта параўноўваць з тым, калі ты сапраўды сустракаеш некую легенду, і потым з гэтай легендай абдымаешся, п'еш па келіху піва і міла размаўляеш. Без ніякага супер-мега-рок-зорачнага эра. Гэта мне заўсёды проста пакідае такую цеплыню ўнутры. Карацей, усе коцікі.
1: Можаш распавесці пра самую натхняльную асобу, якую ты сустракала?
2: Я магу расказаць, хто самы мілы.
3: Давай.
2: Самы мілы – гэта гурт «Сатурнус». Яны граюць дум метал, амаль фьюнерал дум метал. Гэта вельмі павольная, змрочная музыка. Але якія яны файныя і смешныя на бэкстэйджу. Яны заўсёды абдымаюцца, яны вельмі любяць адзін аднаго. Яны суперклёвыя сябры. Яны вельмі такі па-сяброўскі адносяцца да сваіх калегаў. Апошні раз яны нас кармілі, бо мы меншы год, і нам былі паложаны толькі бутерброды ў іх па райдеру. Патрэбна гарачая ежа, і яны нас падкармлівалі і падпайвалі. Такія мілыя, смешныя, і абдымаліся ўсе. Мне вельмі спадабаўся іх рытуал за сцэнай, як яны абдымаюцца пра тым, як выйсці. Там ужо мужыкі такія за 50, такія здаровыя, такія трушныя, і яны за сцэнай такія мі-мі-мі-мі-мі.
1: Слухай, што-небудзь такога кшталту ў Беларусі на фестывалях можна было назіраць?
2: Слухай, так у Беларусі, па факце, на фестывалях мы гралі і не шмат. Да і колькі ў нас фестывалі? Мы гралі два разы на купальскім коле. Гэта на той момант уже быў ці не адзіны ОПНР. На наш Грунвальд, я памятаю, як прапаноўвала спецыяльную праграму, калі мы рабілі, яшчэ не выпусцілі альбом пра Другую сусветную вайну, такую

0: Больше про битвы забіць я пропонувала оргам, и мне сказали, что вы не формат для этого фестиваля, нават калі зробіце адмысловую программу специально для этого фестивалю. И отрымливается, что мы, кроме купальского кола, нигде не выступали. Я все-таки не буду так уж лечить за фестивали, клубные фестивали, потому что зараз вельми шмат кто так робіць, просто называя фестивалем клубный концерт на некалькі гуртов, магчыма, из разных краин. Ну, окей, але по факту это іншая атмосфера. Я еще могу зазуметь фестиваль вялікі, дзе ёсць яшчэ пад клубам нейкая тэрыторыя, дзе можна там госяць людзям і здесь некалькі сцэнаў. На жаль, у клубах беларускіх такія маленькія рымёркі, такія маленькія бэкстэйджы, што ў Рэпабліку, што ў Брухі, што, ну, там не вельмі пафестываліш.
1: Тым не менш, ёсць слова open air, і вось тут можна было б праводзіць рысу паміж open air альбо закрыты канцэрт. Канцэрт альбо закрыты фестываль, скажам так.
0: Напэўна, так. Я вельмі люблю опен-эры, нам часто казалі, нават тут у Еўразвязі казалі Оргі, што яны нас не бачаць на опен-эрах, бо у нас больш музло падыходзіць да клубных канцэртаў нібыта, і я з гэтым настолькі не згодна, я так люблю опен-эры. І нават мы згодныя граць раніцай, мы згодныя граць пад сонцам, мы згодныя граць з сонцам у твар было. Такое бы проста на захадзе сонца гралі і проста ў твар гэта ўсё свяціла. Бо я сама бажаю панэры, я люблю на іх ездзіць як фан. І гэта іншая атмасфера, гэта вот атмасфера, калі ўсе знаёмяцца, людзі збіраюцца з розных краінаў. Я гэта вельмі люблю, я хачу для нас гэтага больш.

0: Маніфест.
1: А у тебе наогул змянілася стаўленне да музыкі ў эміграцыі?
2: Цяжкае пытанне. Да музыкі ці да музыкантаў? Да музыкі, напэўна, не.
1: А да музыкаў?
2: Да музыкаў, калі шчыра, мне здаецца, зараз все бачыцца неяк больш проста. Я просто бачу, што робяць тут музыкі і колькі яны робяць, каб стаць там болей-меней, напрыклад, вядомымі. Гэта азначае вельмі моцна пахаць, вельмі моцна працаваць ад 10 до 20 гадоў, каб выйсці хоць на якісь нават месцы там хэдлайнера маленькіх фестываляў, як вылезці на хоць якія фестывалі. Гэта стаўка, гэта просто так прынята. І мне ад гэтага становіцца бывае дзіўна, што людзі з гэтага не разумеюць, блін, людзі там з былога СССР і чамусьці хочуць, чакаюць якогось хуткага поспеху і потым расчароўваюцца. Бо мне вельмі шкада, што ў нас зараз кожны раз, колькі разоў ужо, у нас эта пераемнасць пакаленняў проста забіваецца, бо з мінулага пакалення музыкі ці эмігруюць, ці садзяцца за краты, ці яшчэ штосьці з імі здараецца. І вось гэтай перадачы інфармацыі ад старэйшых да малодшых няма. І зараз нават калі кажаш камусьці там з Беларусі, якімсь маладым музыкам, ну вось гэта так працуе, яны не вераць. Кажуць, не, я тут зараз там то, сё, у тік-току залью і буду. Ну людзі. Ну, паглядзіце на вядомых зараз музыкаў, якія зараз граюць. Не то, як гэта працавала ў 80-х і ў пачатку 90-х, а вось на тое, што ёсць зараз. Та просто так працуе. Трэба шмат працаваць, трэба шмат укладвацца ў промо, у тым ліку соцсеткі. І ніхто за цябе нічога рабіць не будзе. І я бачу, што нават музыкі вельмі вядомых гуртоў, культавых для мяне, культавых па ўсім свеце, яны маюць яшчэ звычайную працу. Яны ходзяць на працу, на выхадных ездзяць па фестывалях. Гэта норма.
1: Каго з беларускіх музыкаў альбо з гуртоў ты магла падзначыць, хто табе менавіта цікавы цяпер?
2: Сол абессором чула, такі фольк, афігенны, па-моему. Што яшчэ? Дарэчы, фармакон з Мураправказы недавно выпусціў новы трэк, зацікавіў. Мне вельмі шкада, што шмат нашых гуртоў проста кудысьці знікла. Але я бачыла, што Заклён шукае гітарыста. Гэта, напэўна, значыць, што яны думаюць вярнуцца да канцэрту. Гэта было б нядрэнна. Парадавалі Гудставар. Вось яны гралі на фестывалі ў Латвіі менш за месяц таму. І, калі шчыра, я была здзіўлена, яны ў цудоўнай форме. Сапраўды, калі я іх там бачыла ў Беларусі на опэн-эйры, там гадоў, ну, не 5 назад, а нават больш, там, гадоў 8 назад, яны былі ў горшай форме, па-моему. І гэта было нечакана, іх няма магчымасці нармальна рэпетаваць, бачыцца, і мне здаецца, яны яшчэ дадуць жару.

0: маніфест.
1: Раскажы, калі ласка, з чаго цяпер яшчэ складаецца тваё жыццё, акрамя музыкі?
2: Ну, яшчэ працую я ў IT і з дому. Мы ўсе па чарзе ціскаем кота, бо кот у нас распішчоны. Кот лічыць, што яго вось тры кожаных раба ёсць. Яму патрэбна ўвага, ну, прыкладна заўсёды. Але сапраўды не тое, каб у мяне ёсць шмат часу на штосьці яшчэ. Гэта праца, гэта музыка. Нават музыкі, напэўна, больш.
1: Я памятаю, мы з табой размаўлялі пра кота вашага, і ты распавядала пра тое, як вы запісывалі, што ён там ваўкаў ці нешта такое.
2: Окей.
1: Пасля гэтага ці былі яшчэ запісы вашага кота?
2: Той запіс ляжыць, проста мы яго яшчэ нікуды не ўставілі. Не запісваю, ну ваўкаць ён працягвае. Ён развіваецца ў гэтым напрамку. Ён яшчэ зараз можа квакаць.
1: Ён паляпшае свае здольнасці.
2: Я думаю, так ён называецца ў розных вакальных напрамках.
1: Як ты думаеш, наколькі рэальны шанец, што аднойчы вы яго возьмеце з сабой на сцэну?
2: Ось тут не ўпэўнена, все-таки ён дамашні каток, ён баіцца незнаёмых месцаў. Можа выглядзе відэа, галаграмы, штосьці такое.
1: Што датычна візуалу акурат? Скажы, калі ласка, вось калі вы здымаеце кліпы, якое было самае жорсткае выпрабаванне за ўсё ваше жыццё музычнае, якое табе далося няпроста?
2: Напэўна, гэта наш самы першы кліп, які зараз нават не тое, каб яго вельмі хочацца пераглядаць, ён быў вельмі танны і не тое, каб прафесійны, але там было вельмі холадна. Ён выглядае, нібыта яго здымалі летам, але насамрэч гэта быў канец кастрычніка. І тое, што мы цэлы дзень яго здымалі без дадатковага адзення, гэта на вельмі моцным ветры, бо там было гэтае смс-кі рассылалі пра увага будзе шторм. Тады мы здымалі, бо нам быў патрэбны вецер і, канешне, змерзлі ўсе як сабакі.
1: Але і пасля у вас, мне падаецца, нават у Польшчы тое, што вы здымалі, там таксама былі халодныя моманты, халодныя эпізоды.
2: Ну, слухай, адное для мяне, напрыклад, там паўгадзінкі-гадзінку паздымаюць босіком па снезе пахадзіць, гэта адное, а проста на ветры здымаць штосьці 12 гадзін поруч, гэта іншае. Мне як так каротка засняць штосьці зімой, мне норм. Так, мы здымалі мяне без цёплай вопраткі, проста ў снезе. І гэта, ў прынцыпе, было окей, я люблю снег. Мне здаецца, нічога такога супер цяжкага ў нас усё ж такі не было. Мы даволі вынослівыя ў гэтым адношэнні.

0: jest.
1: Пра вобразы яшчэ. Распавядзі, калі ласка, хто ў вас цяпер іх стварае, ці звяртаецеся вы па дапамогу да трэціх асоб усё ж такі?
2: Тут нічога не памянялася, усё яшчэ ствараю ўсё я, і я, калі шчыра, няма ў мяне зараз думак камусьці гэтую частку працы аддаваць.
1: Чаму? Табе гэта цікава настолькі?
2: Ну, па-першае, мне гэта цікава, па-другое, хочу штосьці зрабіць добра, зрабіць сам. Я ўжо рыхтуюся паціху рабіць, можа, да наступнага года новае канцэртнае касцюм. Мы збіраю матэрыялы, распрацоўваю гэты візуал. Мне і падабаецца, і слухай, тут яшчэ такі момант, напэўна, нават фінансавы, што так, ёсць рэчы, якія мы самі не можам зрабіць, і за гэта мы будзем плаціць. Окей, тут ёсць сэнс. Напэўна, наконт гукарэжысёра гэта не зусім лепшы прыклад, бо у нас Яўген сам міксуе таксама, проста мы аддаем альбомы на аутсорс, на міксаванне яшчэ больш клёваму гукарэжысёру, чым ён сам. Дык вось, нам ёсць на што патраціць грошы, напрыклад, аплаціць здымкі кліпа, так? Так, мы можам тэарэтычна і самі паздымаць. Я зараз працавалі з сапраўды прафесійным кіношнікам Рэнцюком Вастаропскім апошнія два кліпы, і я бачу розніцу па таму, як гэта выглядае, па таму, як ён ставіць святло, лепш вытраціць грошы на тое, што ты сам не можаш зрабіць, і развівацца ў тым, што ты робіш сам. Напрыклад, Яўген у нас мантуе відэа канцэртнае усе. Тобто ён ўжо зараз нядрэнна развіўся як монтажор. Ён робіць афішы, калі гэта патрэбна. Я шыю касцюмы, я раблю мейкап. Усе займаюцца, акрамя сваёй ролі ў гурце як музыкі, усе маюць чым яшчэ займацца. Напрыклад, Войцех, наш барабаншчык, займаецца таксама лагістыкай. Ён звычайна вырашае ўсе пытанні з транспартам для нас, наймае бус, наш штурвы кіроўца, гэта яго дзяўчына, і яны вось гэтым усім займаюцца. Я вельмі мала ведаю, я нават, напэўна, не ведаю людзей, якія ўсё так ніфіга сабе аддаюць на аутсорс, і звычайна гэта толькі здаецца, і насамрэч яны ўсё не аддаюць.
1: Што было самым складанам падчас падрыхтоўкі касцюмаў? Ці ёсць нейкі такі эпізод? Эпізод, рэч?
2: Нават, ну, не тое, што складана, у мяне проста заўжды так атрымліваецца, што я штосьці дашываю проста па дарозе на фестываль. Ці ў метро, у апошні момант. Ну, гэта проста мая, такая, напэўна, неарганізаванасць. У мяне ёсць такая тэма, што штосьці дарабляць у апошні момант. Хоць забей, але ўсё роўна. Зараз для Хановера Мінск, ну, так, дзесьці апошнія кашулі я фарбавала за дзень да выезду. Але ж пафарбавала.

0: Манифест.
1: Пра Гановер ін Мінск. Скажы, калі ласка, як наогул з'явіўся гэты калектыў, чаму, на якой падставе?
2: Мы год таму ўехалі з фестывалю Dark Star Metal Meeting з моцным пахмеллем, вельмі моцным, бо на другі дзень мы там сустрэлі барменшу беларуску, якая нам вельмі шмат, вельмі танна налівала, як суайчыннікам. І мы жартавалі з таго, як нам дрэнна, і так дажартаваліся, што вось праз год паехалі з альбомам зноў на той жа самы фестываль. Гэта было смешна. Я рада, што мы менавіта зараз зрабілі гэты праект, бо ён такі крышачку больш вясёлы, калі тут можна так пра ДСБМ казаць вясёлы, калі ў цябе ўжо проста едзе кукуха ад навінаў апошнія гады, асабліва апошні год з купай войнаў, якія проста не спыняюцца. Хочацца неяк расслабіцца крышачку.
1: Але ці не думалі сыходзіць у нейкі іншы бок, не музычны? Вось там знаходзіць не музыцы, штосьці там гісторыі нейкія пісаць, альбо штосьці запісваць, начытваць. Ну, карацей, вось што-небудзь, але не музычнае.
2: А навошта?
1: Для таго, каб усё ж такі было больш паўзы паміж музычнымі выступамі і музычнай дзейнасцю.
2: Так мы не шукаем больш паўзаў, насамрэч. Ездзілі вось у тур на колькі на 10 дзён, і гэта было крута.
1: З той барвы меншай неяк стасункі падтрымліваеце?
2: Так, прывітанне Ірыне. Ну вось на той, які зараз быў апошні фестываль Dark Star Metal Meeting, прывязлі ёй ўжо не толькі майкі Дымнай Лотвы, ну ўжо і Хановран Мінск. Яна была вельмі радая, і так як у нас зараз ёсць адзін з дызайнаў Хановран Мінск, гэта Hangover Endorser, надпіс на спіне, яна была ў гэтай майкі потым на фестывалю, і все яе пыталі, дзе такое купіць. Сказала, што вельмі популярная.
1: Дарэчы, ці падтрымліваеце вы стасункі з беларусамі, якія жылі ва Ўкраіне непадалёку ад вас, былі суседзямі пад Кіевам?
2: Канешне. Нават вось паза прошлы кліп, пахаваны шаўцом. Дзяўчына, якая там здымаецца, гэта Каця, якая таксама з нашых суседзяў беларусаў па Ірпеню, а яна і яе муж Саша, гэта нашы сябры, якія нас прывіталі проста ў першыя дні, прыютілі, то маглі знайсці хату. Саша здымаў з дрона гэты кліп, а Каця здымалася. Ну і ўвогуле шмат падтрымліваем. Гэта ж усе тыя самыя людзі. Яны таксама ўсе пераехалі, як і мы. Яны дзедзе тут.

0: jest.
1: Наколькі ты зараз наогул адыходзіш ад беларускай павесткі, наколькі сочыш ці не сочыш за тым, што адбываецца ў Беларусі?
2: Я нікуды не адыходжу і працягваю сачыць. Адное толькі, што я адпісалась ад шмат якіх каналаў з навінамі. Я там пакінула сабе Дудніца Ньюс, гэта нават не журналістыка, гэта Ніка Сандрас, мастачка вядзе. Там, скажам так, не страшныя навіны, яна іх так падае мякка. І калі якісь ого-го навіны, тады я сабе з архіваў дастаю навасныя каналы і пачынаю глядзець, што там якісь падрабязнасці. Так, я намагаюся ўсё ж такі крышачку адысці ад гэтага бясконцага скрольнага тэлеграму, бо на псіхіку яно з іншае, ну, не супер добра, а мне здаецца, не толькі я, шмат яшчэ якія людзі з 20-го году, вось з жніўня прывыклі, як заселі ў тэлеграме, і ты там потым проста не вылазіш. Ты прывык сачыць за навінамі кожную секунду, ты баішся штосьці прапусціць. І я вось зараз ідэйна спрабую неяк ад гэтага адысці, бо гэта просто зашмат, ты правакаеш. І потым ці нават хочацца, щоб штосьці здарылася. Я думаю, трэба ўсё ж такі больш займацца сваім жыццём зараз.
1: Дарэч, ці ёсць у цябе некія свае лайфхакі, на што ты можаш адцягваць увагу? Што цябе пераключае, перазаражае?
2: Я думаю, самае лёгкае гэта дзесьці прагуляцца па парку, па лесе, ці пайсці ў ванну, ці ў душ з музычкай.
1: Ці не ставіш ты сабе на год нейкія задачы, кшталту хочацца зрабіць раз, два, тры, чатыры, пяць? Не ў плані музыкі, а ў плані асабістым.
2: Так, ставлю. Я ўвогуле люблю гэта вот ўсё запісваць, усе гэтыя лісты, спіскі пісаць. Гэта раблю ў пачатку года, і ў мяне там спіс у мяне вялікі. Ён, канешне, ў асноўным тычыцца музыкі, што я хачу запісаць, там столькі трэкаў зняць, 100-500 кліпаў, адыграць 100-500 тысяч фестываляў у установых краінах. Паглядзім, што ў мяне з гэтага атрымаецца зрабіць у гэтым годзе. Ну, я так раблю кожны год, і я ўжо бачу, што план свой па фестывалях я, напэўна, хутка ўжо закрою. План па новых краінах з канцэртамі таксама закрою.
1: Але акрамя музыкі,
2: што акрамя? Акрамя гэта, разумееш, гэта ўжо не на першым месцы. Я думала, што ўсё такое паставіць сабе на год, каб там часцей хадзіць на прыроду, там хадзіць у лес. Але ніфіга, гэта ўсё залежыць ад музычнага графіку. Вось і ўсё. Не, ну як, вось, мы нядаўна былі, плавалі па падземнай рацэ. Мне ўвогуле на Шлёўску вельмі падабаюцца ўсе гэтыя шахты, капальні, гэта так, такая рамантыка, клаустрафобная, блін, рамантыка.
1: Гэта нейкая экскурсія у вас там была, альбо вы самі неяк?
2: Так, экскурсія, там клёвая акустыка, і мы ўжо нешта, канешне, загарэліся ідэі там штосьці паспяваць, пазапісваць. Я не ўпэўненая, што гэта ў агуле магчыма, каб дамовіцца з адміністрацыяй, але кожны раз мне не падабаецца хадзіць у капальні і там рабіць штосьці кшталту.
1: Клас. Спадарства Нокт, вакалістка гурта Дымна Лотва, была сёння разам з намі. Мяне завуць Марына Савіцкая, пачуемся на хвалі беларускага радыё Рацыя.

0: Манифест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Радыё Рацыя.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17, у Польшы 16 гадзін. У Гомелі па палітычным артыкуле асудзілі пашукавіка і яго жонку. Квота на ільготны ўвоз электрамабіляў у Беларусь вычарпаная. У драмтэатры ў Гародні паставяць спектакль з праслаўленнем расійскага гусара. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. У Гомелі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці асудзілі 51-гадовага Ігара Свірыдзенку, які шмат гадоў кіраваў пошукавым рухам і вяртаў імёны загінулых салдат, а таксама яго 53-гадовую жонку Алену, якая ратавала маленькіх пацыентаў у рэанімацыі дзіцячай бальніцы. Пра гэта піша наша Ніва. Ігар Свірыдзенка ў 2017 годзе узначальваў Гомельскае абласное пошукавае грамадскае аб'яднанне «Памяць айчыны». Арганізацыя праводзіла архіўныя даследаванні і палявыя раскопкі на месцах баёў Другой сусветнай вайны, а таксама вывучала пахаванні ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Ціск на Ігара пачаўся ў сакавіку 2023 года. Тады яго арыштавалі на 10 сутак за нібыта распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, а неўзабаве арганізацыю «Памяць айчыны» ліквідавалі. Улады заявілі, што аб'яднанне нібыта нанесла істотную шкоду дзяржаўным інтарэсам і прапагандавала антыдзяржаўныя погляды. У сакавіку 2025 года Ігара разам з жонкай затрымалі ўжо па крымінальнай справе і адправілі ў СІЗА нумар 3 у Гомелі. Яму прысудзілі калонію ці хімію з накіраваннем, а яго жонцы хатнюю хімію. 50-гадовы жыхар Менска, хворы на вочы Дзяніс Нікіцік, аслеп пасля пабояў сілавікамі ў 2022 годзе, сцвярджаюць яго родныя. Паводле іх, мужчыну захапілі ў кватэры сястры, якая прымала ўдзел у акцыях 2020 года і з'ехала за мяжу. Дзяніс не прымаў удзелу ў акцыях, проста жыў у кватэры сястры, расказвае яго бабуля-амерыканка Зося Стігала, якая са сваёй дачкой, маці Дзяніса, жыве ў Амерыцы.
3: У меня большая беда. Мой внук 50 лет, было 4 февраля, он ослеп. Мы сейчас готовим его к операции, хотя бы у него один глаз видел. До 15 лет он был на контроле в Москве и в Минске. А потом все, очки снял, и все было хорошо. И вот его арестовали, пришли трое. Его дико избили и по голове. А ему нельзя было не расстраиваться, не нервничать. Все это подействовало на эту главкому. Ограбили.
2: 95-гадовая Зося Стігала за 32 гады ў Амерыцы не стала менш любіць Беларусь, але сённяшнюю агрэсіўную жорсткую дзяржаву яна адмаўляецца разумець. Да іншых тэм. Установленная квота на безмытный ввоз электромобилей физичными особами цалком выбранная. Про гэта поведомил Державный мытный комитет Беларуси. При плановании дальнейшего мытного декларования варто улишивать необходимость выплаты мытной пошлины у померы 15% от кошту транспортного сродку, попередили у комитете. Однако, на вот после вычерпания квоты насельництва по-ранейшему может увозить электромобили не старейшие за 5 годов без выплаты податку на доданную вартость. Нагадаю, юрыдычныя асобы свой ліміт вычарпалі яшчэ ў ліпені. Аб тэатральнай сучаснасці. У драмтэатры «Гародні» паставіць спектакль «Дзеніс Давыдаў. Історія Агродна». Дзеніс Давыдаў – расійскі паэт, гусар. У снежні 1812 году, будучы камандзірам лятучага атраду, ён заняў «Гародню», з якой адступілі наполеонаўскія войскі. Пакуль у рэпертуары тэатру пастаноўкі афіцыйна няма, але вядома, што ўжо цяпер для яе шыюць 12 касцюмаў, піша «Гродна Лайф». Давыдаў – расійскі паэт Александраўскай і Мікалаеўскай эпох, прадстаўнік гусарскай паэзіі, мемуарыст, генерал-лейтэнант, адзін з камандзіраў партызанскага руху ў час франка-расійскай вайны 1812 году. У «Гародні» ушаноўваюць яго памяць. Раз у 5 гадоў праводзяць давыдаўскія чытанні. Эксперты ў галіне культуры неаднаразова заўважалі, што беларускія тэатры сталі сродкам прасоўвання расійскіх каштоўнасцяў, а беларускай мовы ў іх усё менш. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже пахмурно, махчимые дожди. Температура поветра плюс 16, плюс 18. Ветер заходний до 13 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степаненко.

наваколле, як у сне. Толькі сэрце чуе спеў далёкіх птушак і надзею моўчкі кутае.

0: Адчуваеце ўжо ў паветры пах восені? Думаю, што не ўсе, але некаторыя са слухачоў паэтычных роздумаў, здаецца, затужылі ўжо за гэтай найбольш настальгічнай парой года. Але яшчэ не пара на яе. Калі будзе ўжо яна на гарызонце, то прывітаем яе ў праграме так годна, як толькі яна на гэта заслугоўвае. А пакуль што, трэба развітацца з летам. І хаця не запамяталася яно нічым арыгінальным, апрача парываў шпёкі, то культурны народ, да якога залічаемся, можа сказаць яму «бывай», «гудбай», «до відзэння», ці як там хто яшчэ хоча.
1: Анатоль Астрэйка. Святкуюць развітанне з летам. Святкуюць развітанне з летам лугі, палеткі і лясы. Прырода поўна самацветаў жывой нявыказнай красы. Я аддаю сябе ва ўладу за мілавання светлых мар, не вельмі добрую прынаду з адных надзей і позніх мар. Яшчэ турбуе захапленне, агонь здзіўлення не пагас, гатоў стаяць я на каленях перад табой в ясенні час. І здзіўляцца, што час душу не ўкрыў жарствой, і захапляцца, зямным, нязгасным хараством. Люблю з маленства я світанні, снапкі праменняў залатых, і бласлаўляю я жаданні, забыўшы пра нязбыўнасць іх.

0: zaborać, što maladošť heta stan ducha, a nie kolkašť pražitych hadov. Dovodiť heta časta da nadzvyčaj cikavych vypadkav, a sabliva tady, kali šašti, šamiči, vašmi, desiači hadovy osobnik robiť ušo, kab z nešnim vyhľadam napamienať egzemplary na mnoha malotšia. Ale kali heta da pamahaje kamušti uspraščenni bytu, to čamuž hetaha nie robiť?
1: Viktor Žibuľ, усё, што адбывалася, усё, што адбывалася, усё, што адбываецца, як-небудзь называлася, як-небудзь называецца. А скура рэчаіснасці, усыпаная назвамі, нібы пакрыта язвамі, пазбытымі празрыстасці. Ніколі не адмыемся ад вычварнай каросты, бо ўсе мы раз вучыліся глядзець на рэчы проста. Нічога не зачыніцца, пакуль планета круціцца. Калі планета спыніцца, нічога не адбудзецца.

0: сказаў я ўжо сёння, што лета гэта абман. Але ці ж у гэтым абманлівым стане не адчуваем сябе добра? Рэальнасць штодзённасці магла б забіць у чалавеку прагу на далейшае існаванне. Бо колькі ж разоў можна паўтараць тыя ж самыя штодзённыя заняткі і не быць змораным. А так, хаця час ад часу пачынаем жыць жыццём, якое не мае нічога супольнага з рэальнасцю і ведаем добра, што той стан трываць будзе толькі хвіліну. Небяспека прыходзіць тады, калі пачынаем верыць, што так магло быць заўсёды. І тады разбуджэнне бывае нечікавым.
1: Уладзімір Гайдук, вырай. Перад спленнем мы якраз граблі атаву. Нашы буслы жабаўшчэ лавілі. Прыставалі на хвілінку, разгарталі крылі. Вось апошні момант перад вылетам у вырай. Знаю, заўтра вас не ўбачу на бярозе. Лёс бусліны, шлях далёкі дзікай птушкі. Толькі крылам верыць у дарозе, толькі б не зваліцца ў вадзяную бездань. Многія не вернуцца з дарогі, шмат каго за гэты час не стане. Нас аднолькава жыццё законам строгім у нечаканасці вядзе і правярае. Прагада жыцця мацней законаў, а жыццё кароткае, як песня. А жыццё аднолькава заве нас у вырай, пакуль б'ецца сэрца.

0: Адышлі мы ад галоўнай тэмы развітання з летам і яшчэ на хвіліну да яе можам вярнуцца. Гэты адыход мае ў сабе часовую абмежаванасць. Дык праз год зноў будзе тое ж лета і паўтарацца будуць у большасці тыя ж самыя з'явы і здарэнні. І толькі на твары вырасце яшчэ некалькі новых зморшчын, якіх нават не варта ў штучны спосаб пазбывацца. Бо калі зробіць гэта кепскі спецыяліст, то і мы можам знайсціся ў свеце твараў, якія не ў змозе выразіць які-небудзь эмацыйны стан.
1: Янга Лайкоў, песня падбітага птаха. Збіраецца моя сябрына ў вырай, у цяжкі, але светлы, у ясны шлях. Я ж застаюся тут, такі мне вырак, у вырай не ляціць падбіты птах. Няма мне даравання ад сябрыны, найгоршы вораг я цяпер усім. На сэрцы ж так балесна і палынна, і так нястерпна вабіць небасінь. А зверху да мяне даносіць вецер, да кур апошні. Ты не наш, не наш. І я адзін, адзін у цэлым свеце. Чаму? Чаму так ёсць, а не інакш?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18, у Польшы 17 гадзін. Знішальнік разбіўся падчас авіашоу ў Грэцыі. Румынія 2 дні запар фіксуе падзенне дронаў на сваёй тэрыторыі. Беларуская мытня выкрыла схему незаконнага увозу аўтамабіляў. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Трагічнае здарэнне адбылося сёння днём у Грэцыі. Там на штогадовым авіашоу ў аэрапорце Танагра пад Афінамі разбіўся знішчальнік F-4 «Фантом». Пра гэта піша грэцкае выданне НГР. Самалёт упаў у першыя хвіліны свайго выступу. Сведкі распавядаюць, што машына пачала дыміць, рэзка страціла вышыню і павалілася недалёка ад узлётнай паласы. Пасля ўдару яна загарылася, прагрымеў выбух, а огонь перакінуўся на лес. Авіашоу адразу спынілі, гледачоў папрасілі пакінуць базу. У кабіне было 2 лётчыкаў. Спачатку было незразумела, ці выжылі яны. Паводле звестак тэлерадыёкампаніі РРТ, прыкмет катапультавання не назіралася. Былі пачаты пошукі, праз некаторы час абодвух пілотаў знайшлі без прытомнасці, паведамляе грэцкае выданне File News. Пакуль іх стан не ўдакладняецца. Расійска-украінская вайна працягвае ствараць напружанне каля межаў Еўразвязі. У тым ліку терпіць бяспека Румыніі. Фрагмент беспілотніка, загружаны выбуховкай, які плаваў у Чорным моры прыкладна за 5 марскіх міляў на ўсход ад уваходу ў Сулінскае рукаво Дунаю, быў нейтралізаваны ў пятніцу вечары камандай румынскіх ВМС. Пра гэта паведаміла радіо Раманія Інтэрнэшнл. Падобная аперацыя адбылася і 3 верасня ў дзень, калі іншая брыгада вайскоўцаў нейтралізавала аскепак беспілотніка з выбуховай нагрузкай, які плаваў каля цэнтральнай платформы. Адзін беларус – адно еўра. Беларуска-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» працягвае агульны збор дапамогі для Украіны. Ідэя акцыі простая. Беларусы з усяго свету ахвяруюць па 1 еўра, каб не толькі сабраць сродкі, але і паказаць, колькі беларусаў насамрэч падтрымліваюць Украіну, кажа ініцыятарка Алена Жаркевіч.
3: Гэтая акцыя, самая галоўная наша мэта, якую перастэглюем мы ўсе, гэта паказаць колькасць беларусаў, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, якія гатовыя не словам, а справай дапамагаць Украіне. Я ведаю шмат беларусаў, якія данацяць на ЗСУ і не толькі, і на дапамогу Украіне. Але калі яно ўсё там разбітае, такія маленькія ручайкі, якія мы не бачым і пра якія мала хто кажа, да, і украінцы нават не ведаюць. А тут гэта такі вялізны акіян беларусаў. Павінен атрымацца па выніку, не ведаю там, ці яно будзе, ці не, хаця вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі яно зачэпіць.
2: Сабраныя сродкі пойдуць на дапамогу вайсковым і цывільным ва Украіне. Пасля завяршэння збору будзе апублікаваная поўная справаздача аб выкарыстанні ўсіх сродкаў. У мэтах бяспекі ахвяраванні прымаюцца толькі з картак беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой. Зрабіць ахвяраванні можна на сайце беларускай некамерцыйнай арганізацыі «Дапамога». На крымінальную тэматыку. Схему незаконнага увозу аўтамабіляў з электрычнымі і бензінавымі рухавікамі выкрылі супрацоўнікі аператыўнай мытні, завёў начальнік гэтага ведамства Александр Хвісевіч. Паводле чыноўніка, беларуская фірма увезла ў краіну больш за 100 аўтамабіляў. Згодна з дакументамі, якія прадастаўляліся пры мытным афармленні, аўтамабілі ўвозіліся для асабістага карыстання фізічнымі асобамі. Аднак, як заяўляе мытня, фізасобы былі падстаўнымі, а увезеныя машыны пасля прадаваліся праз фірму. Дзеяннямі зламыснікаў дзяржаве нанесена шкода на суму каля 7 мільёнаў беларускіх рублёў. У дачыненні да групы грамадзян Беларусі і замежных грамадзян распачатая крымінальная справа аб ухіленні ад выплаты плацяжоў у буйным памеры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 19. Вецер заходні з пераходам на паўночна-заходні да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.

0: тут кладзецца воўна. Ну і ў гэтую нітку падчапляецца вок.
1: Так, прадзецца.
0: Благою трэба круціць і гэту воўну прадзеш. Тады прадзеш эту цэлую шпульку.
1: І тады
0: бярэш эту тальку.
1: І матацца?
0: І матаеш. Гэта прасніца. Гэта о, шпулька, гэта шыры, гэта шнюр, гэта коло.
1: Лапка.
0: Лапка, во, да колка.
1: А гэта падкручваць, каб ты ўже ішо было тут і гэта?
0: Ну, цэла машына. На, во, і от тут пакруціць, во. О, і тут во ты маеш, во, нітку, і от сядзіш, сядзіш і прадзеш.
2: Час, бы нітка льняная прадзецца днямі, месяцамі і няўпынна. Усё, што сёння трывожным здаецца, заўтра стане малым успамінам. Так пісала вядомая беларуская паэтэса Ларыса Геніюш. Мінаюць гады, у нябыт сыходзяць людзі, а разам з імі замаўкае спрадвечная беларуская мова ды традыцыі. Нітка нашага часу ўжо прадзе на новы лад, але ў сучасным свеце яшчэ захаваліся выспы, дзе час нібы запыніў сваю хаду. На хвалях беларускага радыо «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння ў вёску Бабрыўнікі на Сакольшчыне на сустрэчу з яе жыхаркамі, спадарынямі Марыяй Кажухоўскай і Леанардай Трайголь. Заставайцеся з намі.

На хвалях Беларускага радыё Рацыя вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Марыя Кожухоўская і Леонарда Трайгуль, жыхаркі невялікай вёскі Баброўнікі, што пад Саколкай, гераіні сённяшняй перадачы. Распавядуць нам сёння пра Сакольшчыну пачаткаў мінулага стагоддзя, дзе жылі згодна побач з сабою беларусы, палякі, габрэі і татары. Пра тое, як

0: Сёння мы гасцявалі ў невялікай вёсцы Бабруўнікі на Саколішчыне. Пра сведы колішняй падляскай вёскі і яе звычаі ды традыцыі распавядалі Марія Кажухоўская і Леонарда Трайголь. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.
1: Калі на захадзе

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. У Гародні адкрылі два беларускамоўныя першыя класы. У Касцюковічах з'явілася скульптура «Алесь і Алеся». У Беларусі махляры прыдумалі новую схему падмана з трансферам у аэрапорт. З навінамі ў студыі Уладзімір Лапцевіч. У новым навучальным годзе ў Гародні ўдалося стварыць беларускія класы. Так, у школе нумар 34 у такі клас пайшлі 5 дзяцей. У школе нумар 32 – 11. Агулам па-беларуску будуць вучыцца 16 гарадзенскіх першакласнікаў, што складае толькі 0,18% ад іх агульнай лічбы. Паводле гродзенскай праўды, бацькі яшчэ могуць падаць заяву, каб іх дзеці далучыліся да гэтых класаў. У абедзвюх школах беларускія класы адкрывалі і раней. Напрыклад, у мінулым навучальным годзе школу нумар 34 скончылі 8 дзевяцікласнікаў, якія вучыліся па-беларуску. 5 верасня да Дня беларускага пісьменства ў райцэнтры Касцюковічы на Магілёўшчыне урачыста адкрылі скульптурную кампазіцыю «Алесь і Алеся», паведамляе агенцтва «Менск навіны». Вобразы герояў звязаныя з творчасцю вядомага паэта, ураджэнца гэтых мясцін Аркадзя Куляшова. Асновай для кампазіцыі стаў яго знакаміты верш «Алеся», напісаны ў юнацкім узросце і прысвечаны першаму каханню паэта. Скульптуру паставілі непасрэдна на тэрыторыі, дзе праходзяць святочныя мерапрыемствы. Падчас урачыстага адкрыцця з кампазіцыі знялі покрыва і ўпершыню паказалі яе наведвальнікам. У польскім Урославе раз на тыдзень па чацвяргах ўжо ў новым восеньскім сезоне працягваюць збірацца прадстаўнікі ініцыятывы «Дальнашлёнскія ткачы». Гэты нефармальны клуб, які адражае традыцыі беларускага народнаткацтва і пляцення паясоў, і сёння аб'ядноўвае амаль сотню удзельнікаў у Ніжняй Сілезіі, кажа арганізатар, беларуска Ірына Савіцкая.
3: Збіраемся мы ўжо амаль 2 гады. Ёсць у нас тэлеграм-чат такі «Дальнашлёнскія ткачы», і у косках хіт. Ну, бо у нас ёсць і мужчыны, і жанчыны. 76 удзельнікаў у чаце, вось, і з іх 11 мужчынаў. Але, ну, запісваюцца людзі паступова, ну, напрыклад, за апошнія 2 месяцы 10 чалавек далучыліся.
2: Як адзначыла Ірына Савіцкая, у эміграцыі працэс пляцення паясоў стаў не проста хобі, а сапраўднай арт-тэрапіяй, знакам нацыянальнай ідэнтычнасці і кропкай сустрэчы для беларусаў. На крымінальную тэматыку. У Беларусі ашуканцы прыдумалі новую схему падману. Пад выглядам перавозчыкаў яны выманьваюць у людзей грошы на трансфер да аэрапорта, паведамляе прэс-служба Менскай абласной міліцыі. Сутнасць схемы ў тым, што карыстальнікі садсетак у разліку на невялікую плату за паслугі маюць зносіны з нібыта перавозчыкамі. Тыя, у сваю чаргу, атрымліваючы паведамленне ад патэнцыйнага кліента, пераходзяць на зносіну ў месенджер. Пасля абмеркавання дэталяў такой паездкі чалавеку прыходзіць спасылка на аплату, якая выглядае быццам бы праз аплатную сістэму АРІП. Аднак пасля пераводу грошай зносіны спыняюцца. У міліцыі звярнулі ўвагу, што аплата па спасылцы або на карту відавочная прыкмета падману. Людзей таксама павінны насцярожыць цана на перавозку ў разы ніжэй рынкавай, вялікі ажыятаж і імітацыя попыту на паслугу. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 19. Вецер заходні з пераходам на паўночна-заходні да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
4: Вітаем у падляшскім канцэрце пажаданняў. Вітаем на хвалі 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці і Белай Падляшскай і ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Аня Шайкоўская.
5: i Michał Andrasiuk. Poczynają wieczór pożadania u dobrej zabawy z białoruskiej pieśni. Już zaraz możemy pieradać samia lepszy, a samia serdecznie pożadani naszym bliskim, naszym kochanym, naszym dzieciom i naszym baćkam. Chopić nabrać numer telefonu studiu. To 85-654-51-51. Możecie tak samo posyłać pożadanie SMS powiadomieniami na numer 502-867-663. SMS powiadomienie od naszych słuchaczy od Soczwa i Sergii Wieramijenka.
4: A pisać nam możecie na elektronną pocztę. Nasz adres koncert@ślimakracja.com. Pracuje tak samo nasz Teams, login racja. Z czego my сегодня paczniem? Paczniem z pożadania do jubilejnego dnia narodzinów. Samie serdeczne pożadanie dla Agnieszki Romaniuk z nagody 50-godzia. Szmat zdrowia i jeszcze 2 razy po 50 lat życia. Winszują Gosia, Andrzej, Ela, Nadzia, Krzysiek i Maciek. Proponuję do tych pożadań pieśń u wykonania kolektywu Lider Kalina Krasnaja.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 20, у Польшы 19 гадзін. Ад будучыні Беларусі залежыць бяспека ўсяго рэгіёну, заявіў прадстаўнік украінскага МЗС. У Крамлі паабяцалі 3 дні не абстрэльваць Кіеў. Адкладзены з'езд Саюзу палякаў у Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Яраслаў Чарнагор, амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за кантакты з несяброўскімі краінамі, заявіў, што ад дэмакратычнага транзіту ў Беларусі залежыць бяспека ўсяго рэгіёну. Пра гэта ён напісаў у сваім інстаграме. Для Украіны гэта не толькі пытанне стасункаў з суседняй дзяржавай. Ад будучыні Беларусі ў значнай ступені залежыць бяспека ўсяго рэгіёну. Таму ўжо сёння важна падтрымліваць адкрыты і адказны дыялог з тымі, хто адстойвае дэмакратычнае і суверэннае развіццё Беларусі, напісаў дыпламат. Чарнагор распавёў, што гэтыя тэмы абмяркоўваліся падчас яго сустрэч з моладзевым і грамадскім саветамі пры МЗС Украіны. Паводле яго, на гэтых мерапрыемствах асобную ўвагу надалі перспектывам дэмакратычнага транзіту ў Беларусі і ўзаемадзеянню з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Уладзімір Пуцін даў указанне на працягу 3 сутак з 0 гадзін 5 верасня не наносіць удары па Кіеве за прыезду амерыканскай дэлегацыі, паведаміў прадстаўнік Крамля Дмітрый Пяскоў Інтэрфаксу. 6 верасня сталіцу Украіны плануюць наведаць спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Стыў Уіткаф і яго зяць Джаред Кушнер. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі напярэдадні заявіў, што Украіна спыніць удары па тэрыторыі Расіі на час візіту амерыканскай дэлегацыі і чакае аналагічнай пастановы ад Крамля. Масква афіцыйна не адказала на гэтую прапанову. У ноч на 5 верасня расійская армія працягвала абстрэльваць украінскія рэгіёны, у тым ліку Днепрапетроўскую вобласць, дзе на металургічным прадпрыемстве ў выніку загінулі 5 чалавек. І зноў да беларускіх тэм. Журналіст і былы палітвязень Анджэй Пачобут паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што вышэйшая рада Саюзу палякаў Беларусі, якая 5 верасня сабіралася ў Беластоку, вырашыла адкласці з'езд арганізацыі, раней запланаваны на 13 верасня. Паводле Пачобута прычынай пераносу з'езду сталі лагістычныя праблемы, якія менавіта не ўдакладняецца. З'езд павінен адбыцца на працягу 6 месяцаў. Перанос з'езду не змяняе маіх планаў вярнуцца ў гародню, зазначыў журналіст. Анджэй Пачобут неаднаразова казаў, што паедзе ў Беларусь. Надоечы ён яшчэ раз пацвердзіў, што збіраецца на радзіму ў верасні. 4 верасня падчас цырымоніі надання звання ганаровага грамадзяніна горада Аполя журналіст зноў сказаў, што вернецца ў Беларусь і што разумее магчымыя рызыкі. 30 гадоў таму, 5 верасня 1996 года, дэпутаты Верховнага Савета Беларусі 13-га склікання пачалі збор подпісаў за імпічмент Александру Лукашэнку. Патрэбныя для пачатку канстытуцыйнай працэдуры подпісы былі сабраныя ў лістападзе. 19 лістапада 73 дэпутаты звярнуліся ў Канстытуцыйны суд, які ў той жа дзень распачаў вытворчасць па справе аб парушэнні прэзідэнтам Канстытуцыі. Пазней імпічмент сарвала прыбыўшая ў Менск расійская дэлегацыя, гаворыць сябра КХП БНФ, дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання Юрась Беленькі.
3: Рэальны шанец сапраўды быў. Прычына, чаму імпічмент гэта абвяшчаўся, якраз таму, што ўжо 2 гады шло знішчэнне інстытуцыі дэмакратыі ў Беларусь Лукашэнка з дапамогу расійскіх спецслужбаў. Это ўжо было лагічнае дзеянне, каб спыніць гэты працэс ліквідацыі адноснай дэмакратыі ў Беларусі.
2: Паводле Юрася Беленькага, сітуацыя была б іншай, калі б у Верховным Савеце былі сябры партыі БНФ.
3: Не атрымалася таму, што ў парламенце не было дэпутатаў Беларускага народнага фронту. Трэба было вельмі імкліва часам прымаць рашэнне, з такім разуменнем, з такімі навыкамі мы і працавалі. А тут я бачу некі дыскусійны клуб.
2: Пазней пад ціскам расійскага кіраўніцтва старшыня Верховнага Савета Сямён Шарэцкі і старшыня Канстытуцыйнага суда Валерый Ціхіня падпісалі пагадненне з Лукашэнкам, якое спыніла працэдуру імпічмента. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 19. Вецер заходні з пераходам на паўночна-заходні да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
4: Вітаем у другой гадзіне падляжскага канцэрту пажаданняў. У студыі надалей Аня Шайкоўская
5: і Міхал Андрасюк. 85 654 51 51, гэта нумары тэлефону ў нашу студыю. Тэлефануйце, каб перадаць ў жывым эфіры беларускага радыё «Рацыя» пажаданні вашыя для вашых блізкіх ці знаёмых. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на нумары 508-667-663. Смс-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае сёння Воля Верамієнка.
4: Пісаць можна нам таксама на электронную пошту, адрас канцэрт slimakracia.com або ў наш Teams «Логін Рацыя». Другую гадзіну падляжскага канцэрту пажаданняў пачнем з пажаданняў да дня народзінаў для маладой нашай слухачкі. 3 верасня, 6 дзень народзінаў, адзначыла Ганя Лаўт з Ягуштова, што на Бельшчыне. Сонечных дзянькоў, добрых сяброў і выдатных вынікаў у вучобе жадаюць бацькі Аня і Томек, сястрычка Мартынка і ўся сям'я, а да пажаданняў далучаецца Стэфан Бяроза. Да гэтых пажаданняў мы далучаем смырэку ў выкананні прымакоў.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшчы 20 гадзін. У Гомелі па палітычным артыкуле асудзілі пашукавіка і яго жонку. У Касцюковічах адкрылі скульптуру «Алесь і Алеся». Квота на льготны ўвоз электрамабіляў у Беларусь вычарпаная. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. У Гомелі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці асудзілі 51-гадовага Ігара Свірыдзенку, які шмат гадоў кіраваў пошукавым рухам і вяртаў імёны загінулых салдат, а таксама яго 53-гадовую жонку Алену, якая ратавала маленькіх пацыентаў у рэанімацыі дзіцячай бальніцы. Пра гэта піша наша Ніва. Ігар Свірыдзенка з 2017 года узначальваў Гомельскае абласное пошукавае грамадскае аб'яднанне «Памяць айчыны». Арганізацыя праводзіла архіўныя даследаванні і палявыя раскопкі на месцах баёў Другой сусветнай вайны, а таксама вывучала пахаванні ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Ціск на Ігара пачаўся ў сакавіку 2023 года. Тады яго арыштавалі на 10 сутак за нібыта распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. А неўзабаве арганізацыю «Памяць айчыны» ліквідавалі. Улады заявілі, што аб'яднанне нібыта нанесла істотную шкоду дзяржаўным інтарэсам і прапагандавала антыдзяржаўныя погляды. У сакавіку 2025 года Ігара разам з жонкай затрымалі ўжо па крымінальнай справе і адправілі ў сезану Мартры ў Гомелі. Яму прысудзілі калонію ці хімію з накіраваннем, а яго жонцы – хатнюю хімію. Да іншых тэм. Адзін беларус – адно еўра. Беларуска-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» працягвае агульны збор дапамогі для Украіны. Ідэя акцыі простая. Беларусы з усяго свету ахвяруюць па адным еўра, каб не толькі сабраць сродкі, але і паказаць, колькі беларусаў насамрэч падтрымліваюць Украіну, кажа ініцыятарка Алена Жаркевіч.
3: У гэтай акцыі самая галоўная наша мэта, якую перастаем мы ўсе, гэта паказаць колькасць беларусаў, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, якія гатовыя не словам, а справай дапамагаць Украіне. Я ведаю шмат беларусаў, якія данацяць на ЗСУ і не толькі, і на дапамогу Украіне. Але калі яно ўсё там разбітае, такія маленькія ручайкі, якія мы не бачым і пра якія мала хто кажа, да, і украінцы нават не ведаюць. А тут гэта такі вялізны акіян беларусаў. Павінен атрымацца па выніку, не ведаю там, ці яно будзе, ці не, хаця вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі яно зачэпіць.
2: Сабраныя сродкі пойдуць на дапамогу вайсковым і цывільным ва Украіне. Пасля завяршэння збору будзе апублікаваная поўная справаздача аб выкарыстанні ўсіх сродкаў. У мэтах бяспекі ахвяраванні прымаюцца толькі з картак беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой. Зрабіць ахвяраванні можна на сайце беларускай некамерцыйнай арганізацыі «Дапамога». На культурніцкую тэматыку. 5 верасня да Дня беларускага пісьменства ў райцэнтры Касцюковічы на Магілёўшчыне урачыста адкрылі скульптурную кампазіцыю «Алесь і Алеся», паведамляе агенцтва «Менск навіны». Вобразы герояў звязаныя з творчасцю вядомага паэта, ураджэнца гэтых мясцін Аркадзя Куляшова. Асновай для кампазіцыі стаў яго знакаміты верш «Алеся», напісаны ў юнацкім узросце і прысвечаны першаму каханню паэта. Скульптуру паставілі непасрэдна на тэрыторыі, дзе праходзяць святочныя мерапрыемствы. Падчас урачыстага адкрыцця з кампазіцыі знялі покрыва і ўпершыню паказалі яе наведвальнікам. На аўтамабільную тэму. Устаноўленая квота на бязмытны ўвоз электрамабіляў фізічнымі асобамі цалкам выбраная. Пра гэта паведаміў Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Пры планаванні далейшага мытнага дэкларавання варта ўлічваць неабходнасць выплаты мытнай пошліны ў памеры 15% ад кошту транспартнага сродку, папярэдзілі ў камітэце. Нават пасля вычарпання квоты насельніцтва па-ранейшаму можа увозіць электрамабілі не старэйшыя за 5 гадоў без выплаты падатку на даданую вартасць. Нагадаю, юрыдычныя асобы свой ліміт вычарпалі яшчэ ў ліпені. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 19. Вецер заходні з пераходам на паўночна-заходні да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт
4: пажаданняў. Вяртаемся ў трэцяй гадзіне суботняга канцэрту пажаданняў на радыё «Рацыя». У студыі надалі Яня Шайкоўская
5: і Міхал Андрасюк. 85-654-51-51 нумар тэлефонаў нашу студыю яшчэ цягам гадзіны. Набірайце гэты нумар, тэлефануйце, перадавайце пажаданні. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на нумар 508-667-660. СМС паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае сёння Воля Верамеенка.
4: Напісаць нам можаце на электронную пошту адрас канцэрт slimakracja.com або ў наш Teams Login Рацыя. Пачнем трэцюю гадзіну з песні, якую прапанавалі напрыканцы другой гадзіны нашыя слухачы. Песня называецца «Маміна сарочка», гурт «Прымакі». А мы ўжо чакаем вашых тэлефанаванняў.

0: Гурт «Прымакі», пісня «Маміна сарочка» распачаў трэцюю гадзіну падляшска канцэрту пажаданняў, а першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне з Нарвы тэлефануе нам спадарыня Яўгенія. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Слухаем вас.
1: Радзі рацыя. Сардэчныя паздраўленні ў тымянку маёй мамі, кахана Яні Семенюк. Усяго, ўсяго добра, мамачка. Вівіте. Як найбольш, як найдоўшай, як найбольш здароўя. І маёй дачушцы Наталцы, якая цяпер у Лашуках, усяго добрага, бо я ў кастрычніку спадзяваюся унучка. Так што усяго-усяго добрага. А найбольшыя пажаданні. Усяго-усяго добрага, мае бромка. Усяго-усяго добрага. Перед нами цяжкая, доўгая дарога. Сапраўды, цяжкая хвароба. Усяго-усяго добрага. Подяка мне великий, не буду тут детей, которые возят сын его что день, что другий день. Бо то, как бы то свои дети, не дачи, не дячеви, а всем людям, обцам, которые помогают. Игора Вилевчукови, усим, что саправды нас так потребовались. Я думаю, что уже перетримаем. А перед нами тяжкая дорога и тяжкая хвороба. Мы еще разом то и переживаем. Усяго-усяго добро усім людям, которые помогают, которые добрым словом отозвутся, усім великие подякования. И это усяго.
2: А мы дякуємо за ваше телефонование. Заўтра свае народзіны сустракае Эля Рудчык з Беластоку. З гэтай нагоды зычым табе шмат здароўя, радасці, спаўнення мараў, усмешак на кожны дзень, задавальнення з блізкіх. Віншаванні перадаюць Гражына і Пётр Юхімовіч, хрэснік Давід з жонкай Ксеніяй і дзяцьмі Ясім і Зузяй, Юстына і Домінік Сіц з Беластоку.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22, у Польшы 21 гадзіна. Ад будучыні Беларусі залежыць бяспека ўсяго рэгіёну, заявіў прадстаўнік украінскага МЗС. У Крамлі паабяцалі 3 дні не абстрэльваць Кіеў. Адкладзены з'езд Саюзу палякаў у Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Яраслаў Чарнагор, амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за кантакты з несяброўскімі краінамі, заявіў, што ад дэмакратычнага транзіту ў Беларусі залежыць бяспека ўсяго рэгіёну. Пра гэта ён напісаў у сваім інстаграме. Для Украіны гэта не толькі пытанне стасункаў з суседняй дзяржавай. Ад будучыні Беларусі ў значнай ступені залежыць бяспека ўсяго рэгіёну. Таму ўжо сёння важна падтрымліваць адкрыты і адказны дыялог тымі, хто адстойвае дэмакратычнае і суверэннае развіццё Беларусі, напісаў дыпламат. Чарнагор распавёў, што гэтыя тэмы абмяркоўваліся падчас яго сустрэч з моладзевым і грамадскім саветамі пры МЗС Украіны. Паводле яго, на гэтых мерапрыемствах асобную ўвагу надалі перспектывам дэмакратычнага транзіту ў Беларусі і ўзаемадзеянню з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Уладзімір Пуцін даў указанне на працягу 3 сутак з 0:05 верасня не наносіць удары па Кіеве за прыезду амерыканскай дэлегацыі, паведаміў прадстаўнік Крамля Дмітрый Пяскоў Інтэрфаксу. 6 верасня сталіцу Украіны плануюць наведаць спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Стыў Уіткаф і яго зяць Джаред Кушнер. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі напярэдадні заявіў, што Украіна спыніць удары па тэрыторыі Расіі на час візіту амерыканскай дэлегацыі і чакае аналагічнай пастановы ад Крамля. Масква афіцыйна не адказала на гэтую прапанову. У ноч на 5 верасня расійская армія працягвала абстрэльваць украінскія рэгіёны, у тым ліку Дніпропетровскую вобласць, дзе на металургічным прадпрыемстве ў выніку загінулі 5 чалавек. І зноў да беларускіх тэм. Журналісты былы палітвязень Анджэй Пачобут паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што вышэйшая рада Саюзу палякаў Беларусі, якая 5 верасня сабіралася ў Беластоку, вырашыла адкласці з'езд арганізацыі, раней запланаваны на 13 верасня. Паводле Пачобута прычынай пераносу з'езду сталі лагістычныя праблемы, якія менавіта не ўдакладняецца. З'езд павінен адбыцца на працягу 6 месяцаў. Перанос з'езду не змяняе маіх планаў вярнуцца ў гародню, зазначыў журналіст. Анджэй Пачобут неаднаразова казаў, што паедзе ў Беларусь. Надоечы ён яшчэ раз пацвердзіў, што збіраецца на радзіму ў верасні. 4 верасня падчас цырымоніі надання звання ганаровага грамадзяніна горада Аполя журналіст зноў сказаў, што вернецца ў Беларусь і што разумее магчымыя рызыкі. 30 гадоў таму, 5 верасня 1996 года, дэпутаты Верховнага Савета Беларусі 13-га склікання пачалі збор подпісаў за імпічмент Александру Лукашэнку. Патрэбныя для пачатку канстытуцыйнай працэдуры подпісы былі сабраныя ў лістападзе. 19 лістапада 73 дэпутаты звярнуліся ў Канстытуцыйны суд, які ў той жа дзень распачаў вытворчасць па справе аб парушэнні прэзідэнтам Канстытуцыі. Пазней імпічмент сарвала прыбыўшая ў Менск расійская дэлегацыя, гаворыць сябра КХП БНФ, дэпутат Верховнага Савета 12-го склікання Юрась Беленькі.
3: Рэальны шанец сапраўды быў. Прычына, чаму імпічмент гэта абвяшчаўся, якраз таму, што ўжо 2 гады шло знішчэнне інстытуцыі дэмакратыі ў Беларусі Лукашэнкам з дапамогу расійскіх спецслужбаў. Гэта ўжо было лагічнае дзеянне, каб спыніць гэты працэс ліквідацыі адноснай дэмакратыі ў Беларусі.
2: Паводле Юрася Беленькага, сітуацыя была б іншай, калі б у Верховным Савеце былі сябры партыі БНФ.
3: Не атрымалася таму, што ў парламенце не было дэпутатаў Беларускага народнага фронту. Трэба было вельмі імкліва часам прымаць рашэнне, з такім разуменнем, з такімі навыкамі мы і працавалі. А тут я бачу нейкі дыскусійны клуб.
2: Пазней пад ціскам расійскага кіраўніцтва старшыня Верховнага Савета Сямён Шарэцкі і старшыня Канстытуцыйнага суда Валерый Ціхіня падпісалі пагадненне з Лукашэнкам, якое спыніла працэдуру імпічмента. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 19. Вецер заходні з пераходам на паўночна-заходні да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

In the mix. Радио Рация.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Біскупи Мексики, США і Канади шукають загальні відкази на виклики міграції. Огляд головних подій з життя костьола у Білорусі. У другій частці програми – розважання до недільного Євангелія. 5 вересня вас вітає Марія Володіна. Вірність Євангелію – найліпший шлях для тих, хто присвячає собі любові до Бога і ближнього, нагадав папа під час зустрічі з сестрами-адораторками Найсвятішого Сакраменту. Сьогодні Святий Отець прийняв монахинь у Ватикані з нагоди їх пілігримки по Італії по слідах засновальниці ордена Благословленої Марії Магдалени ад уцілавління у 50-годдя заснування Федерації Святого Духа, до якої вони належать. Папа відзначив, що присутність монахинь з'являється світлим свідченням удячності Богу, який сіє у чоловічому серці жадання шукати і сузирати його обличчя. Гэты безперапинний пошук Божого обличчя уластиві монаському життю у покликанні вічних адораторок набиває особливе вимярення. Ён увасабляється у житті цілком присвяченим неспинній і мовкливій адорації Бога, який став хлебом і запрашає чоловіка злучитися з ним у ахвяри на алтарі, каб утворить одно тіло. Папа відзначив, що хліб і віно на алтарі з'являються сакраментом адзінства вернікаў у Христе. Для гэтага неабходная евхарыстычная духоўнасць. Гэта значыць духоўнасць касцёльнага адзінства у любові.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прадстаўнікі епіскапатаў Мексікі, США і Канады сустрэліся ў Куэрнавака, каб умацаваць єднасць, абмеркаваць міграцію і разам паразважаць пра місію касцёла. Ініцыятыва належала біскупу Куэрнавака і старшыні епіскапату Мексікі Рамону Кастра Кастра. І ён расказаў, што пасля абрання на гэтую пасаду адчуў жаданне паглыбіць сувязі з усімі біскупскімі канферэнцыямі, пачаўшы з суседніх краін. Прапанова сустрэла надзвычайны водгук і гатоўнасць з боку прадстаўнікоў епіскапатаў США і Канады. Праграма ўключала малітву, еўхарыстыю, разважанні, дыялог і братэрскія сустрэчы. Біскупы гаварылі пра грамадскія і касцёльныя рэаліі трох краін: міграцыю, мабільнасць людзей і абарону чалавечай годнасці. Біскуп Іяд Туаль називає Іорданію прикладом мирного суіснування християн і мусульман і закликає до миру і справедливості для палестинців. Допоможний біскуп патріархальної діецезії Єрусалима для Іорданії біскуп Іяд Туаль, який живе у Омані, під час знаходження у Римі розповів про життя християн у країні з переважно мусульманським насельніцтвам. Ён удзельнічаў у працы канферэнцыі лацінскіх біскупаў арабскіх рэгіёнаў. Біскуп назваў Іарданію оазісам міру сярод войнаў на Блізкім Усходзе. Паводле яго, краіна захоўвае штодзённае жыццё, нягледзячы на наступствы вайны паміж США і Іранам, рост коштаў і значнае скарачэнне турызму і пілігрымак. Становішча Іорданії поміж різними боками, відзначив ён, допомагає країні заховувати відносини у духу помірковності.
2: Тыдзень у Беларусі. Рэкалекцыі пакаяння, свята ў Бялынічах, будоўля новай святыні. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Рэкалекцыі пакаяння за Беларусь праходзяць у Навагрудку. З пятніцы па нядзелю на духоўныя практыкаванні запрасілі святароў, манаскіх асоб і ўсіх вернікаў. Натхненнем для рэкалекцыі, што ладзяцца ўжо чацвёрты раз, сталі фацімскія аб'яўленні Маці Божай, якая ў неспакойна для свету час вайны і рэвалюцыі заклікала людзей да пакаяння і навяртання. У праграме рэкалекцыі, які арганізуюцца пры парафіі святога Міхала Арханёла, дзве усяночныя адарацыі, некалькі канферэнцый, пілігрымка пакаяння да Маці Божай новага жыцця ва ўселю, крыжовы шлях і іншыя пакутныя набажэнствы. Пілігрымка з Магілёва скіравалася ў Бялынічы. Сёння 11-е пешае паломніцтва выйшла да месца вядомага цудадзейным абразом Маці Божай Бялынніцкай. На працягу стагоддзяў яно славілася асаблівай пашанай да Панны Марыі. Мясцовы абраз быў другім на тэрыторыі сучаснай Беларусі, які атрымаў папскія кароны. Гэта адбылося 265 год таму, і сюжэт азначаецца юбілей каранацыі. З гэтай нагоды у нядзелю свята ў Бялынічах узначаліся апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Іньяцыё Чэфалія разам з мітрапалітам мінска-магілёўскім арцыбіскупам Юзафам Станеўскім. У Гродні памаліліся за ксяндза Міхала Арановіча ў 35-ю гадавіну смерці. У нядзелі ў парафіі адшукання Святога Крыжа адбылася імша ў інтэнцыях ксяндза Інфулата. Ён служыў у Гродні больш за 40 гадоў, працяглы час быў пробашчам гэтай парафіі. У савецкія часы некалькі гадоў быў адзіным каталіцкім святаром у Гродні. Імшу цэлебраваў мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі разам з біскупам-эмерытам Александрам Кашкевічам. На ўхарыстыі прысутнічалі вернікі гродзенскіх парафій, якія былі знаёмыя ксяндзом Міхалам, духавенства, кансакраваныя асобы, студэнты семінарыі. У Віцебску Карытас дапамог бежанцам з Украіны. У пятніцу каталіцкая дабрачынная місія перадала дапамогу мігрантам, якія знаходзяцца ў крызісным цэнтры Чырвонага Крыжа. Тут зараз жывуць людзі рознага ўзросту і стану, у тым ліку хворыя і сем'і з дзецьмі. З клопатам пра патрэбы кожнага Карытас перадаў ім харчовыя наборы, канцылярскія прыналежнасці для школьнікаў і заплечнік. Падчас сустрэчы дырэктар віцебскага Карытас ксёндз Віктар Місевіч празмаўляў з пастаяльцамі цэнтра. У Брэсце пачынаюць будаўніцтва новага касцёла. Парафія святога Казіміра ў канцы жніўня паказала месца пад будаўніцтва храма. На відэа пробаш паведаміў, што этап выраўноўвання і трамбоўкі пляцоўкі ўжо завершаны. Участак падрыхтавалі да наступнага этапу – закладкі падмурка. Касцёл разлічаны на 200 чалавек і будзе ўзведзены паўднёва-заходнім мікрараёне нумар 3. Гэта доўгачакана для брэсцкіх католікаў храм. Яшчэ ў 2019 годзе быў прэзентаваны яго праект і праведзены грамадскія абмеркаванні. Тады паведамлялася, што на ўчастку плануюць размясціць святыню, гаспадарчы блок, нядзельную школу, дзіцячыя пляцоўкі. Падрыхтавана паводле Грудненсіс Бівайка, Сулікнюс Бівайка, Сулікмінск Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: по-белоруску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, поважаны радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 23-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 18 раздзел, ад 15 да 20 вірша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус сказаў сваім вучням: «Калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам насам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў брата свайго. Калі ж не паслухаецца, вазьмі з сабой яшчэ аднаго ці двух, каб вуснамі двух ці трох сведкаў пацвердзілася ўсялякае слова. Калі ж не паслухаецца іх, скажы касцёлу. А калі і касцёла не паслухаецца, то няхай ён будзе для цябе як язычнік і мытнік. Сапраўды кажу вам, што вы звяжаце на зямлі, тое будзе звязана ў небе, і што развяжаце на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Сапраўды таксама кажу вам, што калі б двое з вас на зямлі згодна прасілі б нейкай рэчы, то станецца ім ад Айца майго, які ў нябёсах. Бо дзе двое ці трое сабраліся ў імя маё, там я ёсць сярод іх».

Любоў пачынаецца дома. Гэта слова святой маці Тэрэзы з Калькуты. Аднак з уласнага досведу мы ведаем, што часам прасцей знайсці агульную мову з чужымі, чым са сваімі. Сярод чужых можна хутчэй спаткаць разуменне, і як жа цяжка выслухоўваць нараканні ў свой адрас у коле сям'і. Тэма сённяшняга Евангелія – любоў да бліжняга, а таксама перасцярога ад сыходу з належнага шляху, шляху без граху. Прарок Ісая асцерагае нас, калі бязбожныя, грэшныя не сыйдуць з дарогі граху, то не будзе ў іх жыцця. Наша задача – настаўляць такіх людзей. Это складанае заданне, бо сёння не проста быць тым, хто настаўляе. Нам прасцей настаўляць сваіх дзяцей, цяжэй іншых крэўных, а дакараць кагосьці па-за сям'ёй увогуле не варыянт. Менавіта на гэтую тэму кажа святы Павел у пасланні да рымлянаў. Не будзьце нікому павінны нічога, апроч узаемнай любові. Бо той, хто любіць бліжняга, выканаў закон. Таму што запаведзі не чужалож, не забівай, не крадзі, не пажадай, ды ўсе іншыя змяшчаюцца ў адным наказе любі бліжняга твайго як самога сябе. 13 раздзел. Гэтым словам апостол дае адказ на нашыя сумневы. Аднак за дабро і любоў, якія мы аказваем бліжнім, ці атрымліваем мы тое самае? Сваркі і спрэчкі – гэта штодзённасць шматлікіх сем'яў, братоў, сясцёр, блізкіх. Мы можам сцвердзіць адназначна, першы крок павінен належаць нам, нават калі віна з боку іншай асобы. Трэба перамагаць сябе, шукаць адвагу, не ўлічваючы прыбыткаў і страт. Здараецца, што мы крытыкуем іншых без сур'ёзнай прычыны. А чаму? Лепш, не гледзячы ні на што, кіравацца парадай Хрыста адносна братэрскага настаўлення. Калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам насам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў брата свайго. Якую яшчэ навуку мы можам узяць для сябе з гэтай прыповесці? Не будзем ачарняць іншых. Калі мы павінны зрабіць некаму заўвагу, то толькі сам насам. Ніхто не можа жыць спакойна, калі мае ў сэрцы крыўду на іншага. Безумоўна, любоў пачынаецца дома. Спрэчка часам можа ачышчаць атмасферу і адкрываць новыя перспектывы і нават паглыбляць сувязь. Ад абодвух бакоў залежыць, ці шукаецца блізкасць і прымірэнне, ці ствараецца дыстанцыя, калі мы выказваем свае меркаванні. Варта прасіць на малітве, каб у нашых міжчалавечых кантактах мы заўсёды ўмелі кіравацца законам любові, якая не толькі з'яўляецца праяўленнем чалавечай салідарнасці, але таксама нашым удзелам непасрэдна ў Божай любові. Амерыканскі трапіст Томас Мертон некалі сказаў славутую фразу: «Ніхто не з'яўляецца самотнай выспай, островам».

0: мае значэнне, бо кожны быў адкуплены з няволі граху каштоўнай крывёй Хрыста. Мы як супольнасць пілігрымуючага па зямлі касцёла павінны прыняць Божую любоў. Яна робіць нас адказнымі за нашых блішніх. Менавіта так трэба разумець абавязак братэрскага настаўлення. І мэтай дакарання павінен быць пошук бліжняга не дзеля асабістага сяброўства, але дзеля супольнасці, калі б бязбожны брат быў на шляху адыходу з яе. У гэтым дакаранні мае значэнне не ўказанне на віну, не пакаранне, але адшуканне брата, дапамогу чалавеку. Тут значэнне мае любоў. Я настаўляю, бо гэты хтосьці важны для мяне. Я адчуваю сваю адказнасць за яго. Якому настаўленню вучыць нас Езус? Ён паказвае, што бліжніх, якія чыняць грэх, трэба дакараць сам насам. Тактоўна. Праўда павінна ісці ў пары з любоўю, як гэта чыніў сам Езус. Грэх выкрываецца і асуджаецца, але чалавек, які чыніць яго, павінен адчуць, што яго разумеюць, прымаюць, абараняюць. Гэта вынікае з любові і адказнасці. Так як настаўляць? У Евангелі гаворыцца перш за ўсё сам насам. Калі ж не паслухаецца ў прысутнасці сведку, а вось у выпадку выключнай упартасці і трывання ў зле, Езус кажа пра публічную справу, каб уся супольнасць настаяцелі касцёла маглі скіраваць настаўленне да брата, які заблукаў. У выпадку непаслухмянасці касцёл мае права адлучыць такога зацвярдзелага грэшніка ад супольнасці веруючых. Аднак таго, хто пакаяўся, можа ізноў дапусціць да ўдзелу ў жыцці касцёла. Тым не менш, самым плённым настаўленнем з'яўляюцца ўчынкі, а не словы. Гаворка не столькі пра настаўленне іншых і ўказванне іх памылак, колькі аб прыкладзе, як трэба сябе паводзіць. Такія аргументы нашмат больш плённыя, але патрабуюць большага ўдзелу і намаганняў за нашага боку. Аднак, калі нам важна вярнуць брата, ніводны кошт не можа быць высокім, бо мерай любові з'яўляецца любоў без меры. Бог хоча збавіць кожнага чалавека праз пазбяганне зла. І варта спытацца сябе, як мы карыстаемся братэрскім настаўленнем, як настаўляем і як прымаем настаўленне. Ці вяртаем сабе братоў праз настаўленне, а можа, страчваем іх, бо ухіляемся ад адказнасці за іх? Ці можам евангелізаваць братоў без настаўленняў? Ці молімся за іх, каб пакінулі шлях, які вядзе да скамянення сэрца? Нехай ухарыстая хлеб любові дасць нам сілы жыць любоўю штодзённа, асуджаючы грэх, каб ацаліць чалавека, бо любоў не робіць бліжняму зла ніколі.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Я хочу, каб мы стварылі дзіця пад апошні альбом радыё.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.